0: колело е открито едва в Месопотамия и то хилядолетия по-късно. На базата на тези открития доцент Веселина Вачкова говори за съществуването на тъй наречената балканска нефритена цивилизация. Тук също обаче следва една загадка. В света изключително популярна и с изключително много и блестящи достижения е тъй наречената китайска нефритена цивилизация или култура. Само че и тя се е появила едно хилядолетие по-късно след артефактите от Балканите. Въпросите следват един след друг и пораждат още въпроси. Ясно е едно. И защо още и разказвам тази история и съм описал в моите книги. В контекста на всички други изумителни находки от праисторията на нашите земи, нефритените амулети за пореден път показват Балканите и нашите днешни български земи като един от центровете, където се е зародила най-малкото европейската цивилизация. Интересно е и нещо друго. Символите на въпросите амулети от нефрит имат трайно присъствие през почти всички по-късни епохи по нашите земи и всъщност могат да се открият, както ви показахме, и в българските шевици. Едно към едно. И тук е много любопитен въпроса, защо нашите баби и прабаби са извезали на одеждите си същото, което е творил майсторът върху нефрит преди 8000 години. Уважаеми зрители, често и почти винаги почвам това предаване с думите, че то предаването е за нещата, които ни правят българи. Сега ще говорим за един човек, направил много за това ние да се чувстваме българи. Това е Георги Стойков Мамарчов или Георги Мамарчев Буюклио, по-известен просто като капитан Георги Мамарчев. Той е войчо на Раковски и е един от една от основните фигури в нашите борби за национално освобождение в началото на 19 век. А при мен е големия познавач на този период, на нашето възраждане, архитекта Ивелин Любенов. Добре дошъл, господин Любенов.
1: Добре, заварил.
0: Защо има толкова варианти на името на Георги Мамарчев? Мамарчов, Буюклио, то се изписва по много начини.
1: Да, защото няма правила за правопис. Мамареца е прякор, вероятно, на дядо му, Ради Мамарица, от село Еркеч, днешното Козичино, Бургаско. Неговия прякор е Буюкли от Буюк голям, вероятно заради голям мустак. Но това е изписвано по много начини. Това е турска дума, даже с Г по средата. Бугюк, като, както Доган и Доан. Нали? И в Русия го изписват по един начин, в Гърция го изписват по друг начин. Той самия понякога нарочно го дава по друг начин за конспиративно, за да не правят връзка с него. Така че и ние как го наричаме? Буюклио основно? Или Буюкли? Буюка? Няма правило точно.
0: Кое е най-интересното в неговата съдба? Аз, като така сравнително запознат с историята, знам, че той е капитан от руската армия. Казва, че бил кмет за кратко на Силистра по време на руско-турските войни, така, че участвал във войната срещу Наполеон, като да, част от българската земска войска, впрочем, и че свършва живота си на един гръцки остров
1: Самос.
0: Да. И общо взето това е, как да кажа, вероятно на него се дължи и това, че Георги Сава Раковски става такъв. Има една друга много често разказана история в съвременния контекст, как руски казаци се опитват да го арестуват, за да не вдига въстание срещу Османската империя.
1: И това го има, да. Значи, ако карам подред, не знаем дали е капитан от руската армия. Той е волонтерски капитан, доброволчески капитан, т.е. войвода в доброволчески чети към българското земско войско. А в руската армия, вероятно, има само чин поручик. Така че не съм убеден, не съм сигурен, че е капитан. Друго, да, най-популярен е с това, че войчо на Раковски, уж Раковски приема неговото име Георги, когато е в тайните си завери, нали, името му е Георги Македон на Раковски. То е интересно обаче Георги Мамарчев на кой е кръстен, вероятно на дядо си по майка, който е отец Герасим, но може би със светско име Георги. И изобщо там котлинските родове са сродени помежду си, името Георги не е много често, сравнително рядко е, а пък го откриваме в родове, които после историческата съдба ги преплита. Богоридите, Раковски, Гаврил Кръстевич и Има Марчев. Значи най-известен е с Велчовата завера, но вие правилно казахте, че още преди това за първ път се появява на историческата сцена в Руско-турската война 806-12 и то някъде към 11-та година, когато се формира българско-земско войско в Влашко. Как е попаднал преди това в Влашко? Със спекулации. Той е роден 1786. Ето да кажем, че
0: идва годишна.
1: Тази година, тази година 240 години от рождението и също е кръгла от кончината му. Той е 60 години е живял, значи 46-та, 180 години от кончината. Тоест хубави поводи да се отбележи, да се напомни за него. Не знам дали ще има някакви по-сериозни чествания. Предполагам само, че в Силистра в Котел ще отбележат тия годишнини, но имам чувство, че не е толкова популярен и известен. Не е поне сред трите ни национални икони, които сме въздигнали. И трябва малко повече да напомняме за него.
0: А коя е неговата най-голяма заслуга? Защо трябва да помним за него?
1: Безспорно най-голямата му заслуга е, че е основен организатор на Велчовата завера. Даже това име Велчова, нали, е по Велчо Атанасов, джамджията от Търново. То не е напълно коректно. Бих казал, че се солидаризирам с мнението на професор Петко Петков от Търново, който иска да я наричам българската завера, за да я разграничим от предишната гръцката завера на Филикията Рига и да подчертаме, че е наше самостоятелно действие. И Велчо Атанасов е в Търново, но основният организатор от Силистра до Сърбия е Георги Мамарчев. Така че това е неговото най-голямо дело, а пък вече след заверата той така или иначе е заточен и накрая завършва живота си на остров
0: сам. Защо е важна заверата? Защото е първи такъв по-организиран опит за бунт?
1: Да, защото преди това Мамарчев прави опити за организиране на бунт по време на руско-турската от 28-29, когато се сключва Оденския мир и руснаците не продължават по-натам военни действия и нямат желание да освобождават България, тогава Мамарчев се опитва да направи нещо, но така или иначе не успява. Даже Дибич за Балкански заплашва, че ще обърне топовете срещу българите. Тоест, той не спира от този момент натам, а продължава с усилията и още от веднага след това, когато и селниците от Сливенско-Ямболско отиват към Влашко, почва в Силистра да гради бъдещата завера. От 30-31 чак до самата завера 35-та година изгражда там мрежата и комитетите.
0: Тоест той създава революционна организация?
1: Точно така. Той е пар екселанс революционер. Значи е луда глава. Защото ако го сравняваме с споменатия Гаврил Кръстевич, той е доброто момче на Стефан Богориди, а Раковски и Мамарчев са, нали, лошите момчета революционери. И по единия път българите постигат успехи чрез създаването на екзархията и по другия път постигат успехи, но така или иначе едните и другите са в противоречие помежду си.
0: Защо в тия населени места също се ражда така вятърът на бунт? Говоря за така наречените възрожденски, подбалкански гърчета.
1: Ами, изглежда се, се радвали на някакви привилегии, като дервенджийски селища. Освободени са били от някои данъци.
0: Ако говорим за Котел, да речем.
1: Да. Те са дервенджии. Да. Някои са имали стражи, имали се право да носят оръжие. Забогатявали се от нещо и вече където има пари, има и просвета и култура, има книжовни центрове и общ подем на населението. Знаете, че там има Котленска преписваческа школа, Жервенски препис на история славяно-българска и така натам. То всичко върви заедно, съвместно. А колкото до това дали е кмет на Силистра, това...
0: Е така го, медийно така го наричаме.
1: Това, не е точно
0: така. Едва вид като първия кмет в българската история, значи, в модерната българска
1: история. Административна длъжност няма. Силистра остава в руски ръце до изпълнение на договора с Турция като гаранция до 36-та година, мисля. Тоест, 6-7 години, през което време Раковският, Мамарчев е там, но той не е кмет в съвременния смисъл, да, няма сграда и заплата. Той е на новата махала от Изселници, наречена Волната махала, е нещо като махле баши. А иначе е търговец на спиртни напитки или на ракия и като такъв обикаля целият вилает, туна вилает и не само до Търново, както смятате, или надолу до Котел, а мрежата обхваща до Сърбия, защото включително Враца Видин, защото нашата завера и сръбското въстание имат връзка помежду си,
0: да,
1: която не сме изяснили напълно каква е, но нещата са координирани на някакво ниво.
0: Как да си обясним наличието в него на такива качества или просто му е дадено от Бог?
1: Ами, колкото до буйния му характер и революционните му качества, казват, че в Козичино, днешното Козичино и до сега са такива.
0: Да, да.
1: Там са юнаците, едри пехливани.
0: Да.
1: Докато финността и интелектуалния заряд идват от Джеравна, по линия на майката.
0: Вие сте специалист по генеалогия, всъщност, да, освен, че сте завършили архитектура. Да,
1: да, точно по край изследванията на котленските родове ми се обади моят приятел Свилена Бушев от Варна, който е най-големият изследовател на Мамарчев. Жертва си времето и средствата от години и търси във всички архиви, то в българските вече, не знам дали може нещо да се намери, търсиме във всички съседни държави. Търсиме контакти и хора, които да намерят други контакти и да изробиме нови документи. И действително се намират зрънце по зрънце, сглобява пъзела, става по-голям. Но на нашата групичка, така да се каже, на която в случая нека да съм нещо като говорител,
0: да,
1: акцентът е, че се търси гроба на Мамарчев на остров Самос, което изглежда мисия невъзможна.
0: Защо?
1: Ами защо? Защото няма яснота къде точно е погребен в някое църковно гробище. Църквите там в столицата Вати на остров само са били 20-30. Но ако беше само това, как да е, но изцяло е променено там пристанището, стария град. Нищо от онова не е същото. Няма и помен. Зоната сега е с бежанци, емигранти, дори такситата отказват да карат до там. Но добре, това да го оставим на страни физическото.
0: Тоест трудно е за изследване към момента.
1: Трудно е за изследване, но айде ние го изследваме документално, но архивите са от много по-късно, трябва ни съдействие от гръцка страна и тези неща би трябвало да стават на много високо ниво, бих казал даже на държавническо ниво.
0: Разбира се, това е един от нашите национални герои.
1: Точно така.
0: Да, да.
1: С нашите усилия ние сме ограничени, може да стигнем до някъде. Но за да се ангажира с каузата за откриване на гроба на този герой, би трябвало на много по-високо ниво да се
0: потърси. А той когато той е пребивал там, под чия юрисдикция е бил острова?
1: Значи, това е много интересно. Знаят всички вероятно, че само се бил тогава под управлението номинално на Стефан Богориди, нашия котленец, неофанариот и виш османски сановник. А работа е там, че по време на гръцката революция, 21-а година, само си Хиос, два съседни острова участват, но в Хиос става страшно клане, с много жертви, с хиляди селени.
0: Тя тази война е много кървава.
1: Да.
0: Да.
1: А в Самос успяват някакси да се спасят, но им изпраща, но остават в пределите на Османската империя, не са към новоосвободена Гърция, и им изпращат, назначават им управител османски сановник, това е Стефан Богориди, чрез неговите наместници, и чрез сина му Йоанис Богориди, и чрез Гаврил Кръстевич, а по-натам чрез зетювете му и още по-натам зетювете на неговите зетюве, които са кара Теодори.
0: Да.
1: Казвам го, защото и това е интересна тема. Кара Теодори с далечен происход от Копривщица, само че още от много по-рано, 1750.
0: Дали са управители на този остров?
1: Да. Така че само с остава, дет се казва, в български, ако можем да го наречем така, ръце, но това са неофанариоти, нали, погърчени българи. Та, гроба му е там, защото това са последните му дни от заточението. Заточенията, нали, не караме хронологично, след Велчевата завера е заточен.
0: А защо не сте решили въпроса по друг начин? Или това е достатъчно голямо наказание? Нали, в нашата по-така представа, или отива на там в Диарбекир, или го убиват, да речем, да го осъдят. Или не е била точно така ситуацията?
1: Да, смята се, че е бил руски офицер и руски поданик.
0: Така, да, и аз че... това съм чел, да.
1: Да. Да. Така че го разпитват и руснаците, разпитват го и османците. Руснаците изглежда... Значи и при тях има една официална линия, държавническа и царска, и друга на офицери, които са от тайните, са заклятническите организации, които по-скоро искат да му помагат, отколкото да... Не. Но той не е... Той е разжалван, но не е малтретиран, може би, защото е носител на орден Света Ана с Сабия и това ги възпира. Колкото до турците, там има думи на Раковски, че лично султан го е разпитвал, останал впечатлен от неговото геройство и го е изпратил на заточение с рента и изправо да носи униформа и да язди кон, което за съжаление не се потвърждава документално. И смятам, че Раковски често, за да надъхва хората, е използвал такива приеми, но за съжаление като исторически извор не е много убедителен. Затова е изпратен на заточение, даже се смята, че е изпратен в Коня, а след това на Самос. А сега от документи, които намираме, мога да цитирам турския професор Куюнджу от университета в Чанаккале, е заточен при строг тъмничен режим в Мерсин 4 години, една година в Коня и след това на Самос. И какво е значението тук? Смисъл е, че от Мерсин е пратен в Коня явно, защото му е свършил периода на строгия тъмничен затвор. Но защо от Коня на Самос? Това съвпада с брилските бунтове и с бягството на Раковски от дома на Стефан Богориди. Вероятно има някаква връзка. Тогава се мътят нещата и Богориди го изпраща там, където той е каймаканин. Има различни мнения. Дали го е слагал под крилото си да го защитава или обратно, имат конфликт. Богориди има конфликт с Раковски, дали се пренася конфликта и към Мамарчев, дали го изпраща на Самос, за да го унижи и да го... Защото Кръстевич се държало брутално там, на Самос, и оставили Мамарчев да мизерства. Всъщност той умира в мизерия, в рибарска колиба, изтощен, гладен и така натам. Той попада в този триъгълник Кръстевич, Богориди и Раковски и техните взаимоотношения, което в някаква степен предопределя съдбата му.
0: Бил е храбър войн?
1: Разбира се, като е участвал в почти всички събития. Например, вие споменахте, мнозина не са убедени, че след земското войско голяма част от българското опълчение се записва в редовете на руската армия и преследва Наполеоновите войски до Лайпциг, може би и...
0: Да, това е малко известен факт, че също се бият.
1: Така,
0: да,
1: да. След това те се има бели петна, губят се години, но те не са станали, тия войни не са станали земеделци после, не са стояли по чифлиците, те пак са участвали. Със сигурност, съдейки по най-малкото по един печат на Георги Мамарчев от 21-а година, когато е избухва гръцката революция, той има печат със Свети Георги, с надпис Георгиос на гръцки. Само заради това дори смятат, че е участник в гръцката революция, горе във Влашко. И почти сигурно е така, но още по-интересното е, за което има много по-малко податки, че изглежда оттам са извозени с кораби на Пелопонес и той участва заедно с Хаджи Христо Българина в боевете на Пелопонес за гръцкото освобождение. Така че той е герой и на Гърция.
0: Добре, като финал, ако имате апел към властите или... Какво от държавата да положи усилия да намерим гробът на този човек?
1: Значи най-важното е паметта. Аз, ако намерим гроба, някой ще ходи понякога на поклонение. В България има два паметника, плюс има нов в село Мамарчево, да, община Болярово от миналата година, три паметника. най-малкото да му се направи поне още един паметник в София, да кажем, в Борисовата градина. Поне да има памет, дали ще поднесем цветя в Насамос или ще ги поднесем в София, да го честваме, да му споменаваме името. Той е голяма фигура от голям мащаб. Не е хубаво да помним по едно име във всяка област, защото имаме много и то важни и винаги се намират и нови неща, които доуплътняват образа. Това ми е апела.
0: Добре, благодаря ви, господин Любенов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНР ще говорим за това какво подземно минерално богатство се крие в нашия роден Северозапад.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР. България ОНР.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо много тайнствено, което не знаят много хора. Парадоксът, че то е тайнствено не точно заради спорове за това какво представлява, защото според мен въобще не го използваме. Ще говорим за прочутото богатство от минерални води у нас и за жалост не толкова известното Слънотрънско или директно казано Видинско минерално подземно съкровище. Да започнем с малко история. Правете сметка, още при 1800 години в римския град Рациария, столица на крайбрежна Дакия, който е в същия регион, близо до село Арчар, е имало императорски римски терми на площ от цели 9 декара. Грубо казано, 9000 квадрата императорска баня. Днес учените казват, че водите в този район са по-лековити от Карлови вари и че под Видин има едно огромно езеро. Даже не езеро, а направо подземно море от течно злато. Разбира се, по наш стар обичай, по време на прехода, всичко е било доста забатачено. Сега обаче май има някакво раздвижване в добра посока, за да говори за историята, за същността и за възможности на това северозападно минерално богатство. При мен е инженер Иван Лишков. Добре дошъл, господин Лишков.
3: Добре заварял. И пак благодаря за възможността.
0: Четох разни неща, като вие ми казахте темата, по която искате да говорите, и действително се оказа, че там под Видин, под Калафат, въобще по цяла Мизия, че и в Румъния има наистина някакво огромно подземно минерално езеро или море, водоносен хоризонт, както го наричат.
3: Да, е правилно. Така да
0: водоносен
3: се нарича. Водоносен хоризонт.
0: Да.
3: И този водоносен хоризонт започва от Карпати и достига до Черното езеро, море сега.
0: Да.
3: А това нещо се е формирало и много назад във времето, затова Черно езеро, да, още сладководно. Но това пак, това прословуто балканско долно поречие на река Дунав приотило, съхранило живот при най-неблагоприятни условия по време на ледникови периоди, засуха, но с едни температури, климат и най-вече тази прословута река Дунав, която, това, което говорихме и преди време, че 84-87% от водния запас на България, примерно, това всичко, което е в реки, планини и така нататък, сега язовири, всичкото това нещо е този процент под 86, нека да ги наречем процента, което е в река Дунав. Под нея вече имам като водосбор и подпочвени води, които са горе-долу три пъти повече от тази вода, която е в река Дунав. Умишлено не се говореше...
0: Тоест, веднъж вие казахте, че под Дунав тече друг Дунав, така се
3: да, да, който е пак в тази посока. Но сега това нещо, което се знаеше много добре, но идва време вече да бъде дадена и тази истина, тези възможности, това, което може да бъде направено, и трябва да се изкаже благодарно за едни 7 години работа на екипа и на кмета на град Видин, доктор Ценков, които това са едни усилия. Втори мандат е и това нещо се случва. И вече документите са предвижени, всичко е подготвено, сключени са договорите за сондажи и става въпрос за няколко милиона, айде да го кажем, три сондажа, Обаче тук говорим за всичко е подготвено, смисъл такъв, след направата, но той трябва да бъде гласувано това нещо в Общински съвет. И най-вече тече и една подписка във Видин в момента за хората да не като референдум, а за тяхната подкрепа за това дело, което да се случи и трябва да се гласува.
0: Ако се върнем към това, което аз знам най-банално от историята, 1958 година в Слънотрън правят някакви сондажи за газ ли, за нефт ли?
3: Сега, не е в Слънотрън.
0: Да.
3: Въобще,
0: такива... И отдолу извира минерална вода.
3: Такива сондажи за нефт и газ върват в цялата Северна България, най-вече по поречието на река Дунав и в Северо-Западна България. Намерени са още по соцвреме находища на газ особено. Има едно отделно... Сега това нещо пак са направени сондажи и пак е потвърдено това нещо, че ние имаме находища, които могат да обезпечат гъста на Европа поне за 100 години. Само от едно находище. А това говориме не само на нашата територия.
0: Това ми звучи малко фантастично.
3: Колкото и да е фантастично, това са реални изследвания, както по време на СОЦЕ и сега върват.
0: Тогава защо не ги е разработвано?
3: Има причини. Има велики сили. Има противопоставяне на всичкото това нещо и невъзможност. По същия начин са и нашите концесии за... Тук на Балканите имаме ценни метали, имаме редки метали. Всичкото това нещо го имаме.
0: Да, ако да се върнем, ако се върнем на водата, да доколкото се знам, на водата, там извира една вода, която е с много силни качества, дори разяждала тръбите.
3: Минералната вода като такава, тя е в България. Тя може да кажем, че тя е разделена, както България е разделена на тези две зони от Стара планина. Южна и северна.
0: Да.
3: Много са различни като минерални качества и водите, които са в Южна България и тези, които са в Северна България. В Южна България тези води, те са предимно средно и високо солени, но стават и за питейни. И другото, което е, те са от естествени извори. И те са някъде около 145 такива находища.
0: Тоест не е нужно да се прави сондаж.
3: Не е необходим. На много малко места те са сондаж. Докато в Северна България всичко е предимно с сондаж. Те там са около 77 находища.
0: И аз доколкото гледах и в самия Видин е имало такива бани и в Градец.
3: Значи, този хоризонт, езеро да го наречеме, но обаче трябва да се има предвид Видин като такъв, какво е самото местонахождение и как се случват нещата. Значи, говорим за Видинска низина. Там надморската височина е 34-37 метра при нас във Видин.
0: Да.
3: Другата част е още по-ниска, поради това, че при точно този квартал и не случайно и крепостта е направена Баба Вида в квартала Калеш, защото там е буквално островна част, която при заливане на водата то остава като висока част. И там при тези сондажи, които са правени, излизайки тази вода, при Слънотрън е на около 830 метра, най-ниско, докато в другите, при Видин е доста по-високо вече, там като височина на 900 метра и 60 и може би и повече. При Градец също има минерална вода, но тя е с малко по-различни качества, докато тази във Видин и Слънотрън абсолютно...
0: Тя дето е 41 градуса температура и лекува какво ли не.
3: Значи, и най-важното, защо говоря, че има дадености, които са повече от Карлови вари, от такива находища и в Русия, Германия, Франция и на други места, Швейцария. Тази вода е с много висока минерализация и тук говорим за расол. Тя не е за употреба като питейна вода. И тук говорим за едно количество на соли и състав, който е горе-долу над 47 грама на литър.
0: Сухо вещество.
3: Сухо вещество. Представете се какво става въпрос.
0: Да.
3: Това нещо...
0: Значи, ако се изпари, остава 47 грама сухо вещество.
3: Да. от тази вода. Примерно при едно изпарение на 105 градуса обработка, правено е такова изследване. От тези изследвания това се оказва, че...
0: Доста неща има в нея.
3: Има и то доста полезности. Включително в нея има йод. Има редица от тези полезни макро- и микроелементи, но за това ще се спрем малко по-нататък. Сега да кажа нещо друго, какво се е случило. Тези години, 60-та година, тогава се правят едни примитивни, да ги наречем, бани на трите места. В Слънотрън, в Видин и в Градец. Това нещо започва да се използва като даденост и хората виждат, че има много лековита стойност, но от лекари в окръжна болница Видин започва изследване и на буквално на хиляди хора е помогнал. Това се разраства като възможност и се препредава и от хората. Не само в Видинско и от България, но идват хора и от започват да идват...
0: От цялата страна, да.
3: Значи това говорим за период 60-86 година, когато са затворени...
0: А вярно ли е това, има така легенда, че толкова била силна водата, разява водопровода и затова е бетонирали?
3: Това е... Причината, по която се каптира и се бетонира този. Обаче трябва да се каже и нещо друго, че тя разрежда дори и тези обикновените бетони. Той е ползван един много особен тип бетон, кубициметри, за да могат те да бъдат запечатени тези извори. А всичкото идва, че в нея има сероводород. И при проби на около 60-80 метра се оказва, че в подпочвените води и в тези хоризонти има наличие на сероводород.
0: Да,
3: и че това е, че
0: газ,
3: са били разядени тези тръби, започват. Обаче се оказва нещо друго. На едно съседно село там има едни голями обори за крави, животни. Оттам всичко се е изтичало и отивало директно в почвите. Наблизо е и кошава. И се набедяват от тия три фактора, обаче тогава много лесно се взимат решението. Въпреки протеста на лекарското съсловие, на другите, поради това, че излекувани са, говорим за над 80 наблюдения на над 80 вида болести. Говорим едно прекрасно въздействие върху най-вече започваме от примерно опорно-двигателна система с всичките проблематики. Говорим за периферна нервна система, говорим за кожни заболявания, като имал е доктор, който е от източна Германия и той е упоменал изрично как чрез тая вода, чрез това е излекувал псориазис, което е реално нелечимо заболяване. И другото, което е, че отделно имаме въздействия и регенеративни проблематики с женско безплодие. Също така имаме една въздействие върху част от сърдечно-съдови заболявания. И другото, което е върху дихателна и храносмилателна система. А това идва точно поради тази голяма, как да кажа, това, което работи в вертикала, това, което се случва и от тази богата почва, всичкото това се просмуква, отива надолу и се концентрира в тези слоеве, в този воден хоризонт. Във Видин обаче, като се правят сондажите, се вижда, че тук е най-голямата, да кажем, концентрация и смесване. На другите места при тези сондажи, включително и на морето, Шабла, там има на още Шкорпиловци, също така и на Помория, но с друг състав. И там е вече на много...
0: Толкова ли е голям този водоносен хоризонт?
3: За това говорим.
0: От Видин
3: и това
0: до Шабла.
3: Е всичко. Да. Ами говорим за Райската градина. И затова съм донесъл и тези неща, защото това нещо е, няма, не може всичко да бъде по-отделно. Това е една общностна система.
0: Значи,
3: и
0: от този метаболизъм... лежи върху него практически.
3: Ами да, и да, не само това, и в Румъния, и в това. Затова говорим, че трябва да... Дето има една приказка да се изтрева.

0: 50 милилитра за метасиличева киселина.
1: Което, какво е това?
0: Това е милиграма на литър.
1: Да.
0: А метасиличева киселина, примерно, ето това е от люспата на, на лимец, обаче в форма, която е изкристализирала.
1: Да.
0: Това нещо е като пречистено, но ето това може да се види. Тук става въпрос за силиций с концентрация 7 до 9 грама на литър. Това нещо е направено преди повече от 12 години и сега е... Тук говорим за тази опалиста. Или това нещо е, което микроорганизмите го правят и полезностите, които на почвата и това, което дава възможност да се използва като дадености и отива и формира всичките тези неща. Това е... преминало и през растителна форма и имаме вече на готов вид огромно богатство, което е и в тези води.
1: И сега
0: води.
1: Каква е идеята? В Видин време, да се направи нещо като спа-център или просто където има минерална вода, се развиват
0: това
1: и
0: е едно,
1: селищата?
0: Едно по едно нещата, които ще се случат.
1: Не, защото видяхме такива изображения, вие ми пратихте. Нали?
0: Но иска само нещо и ще минем и към тази тема набързо, че няма време, разбирам. Тази вода и тези дадености, които са в тази дълбочина, те са през сондаж. Сега трябва да бъдат подготвени документи. Документите са на, като концесия на община Видин. Има сключен договор, ще бъде направен на сондажа. Тогава вече тази инфраструктура и използването и изваждането им вече за ползване, което да бъде направено около крепостта, примерно Баба Видин, в Слънотрън и така нататък. Това са общински площи, десетки декари, стотици, които идеята е следващата стъпка да бъдат направени както санаториуми. В същото време да има там изградена база, която да може всичкото това нещо да бъде ползвано, но и не само като санаториум на дейност, но и като културно-исторически туризъм, туризъм в същото време, спортна дейност.
1: Че е близо до Румъния, има един град Крайова там, сравнително близо, той е 250 хиляди почти.
0: И той в Сърбия има наблизо и Нише, близо всичките градове, Зайчеви и така нататък.
1: Биха могли и чужди туристи да посещават.
0: Да, най-вече, че тук дава едни дадености, които при сегашни изследвания те ще дадат много по-голяма гама и възможности. Едно време от тази вода и от като луга вече, като расол, е правена паста Мери. Същото време е правена
1: каква паста?
0: Мери. Нарече, поради това, че с този състав, който има, а и тези коренови системи, точно това говорим, тук е този силиций, който запазва и това са корени на повече от 40 000 години запазени. Говорили сте. Е, същото е и в това нещо, обаче вече имаме и йод. И това въздействие, което е щитовидна жлеза, вече непозволяване на гнилостни процеси и резидита, други дадености, които ще има тази вода и тя няма да бъде ползвана само за това нещо, ами чрез... има две възможности. Едната, която се изчерпи в Дунав, обаче това няма как да се случи при този състав. Другото е сондиране и наново с друг сондаж до него вкарване обратно в земя, което също не е така. И другото е чрез лабораторни изследвания, вече създадена фармацевтична и най-вече очистителна на водите, като това, което става и с питейните води, но тук вече разделяне на отделните дадености и полезности, които идва, това е една безкрайна апа.
1: Да.
0: Обединението
1: с други...
0: Само като
1: се сетя, когато си има възможност да пътувам, колко козметика по света се продава от мъртво море и...
0: Това е цяла гама, която от една страна, говориме директно лугата. От друга страна, хидратирани такива препарати. И от друга страна, вече което е на съчетаването и компилирането с други дадености, които има. Но всичкото това нещо, като говорим за него, говорим не само за човека. Говорим и за полезностите, които е и към животновътството, но най-вече и към земята и това, което го има. Съчетано това нещо, тук говорим вече и за гама функционални

0: храни, лечебни храни.
1: Какво означава гама функционални?
0: Ами функционални са, примерно, тези, които са за спортисти, космически храни и така нататък. Това функционални храни, лечебни храни, а и тази вода едно време е ползвана, обаче под лекарско наблюдение единствено само тогава, с невероятен лечебен, фармакологичен ползване като лекарство. И се има много добри... Та за това говорим, ние им притежаваме нещо невероятно. Но не само водата. Почвата, климата, това, което е даденост като вода, като тази действително дунавска низина, но тук не говорим само за нея, говорим въобще за тая даденост от Карпати до Черно море.
1: Добре, като финал?
0: Ами като финал...
1: Има ли надежда?
0: Това, което си говорихме и с кмета на Видин, не е проблем в това, което трябва да се направи. Не е проблем даже и това, което се пречи и е пречило назад във времето. Не е проблем в парите или бюджета, който е. Проблем е в начина на мислене. И то на индивидуалното ниво трябва да бъде променен този начин на мислене, за да може да бъде всичкото това нещо преодоляно и трябва с едни много бързи стъпки. А сега е времето и трябва да бъдат направени. Като първото е с този, на някои им се вижда много голям кредит, който трябва да бъде, да бъдат направени, това е сондажи и всичко, да тръгне нататъка.
1: Добре.
0: В правилната
1: посока. Както казваш един човек, да сменим чипа.
0: Това е най-важното. Страховете, невъзможността, ще отиде при някой, ще се случи. Общината е тази, която трябва да бъде водеща, никоя друг. И най-вече с помощта на, както е на наука и най-вече на правителство и парламент.
1: Добре, благодаря ви господин Налишко за този разказ, за този водоносен хоризонт, за който аз дори не съм предполагал, че съществува. В рубрика Тяхна история ще говорим за министър на цветята в царска България.
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в Тяхната история ще говорим за една от личностите, които преобразяват облика на България след нейното освобождение. Ще ви разкажем накратко за невероятната история на швейцареца Люсиен Шевалас, наричан от българите министъра на цветята. Човек бродил по целия свят, от Бразилия до Пловдив и допринесъл много за това България да има такива красиви паркове и градини. Според експерти, именно той донася и хризантемите у нас. В студиото ще ми гостува един забележителен творец и познавач на неговата история, авторът на неговата прекрасна скулптура в Пловдив, скулпторът Цвятко Сиромашки. Добре дошъл, господин Сиромашки.
3: Благодаря за поканата.
1: Ние се срещнахме случайно в Пловдив преди месец-два и вие ми разказахте за този човек и аз ви поканих в студиото.
3: Благодаря.
1: Защо като че ли не знаем въобще за неговото съществуване? Говоря извън Пловдив.
3: Да. Значи за тесните специалисти неговото име е достатъчно добре познато, но за широката публика едва ли знаят подробности и това, че това е един от родоначалниците на създаването на зелената система в България въобще. И така, Люсиен Шевалас, който е от Френска Швейцария, е роден в град Обон, близо до езерото Неман и Лозана. Където завършва в Лозана, завършва средното си образование, по-късно в Париж Лесовъдния институт. Това е къщата на неговия баща Марк Шевалас.
1: Може ли показвате на тази камера?
3: Къде? Тука?
1: Да.
3: Виждате каква огромна сграда е това в края на 18 век И тъй като баща му се е занимавал с земеделие, е видно, че той е на много високо место в йерархията на местното население. Не само това, вътре в сградата той има фамилен герб. Марк Шевалас.
1: Да. Тоест, той е от богато заможно семейство.
3: Видно е от самата сграда. Тя е на няколко етажа. Имах възможността 19-та година да бъда лично там на място, но затова по-късно. И след като завършва лесовъдния институт в Париж, на 24 години, т.е. той е роден 1840 година, на 24, т.е. 64 година, да, 1824, той е поканен от император Наполеон III да застане като негов един от 10-те главни градинари на империята. И така той работи в Лувра, работи в Версай, работи в покрайнините на Франция и така нататък и на Париж.
1: И сега възниква въпроса, какво го е довяло в скромната българска земя?
3: Да. И първите 40 години от живота му са много динамични.
1: Да.
3: Той постоянно сменя пребиваването си от една страна, от един град в друг. И така, 68 година, той вече заминава за САЩ, след което отива в Бразилия, където остава до 1875-76 година, изучавайки ландшафта на Бразилия, включая Амазония, и работи там в отделни плантации.
1: Да.
3: Като вкарва към тях европейския начин
1: тука
3: на създаване
1: на, снимка,
3: на паркови,
1: да,
3: и градини.
1: Да,
3: да. Да, но и тук, освен Френската революция, нали, и тук революция на черни срещу бели,
1: да,
3: той е принуден да го боядисат със сажди, да го качат на един кораб и се прибира през Марсилия, се прибира в Франция. Тъй като е един от главните градинари на Наполеон III, те са били преследвани в някакъв момент, нали, хората близки до императора, и получава покана от Абдул-Азиз да стане...
1: От султана.
3: От султана,
1: да.
3: Да стане, значи 1875 година, 76-та, значи представете си, тук е априлското въстание, е така, да, горе-долу в този период, отива и там е няколко години като главен доставчик на посадъчен материал при Абдул-Азиз и прави усъвършенстване на парковите и градините на империята. Кое е интересното? Интересното е това, че в 17 век холандците се опитват през Китай да вкарат няколко семена на хризантемата и се опитват да на техните климатични условия тя да започне да вирее, но неуспешно. 100 години обаче, пак през Марсилия, е вкарана хризантемата във Франция. И вижте сега пътя на хризантемата. От Марсилия през двора на съответния император, хризантемата е закарана от Шивалас, е закарана в Османската империя, при султана, развъдена и така нататък. И след като Алеко Богориди в един момент се обръща към султана Абдул-Азиз, дайте ми човек, специалист, който да може да направи парковите и градините в нашия град. В Пловдив.
1: Да.
3: Ние имаме само сокаци, имаме градинки, които са в затворено пространство на съответните къщи, но нямаме нищо. И така...
1: Той идва в Пловдив.
3: Идва в Пловдив с намерението да проучи как стоят нещата, но едно от нещата е фактически, за което го вика Богориди, е това да направи парка, парк и градина пред турския конак. И отначало той идва така със съмнение в града, защото виждам много добре, че не е така развит, както трябва да бъде един град, с неговите улици, паркови и градини, но така се влюбва в града, че останалите 42 години от живота си ги прекарва в Пловдив, създавайки голяма част от парковите и градините на града. Едно от първите неща, които той сътворява, това е Княжеската градина, където всеки четвъртък е имало военна музика и именно тогава се е отварял четвъртък пазара.
1: Аз съм чел, че в Есиноград май той е правил там градините.
3: Не само в Есиноград, той прави...
1: Кричим и така нататък.
3: Помага, да, нали, да, с посадъчен материал. Другото нещо, което прави в Пловдив, това е пепиниерата, което е на мястото, където сега е Сточна гара и тези тютюневи складове.
1: Вие ми негови снимки и аз... Начало не знаех за кой ще говорим, като на някакъв наш опълченец прилича с тия мустаци и точно такъв здрав българин. А то се оказа, че е швейцарец.
3: Точно така.
1: Вие сте изучавал образа му и историята, за да направите тази скулптура, нали?
3: Да, да, и е много важно в какъв период от неговия живот ще го създадеш. Дали към крайните години...
1: Ето го виждаме, нали? Точно...
3: Дали към крайните години...
1: Все едно герой от Балканската война,
3: да. Това например, да. Е фотография, където вие забелязвате, че той е с шаек, облекло, с гугла отгоре.
1: Да.
3: Но ако вие забележите, това е неговата първа съпруга, Софи Брусарт, френска графиня. Ето скулптурата на Шиволас, която е създадена от 10 вида хризантеми. Та той докарва в Пловдив и хризантемите, като за първи път ги създава в Цар Симеоновата градина, която е била старо турско гробище. Точно там Абдулазис избират местото заедно с лекобориди, тъй като водите от тепетата, от Родопите и така нататък, най-вече са отивали в етия мочурищи места, а на такова место не може да има турско гробище. Това позволява на Люсиен Шиволас и Хенри Майер, който е швейцарски архитект, тогава пристигат много архитекти в България, позволяват да направят Цар Симеоновата градина, която е с 18 входа, с огромни портални врати и всичко това нещо е създадено на ръка от ковано желязо.
1: А защо сте толкова впечатлен от неговата история?
3: Моля?
1: Защо сте толкова впечатлен от неговата история? Вие горите, като говорите вижте, за него.
3: Това е един от създателите на съвременна България. Значи в този момент пристигат много архитекти, много швейцарци, които поставят началото на съвременния облик, както в архитектурата, така и в парко-строителството.
1: Те и в други области, нали? УИАР.
3: Така. Само да подчертая, че със създаването на Цар Симеоновата градина предизвиква такъв фурор, че в следващия момент в цялата страна започва да се говори за Филибе като един град с прогресивно развитие. Разбирате ли ме? И не случайно, 1891 година, се решава именно там да бъде направено първото земеделско и промишлено изложение. Да. Какво обаче се случва? От старотурско гробище само за 10 месеца Хенри Майер, сега ще видя къде му е неговата снимка, ето, Хенри Майер, който е архитекта на Цар Симеоновата градина, да. Не знам как трябва да го покажа, и озеленителя Люсиен Шиволас създават от това турско гробище Райска градина, където по това време с откриването на 15 август на Цар Симеоновата градина имаме няколко събития. Светва първата крушка в Пловдив. Пусната е няколко дни, след това е пуснат балон на братта Годар, което е началото на въздухоплаването в България. Освен това, той създава парка в Кричим, озеленяването на тепетата, тъй като всички са били голи, работи в синхрон ето с тези двама младежи.
1: Да.
3: Създава ето как е изглеждал Пловдив. Няма въобще никакво озеленяване и така нататък, и така нататък. И със създаването на пепинерата той фактически облагородява както в София ботаническата градина с различни видове, растителни видове, така и Борисовата градина, така и Евксиноград.
1: А как да си обяснявате вие като човек, който явно много се интересува от този период, той е бляскав възход за 3 десетилетия? Нали, общо взето, от черешовите топчета до крупави оръдия, от едни кални улички до такова градоустройство, такива паркове.
3: Как да ви кажа, значи в един момент този възход се сравнява с Япония, като една страна, която е един бум в развитието.
1: Американският президент Рузвелт го каза. Не е втория, първия Рузвелт казва, че България и Япония са изпреварили другите своето развитие.
3: И за съвсем кратко време, значи, като погледнете, ние имаме като наследство, архитектурно наследство, това, което се гордеем от тия години именно. За нула време, както се казва, е създадена Академия на науките, първите трамваи, първото осветление, университета и така нататък. Александър Невски, паметници.
1: Може би са имали друго самочувствие хората.
3: И армия, не дайте да забравяте.
1: Да.
3: И така, идва момента, когато заинтересован от всички тия неща, реших да разработя неговия портрет. Това е на 50 годишна възраст тук. В различните
1: интересни
3: години...
1: Интересни мустаци има.
3: В различните години, колкото повече минаваме към периода на Първата световна война, Фердинанд изпада в немилост, а Фердинанд е фактически е давал доста негови лични средства за създаване на различни градини и паркове. Например, цар Симеоновата градина е финансирана от Фердинанд, с единственото искане тя да носи името цар Симеон в годините. И така се появяват в градината първите палми. Има 2008 година бях в 2 месеца на специализация в Париж и трябва да ви кажа, че там има същата пещера, така каквато я има в Пловдив. Ето го сега, в един момент, когато той е в благоденствие, как е облечен, с знака, с костюма, мустаците и така нататък. Аз го обаче го изобразявам, тъй като в много от материалите той е с сламена шапка и по този начин му давам неговия хем европейски вид, хем и вида на градинар. Като вместо неговите 19 международни ордена и медала, има той, тъй като има, това е... човек, който е с международен мащаб, има най-голямото отличие на Швеция, ваза, на шведските императори, на Османия, на Тунис и така нататък.
1: Колко време ви отне тази скулптура?
3: Около 5 години.
1: 5 години?
3: Да, да. То не става толкова лесно. И както вие показахте, това е една от най-красивите жени, които аз съм виждал от този период. Тя умира съвсем млада, Софи Бросарт, от много високо потекло, която вестник Зора, ето, в следващия момент пишат, че това е един от благодетелите на деца, които са в неравностойно положение, на хора закъсали в социалната сфера.
1: Само като ги показвате, също камерата ги показвате.
3: Да.
1: Да.
3: С нея, с Софи Бросарт,
1: да.
3: С Софи Бросарт, живее ето в тази къща, която е проектирана от Мариано Пернигони. По това време са трима видни архитекти в Пловдив, Мариано Пернигони, Пиетро Монтани и Йосиф Шнитер. Та това е неговата проектирана къща, която се е намирала и днес, до ден днешен съществува. и другата, която се е намирала на мястото на дома на техниката.
1: Защо българите трябва да знаят, за него? Вървим към финала на нашия разговор.
3: Така, ето това е втората му съпруга Катрин. Както виждате, ето защо аз имам и гълъб, който е каснал тук на неговото раме. Всички гълъби бягат от неговата втората съпруга. И тогава, когато той умира, неговата къща, втората, се намира на мястото на дома на техниката. Всичко от растенията умира. Откриваме неговата скулптура 2007 година. Това е момент от откриването. Преди това швейцарският посланник Томас Фелер беше на посещение. Ето пресата как отразява швейцарската преса откриването на скулптурата на Люсиен Шивалас. Доктор Чумаков по неговото време, което откриваме скулптурата. Това е в момент в моето ателие с една голяма кашпа, като 10 вида са хризантемите, които отиват към нивото на земята, гълъба и зеления камък, който да влезе в синхрон с ландшафтната обстановка. Шапката е много специална, не позволявайки да се задържа вода и сняг. Тя е направена
1: като по този финал на нашия разговор, защо българите да знаят за този швейцарски
3: архитект? Тъй като това е велика личност, погребана в Пловдив, швейцарец, оценен както от местната власт, така и от Фердинанд, така и по-късно от специалисти в страната, но той е оценен и от Швейцария. За какво става дума? Тогава, когато някой иска нещо да направи, той няма предели. Те искаха да направят в Швейцария такава подобна скулптура, но Люсиен Шивалас няма вклад в историята на озеленяването в Швейцария. Но швейцарците от Убон изнамериха, че това е единственият почетен гражданин, градинар в Европа. И заради това кръстиха улица на негово име, където имах възможността с една група да присъствам на откриването на тази улица. Това е гроба му, направен от италиански архитект, от мрамор. А тук е това малкото скромното гробче, ето го виждате ли го, това е точно на неговата съпруга Софи Бросарт.
1: Добре. Добре, господин Сиромашки. Следващия път за кой ще ми разкажете? Разбрахте се пак да ми гостувате.
3: Ами ако ме поканите, вие ще ми разкажа за неговия съратник, ако така мога да кажа, архитект Йосиф Шнитер, за да видите първата сграда в България, която е направена по време на руско-турската война.
1: Добре, благодаря ви, господин Сиромашки.
3: И аз ви благодаря.
1: За това, че дойдохте тук.
3: За мен е удоволствие.
1: Наистина се радвам, че човек като вас, как да кажа, се интересува от история. Вие наистина сте голям творец. Това беше всичко за днес и за този сезон от Операция История. През август очаквайте някои от най-добрите издания на предаването, а от септември да сме живи и здрави ще започне деветия сезон на предаването за нещата, които ни правят българи. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.
2: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Високо в Стара планина, между Габрово и Трявна, се намира село Турбалъж. В него живеят около 30 души, но само един има постоянен адрес. Кой днес държи турбата с лъжите, според хората от Турбалъж?
1: Това е една от най-сниманите табели на населено място в България. Почти няма човек, който минавайки по този път, да не е спирал, за да се отбележи. А името Турбалъжи интуитивно се свързва с народните приказки за Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Една от историите разказва как двамата се срещнали пред дома на попа, започнали да си говорят и Ходжата попитал Хитър Петър, който стоял до плета, какво прави, а той отговорил, че го подпира, за да не падне. Тогава турският хитрец предложил да се надлъгват. Нашият веднага се съгласил, но му казал, че е заправил лъжите си вкъщи, тъй като ги държи в турба, окачена на стената. Разбрали се, докато Хитър Петър отиде да я вземе, Ходжата да подпира плета. Петър кривнал надолу по пътя, влязал в едно кафене и си поръчал кафе, а Ходжата подложил гръб, подпирал поповия плет и чакал до зале слънце. Прибрал се ядосан. На другия ден пак се срещнали и Ходжата се развикал. Абе, Петре, ти защо не дойде вчера да се надлъгваме? Нали уж отиде да си вземеш турбата с лъжите? Ти май се оплаши. Ходжа, отвърнал Хитър Петър, каква по-голяма лъжа искаш от тая да те накарам цял ден да подпираш плета и да чакаш турбата ми с лъжите? В Турбалъжите казват, че нямат нищо общо с приказките за Хитър Петър. А на въпроса, кой сега държи турбата с лъжите, отговарят, че при политиците днес трудно може да се направи разликата, кое е лъжа и кое е истина.
2: Преди избори са обещания, след избори са завещания, деца каза. Завещавате и това, и това се остава. Аз не говоря за политика поначало, но лъжата е най-много в тях. Аз гледам новините, всичко знам, всичко ми е ясно. Но, за да се променят нещата в България, не зависи от един човек, зависи от хората в страната. Кое е добре и кое е зле, те трябва да решат, когато се правят избори. А след това и да се говори, няма смисъл. Той е избран вече, който трябва. И да го нападеш, да го плюш, няма смисъл. Когато се избира, да се избира нормално и да се знае, че този човек ще му имате доверие и че ще ръководи страната. Но, за да стане той нещо, трябва да бъде преди изборите.
1: Според официалната статистика, при преброяването от 2011 година, жителите на Турбалъжи са 16. 8 години по-късно, по постоянен адрес в селото живее само един човек. Но през лятото стават около 30. През 80-те години е имало местни, които са искали да сменят името на населеното място, защото често е будило смях у хората.
2: То преди години не са срамували хората, но след това си, нали, от поколение на поколение децата искат да учат в София, да се издигат, да повишат образованието и са отивали в София и там са ми се подигравали. Какойто и село, какви са тези турби с лъжи. И искаха да го сменят, обаче не дадаха от града, ма точно кои хора бяха, не дадаха да се сменят. Остана се Турбалъж. Има много други села, които са още по-смешни от нашето, но...
3: Габровските села, кандидати за 100 национални туристически обекта.
4: Сърбогъзи!
3: Сърбогъзи, Пържи крах!
4: Пържи крах!
3: Газорниците, Турбалъжите, няма такива имена по света! Виждате, тъй като туристическия ръст в Габрово е над 56% от миналата година.
5: 56 на ден!
3: Вече имаме и ново строителство в тези села, за да можете да поеме туристопотока, който виждате отзад.
5: Пропуснахте и населеното място Шараните, което тия дни открива 11-ти мол.
3: Да, вижте къщата в нашия стил.
4: Ето как веднага идваш и туристи.
1: Няколко са легендите за името на селото. Най-разпространената е свързана с поминъка на някогашните жители на Турбалъжи. Хората са слизали до Габрово с каруци пълни с ябълки, сушени сливи и пестил, тъй като това се е произвеждало в планината. След като продавали стоката си, те тръгвали обратно по пътя нагоре.
2: Навръщани конети закъсват нагоре. И стопанина излиза, вади конската турба, защото там слагат зъб, слага я и те мислят, че ще им дават зоб конети и набързо излизат с празните турби. Видяли, нали, мислят, че има зоб и излизат. И оттам е едната версия, се турба лъжи. С турбите са лъгали конети да изкочат високия баир.
1: Всяка година на 1 април, когато се отбелязва Денят на хумора и шегата, в Турбалъжите също празнуват. Тогава всеки, който е роден там или има близки и роднини от селото, е поканен на събор.
2: Защото село Турбалъжи таксува, че е лъжи. И е ден на лъжата 1 април. Пъто няма нищо общо с това, но съчетават се двете неща.
1: Втората легенда за име на селото идва от времето на робството, когато хората са бягали от турците.
2: Минавали са покрай Сечен камък, тук той е известен върх, минавали някакви селени и викали на овчара, кажите къде да бягаме, викай да се крием, защото нагонят, вика, турците, искат да наубиват. И той им казал, като дойдат, вика, аз ще ги заблудя да минат по долния път, вие ще вървите по горния. И там ще стоите под едно дърво и напълните две турби с шума и ги турете, и той вятъра ще ги... И те ще мислят, че сте там. И като отишли турците под дървото, ви почнали, ах, има яде, няма и злато ще има тук. Дайте да видим, вадили шума, вадили. Турбите пълни шума и оттам пак с турба лъжи. С турбата ги излагали.
0: Селата, Ясените, Драганчетата, Турбалъжи и Жълтеж са създадени още през 14 век от българи, бягащи от турците.
6: 1368 година цяла Южна България е превзета от османлиите. Лала Шахин, един от османските военачалници, се насочва към проходите. Целият Казанлъжки регион, големия български средновековен град Крън е унищожен. Населението е изклано. Крън, Мъглиш. И населението върви след пожарите, минава през Мъглишкия проход, конкретно тук, покрай Сечен камък Турбалъжите, слизат тук в тия непристъпни гори, започват да правят землянки първо, след землянките минава се през една друга интересна архитектура с дъщени стени и след това правят къщи, така възниква селото.
1: По време на Априлското въстание селата между Габрово и Трявна въстават масово и образуват свободна въстаническа територия. В продължение на близо две седмици революционерите яростно отбраняват планинските проходи, водещи към населените места. Но след тежки сражения са разбити.
6: Конкретно тук, в Жълтеж, свещеника в църквата, отец Георги Антипов, извежда 8 души, които минават през Сечен камък, покрай Турбалъжите, отиват в Боженци, минават Тревненската чета наречена, водена от Христо Патрев, и те тръгват тук по Билото, това е част от Габровското въстание, и отиват в Новата махала, където обаче, за съжаление, нападнати от Баши Бузук и просто се разпиляват. Свещеника също, той има една доста сложна и противоречива

0: арестувани, а по време на съдебния процес обявени за виновни и осъдени. Без присъда остава отец Георги Антипов. По време нощна ставка с втория човек в Требненската чета, Тодор Кирков, попът заявил, че насила е бил накаран от него да се включи във въстанието. Така, съдебната комисия, която се състояла от 7 турци и 7 българи, решила, че Божият човек е невинен и го пуснали да си ходи.
1: Той се връща в Жълтеш и Жълтешци му завръзват ръцете. Още в началото, когато той се завръща след въстанието, му завръзват ръцете и го предават на турците. А когато той се връща след като е пощаден, те му затварят вратите. И тогава той отива в Трявна, където служи 2 години.
0: В центъра на село Жълтеш се издига голяма църква, чиято история също е свързана с априлското въстание.
1: Тя е построена, тази голяма и хубава църква, за съжаление тя не е действаща, е построена в 1869 година, започва строителството. Жълтешци събират не само от Жълтеш, а и от съседните села, събират пари и започва строежа на църквата, получават ферман от Търново, имат и тапия, която после не отнемат тапията, по едни други причини, по време на априлското въстание. И построяват църквата.
0: В новото време църквата също търпи странни изпитания. Хората от селото разказват, че при първите демократични избори след 1990 година в Жълтеш избрали кмет от СДС. Той бил приел много лично идеята за промените. Понеже по професия бил бояджия, решил, че ще измаже и боядиса Божият храм в светло синьо, цветът на демокрацията. Така съсипал ценните стенописи. От тях сега е останал само 1 квадратен метър близо до алтара. Известният чешки художник Иван Мърквичка също е прекарал известно време в габровското село Жълтеш. Той пристигнал у нас по покана на източно-румелийското правителство, за да преподава в Пловдивската гимназия. Мърквичка обаче обикалял всички български земи и рисувал бита и живота на хората.
1: Съвсем случайно узнах, че в Жълтеш има къща, която е рисувана от Иван Мърквичка. Прилиствах един сборник за народни умотворения в Народната библиотека и изведнъж гледам една красива рисунка, графика и пише Иван Мърквичка 1892 година и аз подскачам, казваме, че тя къща дали я има. Тогава кмет беше един господин другар, т.е. Стефан Колев. Казвам, Колев, звъне по телефона, тая къща ще бъде съборена. Тогава къщата ще бъде съборена. И аз така на инат казвам, как така съборена? Ами тя вече е купена и ще бъде съборена. Тя е беше под черквата отдолу. И веднага идвам в Жълтеш, гледам, че Мърквичка буквално е рисувал едно към едно пейзажа около къща и тя е като жива, нали? Старинна къща, паметник, не е паметник на културата. И почвам едно сражение, разчитайки, че зад мен е тогавашната управа.
0: Случката се развива през 80-те години на миналия век. По това време Данков е журналист в тогавашния официоз работническо дело. Започнал да пише преписки до различни институции. Разказва, че в битката се включил и тогавашният заместник главен редактор на вестника Марко Семов. Историята с рисуваната от Мърквичка къща стигнала даже до Централния комитет на БКП. Въпреки натрупаната огромна документация, спасяването й се оказало кауза пердута.
1: Имам чувство, че ние носим в нас, българите, носим някакъв разрушителен нагон. Или не разбираме кое е история, кое не е история. Тогава от тогавашния институт за паметници на културата доказаха, че в Жълтеш има 5 други къщи, които са паметници на културата. То ги няма днес, тия къщи. Няма ги, но само и само да не е това. Да не е тази къща, къща на Мърквичка, тя не е исторически паметник. Много важно, че Иван Мърквичка престоя.

0: няколко дена в живота си нарисувал тази къща и така.
1: Журналистът Борис Данков, който описа историята на село Жълтеж в книгата «Минало не отминало», разказва, че когато бежанците от Южна България се установили в Габровския Балкан, променили своя поминък. Първоначално започнали да секат горите и да продават дърва за огрев в Габрово.
0: В 1810 година тук има училище, което предшества Априловото училище. Петко Рачов Славейков, който пише за Габровското училище, ще перефразирам, пише, че още тогава, в 1810 година, в село Жълтеж, някой си поп Вълчо преподавал, учил децата на четмо и писмо българско.
1: Общото между селата в Габровско е, че повечето са малки и пръснати в Балкана. Не във всяко е имало училище, но хората са държали на образованието. Не са пестили сили и средства, за да изпратят децата си да се изучат. Нетка Иванова разказва, че в Турбалъжи никога не е имало училище, затова основното си образование тя и съучениците й са получили в близкото село Боженци.
2: Зимно време, Вялица, Преспи, то няма път тук през гората, долу се слиза на Боженци. И дежуряха родителите. Та седмица моя баща ще отива с навущата с царовите и ще бие партина и вървят по-големите деца след него, най-малките най-накрая. И на изпраща до близко до училището. Връща се и като дойде време да напусне училище, идва да напосрещне. Ако е затрупал, пак бие партина, взел нещо там да разини и си ми идвахме. Другата седмица друг баща. Така си дежуряха родителите да не бият партина.
1: Днес голямата сграда на училището в съседното село Жълтеж е почти разрушена. Преди 20-ти години, когато децата намалели, започнали да учат в Габрово. А училището било продадено. Това създало проблем на читалищната дейност, защото до тогава големият салон в него се използвал предимно от самодейците.
3: Аз съм израсла в салона на училището, което беше салон на читалището. Моите родители бяха активни дейци на читалищната дейност. Баща ми знае много песни, свиреше и пееше много хубаво. Участник беше в театралния колектив, също и майка ми. И някак си читалището ми е при сърце.
1: Въпреки че читалище Светлина на село Жълтеж няма сграда, то развива мащабна културна дейност. Библиотеката разполага с 6500 тома книги, като всяка година фондът се обновява с нови заглавия. Създадени са певческа група за автентичен фолклор, Колю Венков и група за възстановка на обичаи.
4: Аз съм с групата от както се помня. От много малък съм на сцена заедно с тях. И участвам почти навсякъде, където участват и те. Хубавото е, че тук се опитват всичко да е автентично и да няма обработен фолклор, а всичко да е истинския фолклор, както си е било едно време.
3: От няколко години създадохме и танцова трупа към читалището, която се нарече Жълтици. Името на Жълтеж е от златоносния пясък в реката, на която минава през селото. И затова групата, която изпълнява основно също наши местни танци, се нарече Жълтица.
4: Наба се хванали жълтежки ловджи, наба се хванали жълтежки ловджи.

0: Вълчици! А тук на голямата поляна в центъра на Жълтеж всяка година се провежда фестивал за автентичен фолклор. Фестивалът «Песни в полите на Балкана» вече се е утвърдил. Всяка година участниците стават все повече.
1: Тук могат да се видят много и най-разнообразни обичаи. Също така имаме и раздел представени на автентични носии. Такива неща се виждат тук, такива костюми автентични, които, нали, просто да се смаеш. Тая малка България как може да има такова разнообразие и такава красота?
2: Христо!

0: Селата Турбалъжи, Ясените, Драганчетата и Жълтеж са обединени в едно кметство. По постоянен адрес в тях са регистрирани 280 души, но реално живеещите са около 500.
1: Обезлюдяване при нас го има. Основно е в трите села по-малките, които са. Жълтеж не можем да кажем, че съвсем обезлюдява, тъй като е на главен път. Имаме превоз до града редовен. Имаме ученически автобус, който извозва децата до близкото училище. И някак си хората от Жълтеж го чувстват не като село, а като квартал на Габрово. Защото реално той е на 5 км от града, по хубав път. Но малките села, за жалост, наистина като почини някой възрастен човек, къщата се затваря. И дето казвате, вие чакаме пенсионер млад да се завърне евентуално в бащината къща.
0: Годишният бюджет, с който разполагат кметовете на малките населени места, е крайно недостатъчен, за да извършват своята дейност. Но това се обяснява и с малкото жители, които се водят по постоянен адрес в тях. От всеки общински бюджет се определят и средствата за селата. Там, където хората по постоянен адрес са най-малко и парите са символични.
1: Аз имам 2330 лева за годината за 4-те кметства. Това е за благоустрояване. Всичко останало, което е свързано с крупни нужди от ремонт, подпорни стени, пътища, го прави община Габрово при одобрение. Аз разчитам много на доброволци. Примерно купувам бензин и доброволци косят в селата. Същото е с гробищата, гробищните ни паркове. Ние имаме само в Жълтеж 6 гробища, тъй като едно време селото е било от отделни махали, всяка махала си е имало гробище. Сега трябва да ги поддържаме тези гробища, защото все още се използват. Започна една такава местна инициатива. Хората се събират по малко средства, примерно 5 лева за година, които, нали, плащат на някой да бъдат окосени или ако има нужда от ремонт да се поправи нещо. Тази година аз успях от бюджета и с помощ на хората две от гробищата да постигнем. И така, справяме се с доброволци.
0: Най-малобройната група в селата е на младите и децата. 12-годишният Евгений Боянов обаче казва, че живота на село е много по-хубав и интересен от този в града.
2: Аз си играя с моята братовчетка, тъй като тук на село няма много деца и си играя главно с нея. Но си играем навън и някъде ходим сигурно да караме колелета и такива неща. Понякога е скучно, но има си работа. В къща се има работа. Например, помагам на мама в домакинството, помагам на тати в работата. Ето сега, например, утре ще отливаме бетон.
0: Детството на село е много по-различно и спокойно от това в града, но новите технологии вече са завладели всички. Така че и малчуганите, които живеят там или прекарват летните ваканции при баба и дядо, също не знаят как да играят, ако нямат мобилен телефон, компютър или телевизор. Затова кметството на Жълтеж е работило по проект на фондация Америка за България за възстановяване на забравените детски игри.
1: Точно такива опознавателни в гората, с коне, сами да се оправят, да връзват възли, палатки. Опитваме се да им покажем хубавия живот, хубавите детски игри, но те не могат да играят сегашните деца, което е много жалко. Опитваме се по някакъв начин да върнем, в смисъл да им покажем старото хубаво минало, което ние сме живяли, някак си да бъде свързано и с сегашните нови технологии, които не се връзват много, но се опитваме.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Хормонът на любовта, окситоцин, е причина кучето да обича човека. Ако в продължение само на 3 минути галите игушката четириногият си приятел, той ще ви е верен и ще започне да споделя чувствата ви. Няма друго живо същество толкова отдадено и безкорисно към него. То винаги ще е до вас и ще е готово да даде и последните си сили, за да ви помогне и да ви направи щастливи. Не случайно като синоним на куче се употребява фразата «най-добрият приятел на човек». Това е първото животно, което хората са опитомили още преди 15 000 години, а и до днес е предпочитан домашен любимец. Влезли веднъж в дома на човек, то става част от семейството му. А сега си представете, че това отдадено на вас същество, с което така сте свикнали, ще е с вас само година. Една година. Това е времето, за което фондация Очи на 4 лапи поверяват бъдещите кучета водачи и асистенти на приемните стопани. Първата среща става, когато животното е едва на 2 месеца. Тогава той е като жива плюшена играчка, весело и любознателно. С всеки изминал ден, връзката с него става все по-силна.
1: Хората трябва да са неясни от самото начало, те подписват договор, че това не е и няма да бъде тяхното куче. И че всъщност отглеждат куче, което ще радва и ще бъде полезно на някой друг. Без тази социална мотивация по-добре да не се хващат изобщо. Сега, чисто юридически в договор има и неустойки, естествено предвидени, но в интерес на истината хора с такава меркантилна мотивация не са се хващали при нас. Имали сме само два случая, в които сме задействали тази клауза. Три. За всичките
0: 20 и няколко години.
1: Да. А единия път просто го загубиха, единия път кучето поради небрежност пресече улицата и го смачка автобус. Нямаме куче, което да не ни е върнато просто заради емоционални драми.
2: Хората, които не искат да станат приемни стопани, се страхуват точно от този момент. Момента, в който те ще трябва да се разделят с това кученце, което от мъничко е при тях. И той е наистина тежък момент. Няма какво да се лъжим. Да, тъжно ти е, плачеш, като се разделяш с него, обаче те изпълва с удовлетворение мисълта, че всъщност ще помогнеш на човек в нужда.
1: В интерес на истината, хората страдат, истина е, знаем, но ние от самото начало им обясняваме и не спираме да им напомняме през тази година, в която се занимават с нашето куче, че това е нашето куче. И че те го подготвят, за да стане бъдещо служебно куче, с което ще се гордеят, защото е помощник на някой друг.
0: Сред основните изисквания към хората, които се включват в програмата за приемни стопани, е да са от София. Те трябва да са ангажирани на гъвкаво работно време и да нямат деца под 10 годишна възраст.
1: Това е доброволческа работа. Ние осигуряваме всичко необходимо за отглеждане и ветеринарно обгрижване на кучето и за неговото обучение. Те не инвестират никакви пари в отглеждането и обучението на нашето куче, но пък и ние не им плащаме нито стотинка за всичкото време, любов и търпение, които посвещават на нашето куче.
0: Да пожертваш нещо за някого, без да очакваш нещо в замяна. Това е алтуризъм. Този принцип е в основата и на доброволчеството, за което наградата от свършеното е единствено приятното чувство на удовлетворение. Доброволците се включват в благотворителни каузи, защото са убедени, че са полезни. Такава е и мисията на приемните стопани на служебните кучета. Една от тях е Снежана Стойчева.
2: През 2015 година всъщност взехме първото куче. Идеята беше на малкия ми син, който почина и в негова памет всъщност реших да продължа това, което той искаше. Да се грижим за куче от тази фондация. Те тогава бяха само кучета водачи на слепи хора, нямаше други, докато сега има различни кучета асистенти.
0: От тогава до сега колко кучета са минали през вашия дом?
2: Може да се каже най-общо 6. Значи първото ни куче и единствения пясъчен лабрадор, Айра, който взехме през 2015 година, беше за кратко при нас, тъй като, за съжаление, я отровиха в градинката близо до кооперацията, където живеехме. След това ми беше доста трудно да реша да взема друго куче, но звъннах по телефона, без да знам дали имат малки кученца и въобще, и те ми казаха, че ме чакат и че има куче. Това е Нола. Всъщност това е кучето, което и все още е при мен, тъй като то влезе в развъдната програма на училището. След това беше една от дъщерите на Нола, това е Рея, след това един нейн син Титан. За кратко миналата година Уна и сега Уини.
0: Колегите в офиса как приемат Уини сега или пък преди това другите кучета, които са идвали?
2: Колегите в офиса са великолепни. Много добре приемат Уини. Всичките ми кучета добре са били приемани. Благодаря на ръководството, защото с разрешение на ръководството на нашата компания всъщност кучетата идват тук и няма никакви проблеми в тяхната социализация. Но истината е, че аз никога не съм водила толкова малко куче, както е Уини. Тя е на 4,5 месеца.
0: В рамките на година приемните стопани на служебните кучета ги обучават на послушание. Когато животното стане на 4-5 месеца, започват и посещенията в училището на фондацията.
2: На всяко ходене в училището, на всяко занятие, ние получаваме задача, която на следващия път, когато отидем, се проверява дали сме я изпълнили. Кученцето вече като поотрасне, започваме да се срещаме на по-оживени места в града. Да пътуваме с метрото заедно, всички кученца, с всички приемни стопани, нали, от едно кучило, които са общо взето. И да ни се дават задачи, които са свързани по-скоро с социализацията, да се качват на асансьор, да пътуват с метро, да пътуват с ескалатор, да се возят на ескалатор, да пътуват с влак или поне да се качват и да слизат от влак. Фондацията ни осигурява карта за градски транспорт за кучето, което ни дава право на нас да пътуваме от другата страна на къишката.
0: Специфичната подготовка за бъдещата им работа е поверена на инструктори. Те започват да обучават животните, когато навършат една година.
3: Ние проверяваме какъв талант носи то, преди да го приемем за специалното му обучение. Програмите, по които работим, са програмата за кучета-водачи на слепи, програмата за кучета-асистенти на хора на количка, кучета-асистенти на деца с аутизъм и асистенти за деца и възрастни с диабет. То трябва да има подходящо поведение в градската среда, както и в дома, и съответно да може да представя специалните си навици, независимо от това в каква ситуация се намира. Тоест, нищо не трябва да пречи на кучето да изпълнява служебните си задължения. Това е крайната цел. То не трябва да се притеснява или страхува от различните външни фактори, както и не бива прекомерно да се разсейва от провокации в средата.
2: Понякога се случва така, че доста от кучетата от едно кучило са за един инструктор, който, да кажем, ги подготвя за асистенти, за инвалид или за диабетно болен човек, за дете с аутизъм. И така, но най-дълго, най-продължително е обучението за кучето-водач на сляп човек, защото това е най-голямата отговорност, която носи кучето.
0: Професионалното обучение е сериозно, защото на четириногият приятел слепият човек поверява живота и сигурността си на улицата, а водачът му трябва да знае как да го преведе по маршрута.
1: Кучето се дипломира със специален изпит, който е много тежък и за кучетата асистенти, и за кучетата водачи. Инструктора, който обучава кучето водач, по време на изпита ходи с маска на очите. Той реално е сляп. А комисия от колеги с чек-листове наблюдават работата му, като изпита се случва в реални условия по маршрут, който е дълъг 3,5 км. И всяка направена грешка от кучето се наказва с определен брой точки. Отразени са видовете грешки в този чек-лист. И за да ви стане ясно за какво става въпрос, например, ако по време на изпита двойката инструктори, обучаваното от него куче, чака на тротуара да пресече на светофар. Кучето трябва да изчака да получи команда за пресичане, а пресичането, решението го взима човека, защото кучето не може да преценява разстоянията, движението, скоростта на колите. Неговата задача е да заведе човека до светофара. Решението за пресичане е на човека. Ако кучето си свали лапата от тротуара без команда, просто стъпи на асфалта, това се наказва с 10 наказателни точки. Две такива грешки и кучето е скъсано.
0: До 1914 година служебните кучета стават неразделен атрибут на полицейската служба. Те издирват престъпници, с тях задържат подозрителни лица, охраняват важни предмети и хора, патрулират по нощните улици, търсят взривни устройства. В разгара на Първата световна война кучетата показват още едно свое качество. Успешно се грижат за войници и офицери, пострадали при бойни действия. Тогава в Германия е създаден и първото училище за обучение на кучета-водачи.
1: Даруването в историческите документи показва, че кучета са използвани като водачи векове наред, но не можем да говорим за системно обучение. Първото системно обучение, направено в училище, е отбелязано исторически, като случило се в Германия през 1916 година. И то благодарение на това, че много ослепели по време на военните действия немски офицери, водачи на кучета военни. Това са кучета сапьори. Има такива кучета обучавани да откриват мини. Има кучета куриери, има кучета с лични военни задачи. Техните водачи, техните хора ослепяват по време на войната и докато са в лазарета, кучетата им са с тях. Защото няма кой да се грижи за тях. И тогава те спонтанно започват да ги използват, да ги изведат на двора, на пейката, до лавката, да поговорят навън, да пушат цигара и така нататък. И се ражда идеята, че това, което кучетата вече могат, е много близо до едно специално обучение да се преквалифицират като водачи на слепите си хора. Но всъщност първото устойчиво истинско училище през 1932 година е създадено в Бирмингам, в UK, на базата на опита, разработен от германците.
0: В началото за водачи на слепи хора са използвани само немски овчарки. Постепенно тази порода е изместена от лабрадор, голден ретривър и кръстоската между тях, тъй като те са много по-интелигентни и не са агресивни.
3: Най-хубавата черта на лабрадора е това, че е много лаком и много лесно изпълнява всякакви команди, за да заслужи лакомството, което го чака в чантичката. Така че предпочитаме да използваме вкусово-поощрителния метод, особено с младите кучета, тези до една година. След това и с големите също, като основна част от работата на служебното куче е това да работи с желание. Не може да използваме принуда, тъй като хората, за които ще работят, след като се дипломират, са все пак хора с различни дефицити и те не могат да приложат въздействията, които ние бихме могли да приложим. Така че най-добре е кучето да работи с желание, мотивирано от наградата, която знае, че ще дойде.
2: Когато ги съберем на едно място, имаме известно време да поиграят, да се изморят, за да могат след това да слушат. И всяко куче е различно. Някои са много кротички, много спокойни, други са малко по-палави, по-буйни.
0: Има ли кучета, от които не стават нито за едното, нито за другото?
2: Да, има. Има, разбира се. Дали са по-плахи, дали са по-игриви или различно. Зависи просто какво се търси в момента като качества. И заради това, така да се каже, те отпадат от програмата за обучение и се предлагат за продажба, за да може пък средствата да влязат в фондацията, тъй като фондацията се издържа само от помощ, от доброволчество, от дарителство.
3: Понякога причините са проблемно поведение, поведение, което ние не можем да изчистим в работата си, в социализацията на кучето. Могат да бъдат и здравословни причините, така че никога не се знае. От 100 кучета, които влизат в програмата, 60-70 в крайна сметка успяват да се дипломират. Всяко едно подлежи на възпитание, но не всяко едно е подходящо за бъдещо служебно куче.
2: Те работят общо взето до 10 годишната си възраст. Може да се каже, че ако всичко върви нормално, кучето започва да работи на 2 години, 2 и половина и работи до 10-та си година.
0: А пенсионираните кучета, какво се случва с тях?
2: И пенсионираните кучета, някои собственици, някои стопани, при които кучето е работило, си го оставя като второ куче. Дори нали, да вземе следващо куче, за да го да му помага, може да го запази. Другия вариант е да се предостави. Предлага се някой да го осинови и да се грижи за него. Понякога някой от приемните стопани го вземат.
0: Как дават имената на кучетата?
3: Правило е, че кръщаваме кучетата с поредната буква от азбуката в всяка следваща година. Започнали сме през 2003 година, когато всички кучета бяха кръстени с буквата А. Тази година, 2022, вече сме на буквата Ф.
0: Доколкото знае също така, имена не могат да се дават, които са човешки, т.е. Не може да бъде Филип, да речем.
3: Да, това е, за да не се объркват децата с име Филип в парка, когато ползвателя вика своето куче, така че предпочитаме да бъдат не човешки и популярни за хората.
0: 85 са кучетата водачи и асистенти у нас, които фондация Учи на 4 лапи е обучила и предала на хора в нужда за първите 15 години от съществуването си. Работата на четириногите помощници, които гордо носят своите сигнални оранжеви жилетки, е узаконена.
4: Това се случва през 2005 година, когато в Закона за хората с увреждания е включен текст, според който кучетата водачи на слепи се допускат до местата за обществено ползване. През 2018 към тях се прибавят и кучетата асистенти. Те трябва да притежават отличителна екипировка, знаци и сертификат, че са преминали обучение в специализирано училище.
1: Законът е лаконичен и изчерпателен. Места за обществено ползване. Всеки юрист знае, че това няма нищо общо с собствеността. Всяко място, което предлага обществена услуга, е място за обществено ползване. Това може да е хотел, ресторант, магазин, аптека, банка и каквото още се сетите. И всяко превозно средство, което предлага обществена превозваческа услуга за пари, също е обществен транспорт. Няма значение дали това е такси, автобус, междуградски, градски, метро, влак, кораб, самолет.
5: Всякакви хора сме срещали по улицата. Повечето, много малко хора и се радват. Ако трябва да бъда честна, истински. Повечето се пазят. А тя е част от нея, смисъл, тя е се едно. Даже в началото, ако не се лъжа, много се притесняхме за проблеми в магазина.
6: Много големи проблеми имах в началото, но аз не съм човек, който се отказва. Мене, като ме изгонят през вратата, се опитвам през прозорица, когато съм права. Просто те не ми дават възможността да покажа сертификата на рока, личната карта на рока, документа с законите, които я допускат до всякъде. Те директно ме гонят, разбираш ли?
5: Да, още на самия път.
6: Да, заплашват ме с полиция. Безумни неща, за които не ми се говори. Всеки, който има такова куче, се сблъсква с тези неща. Това е жалкото.
1: Наличието на закон не означава автоматичното му спазване. Нали? И сега има още атрактивни коментари от типа това куче линейка ли е, защото понякога има червени кръщчета на твърдите си поводи. Но когато обясниш, кучето е водач, то води мен, обучено е като водач на слепи. Нещата придобиват вече друго измерение. Но на мен в началото ми се е случило, потъвам в трамвая, влиза контролер и казва, какво правите тук с това куче? Казвам, а кучето е водач, госпожо. Обучено, ето, вижте паспорта му. Пише си. Добре, кучето е водач. А къде е слепия? Госпожо, аз съм слепа. Как ще ми го докажете? Такива екстесии вече не се случва. Слава Бог. Обяснението, което аз имам за неспазването на закона, е в две направления. Или хората не знаят, че има такъв закон, или хората просто имат фобия.
0: Както кучетата, които завършват училището на очи на четири лапи, задължително минават на изпит, така и ползвателите им преминават през специфично обучение. Когато та завърши двойката, куче-човек също се дипломира, а това става само ако покажат добър синхрон помежду си.
4: Четириногите приятели се дипломират преди да започне обучението на хората, на които ще помагат. При кучето за диабет обучението върви паралелно, защото то трябва да реагира на точната специфична миризма на стопанина си. Животното, което ще асистира на човек с двигателни увреждания, трябва да постигне специфична настройка към възможностите и ограниченията му.
6: Примерно сега ще ви кажа от 3-4 дена, какво прави Рока. Когато видя, че мама ме качи на количката и ми облече якито, по принцип, без да й дам команда, тя стои и ме гледа. Чака да й дам команда и тогава прави това, което съм ми казала. Сега, когато видя, че ми обликат якито, отива сама, отваря вратата, без да й дам командата за отваряне, отваря вратата и стои до вратата и ме чака. Сама го прави вече.
0: Може ли да помага в кухнята кучето?
1: Кучетата асистенти могат да носят хранителни продукти, опаковани по команда. И ние обикновено изграждаме този навик, защото той е много полезен. Обикновено хората с двигателни увреждания нямат проблеми с зрението и там изпълнението на този навик се изгражда така. По команда кучето отива до хладилника, отваря го, човека посочва какво иска да му бъде донесено. Кучето го захапва. Важно е тези кучета да имат така наречената мека захапка. Т.е. да не наранява предмета, да не го пригризва, да не го повреди. Носи го в ръцете на човека, след което се връща и затваря хладилника. Имаме куче, което примерно можеше да донесе по този начин яйце.
4: Още от малки служебните кучета са обучени да знаят, че когато им се облече отличителната жилетка, те вече са на работа. Тогава променят поведението си и следят стопанина, за който отговарят.
6: Започва постоянно да ме гледа в очите, а чака да й задам команда. Всъщност тя знае, че е на работа. Когато махна жилетката, тя знае, че вече е на свобода. Благодарение на лакомствата ми се подчинява. Като извика ми идва. Нямам проблеми. Една година вече е при мен. Смело мога да кажа, че нямам никакви проблеми. Много добре обучена е. Просто инструкторката ми в София се е свършила прекрасно работата.
0: Колко бързо човек може да получи куче?
1: Това е до голяма степен въпрос на късмет. Листа на чакащите има обикновено 10-15 човека. Като тук няма предимство по реда на записване. Някога, рядко, но се случва, може някой да е кандидатствал през март и да се окаже, че през юни кучето, което се дипломира, е подходящо точно за него. 3 месеца по-късно може да има куче вече, да започне обучение за работа и живот с него. За някой се налага да изчакат половин, една година и повече, докато намерим подходящото за тях кучето.

Кучето водач или асистент напълно променя живота на своите стопани. То ги изпълва със свобода, независимост, смелост и най-важното – дава им своята безгранична любов.

Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Родопите без гайда ще са пусти и празни. Това е уникален музикален инструмент, специфичен за планината и превърнал се в нейна емблема. На 16 май 2012 година 333 гайдари поставиха световен рекорд и бяха вписани в книгата на Гинес, след като свириха заедно народна сюита. Музиката им вдигна на крака публиката в зала 1 на НДК. Тя беше изпълнена на родопска кабагайда и продължи 9 минути и 13 секунди.

0: Когато човек чуе гайда, сърцето му заиграва, казва родопският гайдар и майстор на каба гайди Костадин Илчев. Байдиньо, както всички го наричат, е основател и ръководител на гайдарския състав 101 каба гайди. За първи път надува гайдата, когато е 12 годишен. И от тогава не е спирал. Самоук е, но е обучил повече от 400 деца да свирят на този най-български музикален инструмент. Именно него търсят за съдействие от фондация «Изкуството да живееш», по чиято инициатива бе поставен световния рекорд.
1: Как ги събрахте тези 333 гайдари? Как дойдоха? Какво направихте тогава?
2: Организаторите бяха ходили в Котел, бяха ходили в Широка Лъка. И никой не се е наел да направи тая организация. Първоначално беше за 250 човека. Изискванията на Гинес за 250 човек. И кой ги беше насочил, не знам, дойдоха в нашето читалище Христо Ботев, където работим с тоя на каба гайди, и се срещнаме и казаха за какво става въпрос. Викам, това е малко отговорна работа. Помислих за 250 човека, така груба сметка се направих, че мога да ги събера. Защото в Родоземия, в Златоград, в Девин, в Пловдив имахме гайдари родопски. Почнах да издирвам телефоните. Горе-долу ги нагласихме 250 човека. И след 2-3 дена дойдоха организаторите и казаха, от Гинес искат да са повече гайдари. 300. Шотландските гайди са били 200. Ага. Сега искат 250. Сега пък дигат бройката. Викам, няма проблем, щом сме се нагърбили.
1: Ще станат и 300.
2: Да, и почвам да издирвам Асеновград, Варна, София и събра. Даже да ви кажа, че бройката беше 350 човека. Но понеже изискванията бяха за 333, толкова ги регистрира. Mm-hmm. Защото всеки гайдар имаше тук номерче.
1: Репетиция ми казахте преди малко.
2: Имахме тук от Родозем, от Девен, от Чепеларе. Ги събрахме в Смолен в спортната зала и направихме една репетиция. Бяхме около 150 човека. Направихме репетиция, една, две, три, и вече се получиха нещата и вече добих кураж. Защото 150 човека, това са горе-долу половината от изискванията. И това беше. Отидохме в София, ни от Варна, други от къде ли не. Събрахме се от цялата страна, от Търново. И качихме се на сцената. Първата репетиция беше трагедия.
1: Защо? Не можахте да настроите едновременно всички гайди?
2: Ние гайдите ги настроихме, но това са много народ.
1: Така.
2: Не чуват водещите и се наложи да направим втора репетиция. На втората вече се получиха нещата. Ръководителите усетиха какво трябва да правят, предупредиха си хората и вече се явяваме за рекордите. Се получи от един път.
1: Добре.
2: С много големи притеснения и вълнение.
1: Каква е разликата между нашата каба гайда и примерно шотландската гайда?
2: Разликата е тая, че родопската каба гайда е с една гайдоничка и едно бручило. А шотландската е с една гайдоничка, три бручила.
1: Тя повече звук ли издава шотландската от родопската, след като нашата е само с едно ручило?
2: Шотландската гайда е има по-силен звук. По-силен звук, но не е толкова мелодична, колкото е мелодична нашата родопска гайда.
1: Ага.
2: Нашата гайда е по-мек звук има, докато шотландската свири по-остро. Така, което, примерно, мен ма дразни на ухото.
3: Има разлика във външния вид, да кажем, те там са по други, имат три ръчела, по друг начин са настроени, музиката е различна при тях, но като звук се доближава до нашата джура гайда. Докато родопската гайда е характерна само за нас, само за Родопите, само за България. Този звук, тази мекота на тона, която излиза от родопската гайда, го няма никъде.
1: При нашата каба гайдата, родопската, се използва кожата на яре, а шотландците използват кожата на кон.
2: Да, така ми са ми казвали, че шотландската гайда, кожата е от конска кожа, която се изрязва и се зашива с разни лепела, слагат и така се ползва. Издържа много. Той е шотландеца, който Джеймс се казваше. Той ми обясняваше, че неговия дядо е бил гайдар и на 100 години неговата гайда я съхранява в някакъв сейф в Франция. И е здрава, работи, надуваш и свириш на 100 години.
1: А по принцип колко години издържа една гайда, родопска?
2: Родопската гайда година и половина, две години. Рядко кожа да изкара 3 години.
0: Смята се, че гайдата идва от Близкия изток. Древноримският историк и биограф Светоний е оставил записки, според които любимия музикален инструмент на император Нерон е именно гайдата. В Рим са я наричали Тибия утрикулария. През средновековието бързо се разпространява из цяла Европа и приема различни форми. Днес по света са известни над 100 вида гайди.
3: На времето във Франция гайдата била част от оркестъра, свирили са заедно с цигулки, с другите инструменти, които са в класическия симфоничен оркестър. Първоначално гайдата не е била в този вид, тя свирила с уста, нали? Както сега, примерно, кларинета. Впоследствие вече се прибавят и другите неща, меха, нали, за да може да като свириш да си почиваш, този мяг служи за резервуар, да кажем, на въздуха. И тогава по-лесно ти е свиренето, докато при кларнета, кавала ти трябва постоянно да надуваш.
0: Гайдата е древен музикален инструмент. Оцеляла е хилядолетия и е съхранила автентичния си вид. Казват, че изкусни майстори-свирачи са били траките, славяните и българите.
3: Празник без гайда не е минало, както и сега. Зарежда, тя кара човека да просто да настръхва, като чуе звука на гайдата, особено на родопската гайда, човек настръхва. Емоцията е различна, когато засвири гайдата. Не искам да подценя другите инструменти, но за мен е така. Та емоция, която е дала гайдата, другите инструменти не могат да пресъздат.
4: Гайдата не може да се сбърка с друг духов инструмент. Не

0: нататък. Гаята има само 8 отверстия, 8 дупки, на които добрите майстори правят чудеса.
1: В България има два вида основни гайди, които са така популярни. Това е високата джура гайда, която е характерна за почти всички фолклорни области на България, с изключение на родопската кабато гайда, и която свири само родопска музика. И тя служи за съпровод на певец, на певица, да се свири индивидуално или в група от няколко или повече гайдари. Докато джурата гайда, характерна за останалите области, но тя е освен солов инструмент, тя е и такъв инструмент, който е един от основните инструменти в нашия народен оркестър. Това са кавал, гайда, гадулка, тамбура. Това са основните инструменти в български народен оркестър.
2: Родното място на каба гайдата са родопите. На нея се свирят предимно бавни и умерени песни. Звукът ти кара всички български сърца да трепнат. Мехът ти е нещо като резервен дроб на музиканта. Колкото повече въздух събира, толкова по-дълго свири. При родопската каба гайда той е по-голям. При джурата по-малък. Този обичан музикален инструмент е ограничен до 9 тона.
3: Господин Делчев, обяснете ни какво има в една гайда. Меха го знаем абсолютно всички.
1: Ето това е гайдоницата, пискун. Пискуна тук има едно изиче, виждате ли? И като влезне въздуха, това изиче почва да трепти и се получава звука. Това е главината. Имаме три главини. Една главина за гайдоницата, друга за ручилото. Ето го, това е ручилото.
3: А има ли значение колко е дълго това ручило?
1: Да, има значение, що зависи за настройването дължината на ручилото. Тая гайда е по-ниска, ручилото е по-дълго. И ето така се настройва, като се месят нагоре-надолу те трети еклемета. Ручилото също има пискун. Ето го.
2: Всяка гайда се състои от 5 основни части. За настройка на тоновете гайдарите използват восък, а за да поддържат гайтоницата в добро състояние, често я мажат с зехтин отвън и отвътре. Правилата, по които се прави гайда, са строги и се спазват и днес.
3: Вие коя гайда предпочитате като звук? От кое дърво?
4: Еми, за сега е доказано, дряна е най-доброто за каба гайда и чамшир. Но тук при нас рядко се среща и го няма. Чамшир е едно от най-плътните дървета. Става и за кавали, за гайди. И на второ место е дрено след чамшира, тогава вече джанкта, сливата, акацията и ореха. Това е гайдоничка, която е започната.
3: Какво тук представлява тя? Колко дупки трябва да се направи? Виждам, че са 6.
4: Не, тя са 8.
3: Ага.
4: 8.
3: Тази, понеже започната, е за 6.
4: Започната не е довършена. Да. А тук отдолу е 9-та дупка.
3: Ага, 9-та дупка на кавала, го знам аз, ама тук имаме и 9-та дупка на гайдата.
4: Да.
3: Така, за какво е 9-та дупка всъщност?
4: Еми, като затвориш последния тон, от тук трябва да получиш другия тон, следващия.
3: Аха, тя е много важна всъщност. Да,
4: важна е, 9-та дупка е много важна.
3: Разкажете ми повече за тази гайдоница.
4: Вземаш дървото, дали е дрян, дали е слива, каквото и да е. Трябва да е изсъхнало година и половина-две, за да няма влага в него. И започваш да го обработваш дървото. Обработката става до едно положение на струга. Е, както е струговано това дърво. От тук нататък всичко отива ръчна работа. Тук се отрязва и се образува кривата на кабато гайда.
3: Аха, такава крива има само каба гайдата ли?
4: Да, по това се отличава и по звученето.
3: Тази кривица ли се отличава звученето? Всъщност това ли зависи на
4: не,
3: звученето?
4: Не, звученето е от самия гриф, самата дължина на гайдоницата. В родопите има три

0: да гайди. Едната е звучи в фа, другата е в ми и най-ниската, която се използва за съпровод на женски хорове, на женски гласове, това е рето, гайда. Тя се различават по самата дължина, разстоянието на отворите, на дупките. Колкото са по-надалече, по-каба свири, по-ниско. Зато е наречена и каба гайда, защото звучи ниско.
1: Каба е турска дума и в превод означава дебел, плътен. Използва се, когато трябва да се опише пълен, но физически слаб човек. Родопската гайда е наречена каба заради дълбокия и тембър, който я отличава от по-пискливите оркестрови гайди, известни у нас като джура. Мелодиите, изсвирени на джура гайда, са по-бързи и игриви. Другата разлика е в ручилото или бручилото, което прави още по-въздействаща музиката на кабато, докато при джурата присъствието на този елемент не е задължително.
0: Когато свирят две и повече гайди, трябва да се настроят да свирят като една. За тая цел трябва да се настроят пискончетата, гайдоничките, ручилата да звучат еднакво.
2: А вътре какво има?
0: Вътре има едно пискунче, което издава звука.
2: Аха.
0: Ето го, това е пискунчето, което се слага в гайдоничката и от тук вече можем да нагласим по-ниско, да свири по-високо, като дигаме конците нагоре, става по-високо. Като сваляме надолу, по-ниско звучи. Цялата истина е в пискунчето.
2: Това пискунче... От това ли се изработва?
0: Да, от това. Та дебелина може да се използва за бручилото пискон, понеже там е по-дълъг пискона. Там е 11 см. А за гайдоничката 7-7,5. Сега ще ви покажа как се прави пискончето. Само да се сложа очелата. Зарязваме
2: така.
0: Внимателно, да не порежем пръста. Правим следващата операция.
2: Така.
0: Отцепваме клепача.
2: Но не трябва да го щупим.
0: Не, до тука.
2: Да.
0: После има една тънкост тука, която искам да я покажа.
2: Да.
0: Тука с нощчето обираме от вътрешна страна ъгълчето. И тука на клепача също. Обръщаме от другата страна. Ето, виждате ли? И остана тук отгоре.
2: Ма то това сложно ми се вижда цялото.
0: Сложно е, да. Горе-долу, колкото е отворено на пискончето, правим от корковата тапа. Е така, изрязваме, да стане горе-долу обличко.
2: И това трябва да я да го запушим
0: да,
2: с нея?
0: Да, от единия край трябва да го запучим, за да принудим въздуха да мине през...
2: Там, къде се е отцепеното.
0: Клепача, да.
2: Аха.
0: Ето.
2: И така вече ще свири.
0: Ами, да се надявам.
2: А може ли да свири без да се сложи в гайдата?
0: Сега излишното го изрязваме, да не пречи.
2: Така.
0: Така, тук отваряме лекичко така.
2: Ага.
0: Това е малко твърдичък.
2: А, свири. Свирка, добре. Обаче, после как издава онази мелодия?
0: Ами, после вече се слага на гайдоничката и се настройва там. Дали е в ми, дали е в ре.
2: Тоест, всяка една такава свирка,
0: да,
2: пискун, както беше,
0: пискун,
2: трябва да се настрои в определена гама. Да,
0: да
2: свири.
0: Да, да.
2: И как става настройването
0: настройката...
2: сега? Не знаете ли предварително коя ще бъде в ре, коя ще бъде в ми?
0: За ре гайдоница трябва дължината да бъде 8 см.
2: Аха.
0: За ми гайдоница 7,5, за фа трябва да бъде 7. И тогава вече всичко, цялата настройка идва от тук, от отнемане на клепача, в горния край, в долния, където се налага. И навиваме конците и с тях вече регулираме и настроим.
2: Въпрос. Всяка гайда свири в различна тоналност. Ре, ми и фа. Нали
0: да,
2: така?
0: Да, тя си...
2: Няма гайда, която да свири и в трите тоналности
0: не,
2: едновременно.
0: Не, не.
2: Коя гайда свири най-хубаво в такъв случай? Която свири в ре, ми и фа?
0: Ами, вижте сега, най-използваната гайда в родопите е средната гайда ми. Всички гайдари, които се събираме, 100, 200, 300, всички сме в ми, строй ми.
2: Ага.
0: Да.
2: Тоест, средната се използва най-много
0: да.
2: И тя се смята за най-хубавата,
0: да.
2: Така ли?
0: Да. А най-звучна е фато гайда, която е много удобна за да се ползва за мъжко пеене. Мъжки гласове.
2: Тя е по-плътна ли?
0: По-височка, по-звучна е. Мъжките гласове са по-високи, докато женските са по-ниски. И зато и Рето гайда е направена за съпровод на женските гласове, на женски хорове.
1: Най-отличителният елемент на гайдата е мехът. Той се прави от кожа на малка коза или едро женско яре, защото е по-тънка и по-лесно се обработва. Другата причина е, че мъжкото животно често има неприятна миризма.
2: Така, от коя кожа ще започнем сега?
0: Започваме от тази кожа. Тя е удрана, изсушена е и е съхранена в това положение. Когато трябва да изработим за гайдата, това каче, сипваме вода, слагаме кожата вътре да стои 24 часа, да се отпусне, тя се обръща кожата и с такива ножици на ръката слагаш кожата и от тук штракаш с... стрижиш с ножиците.
2: Колко дълъг трябва да бъде косъма, който остава вътре в гайдата?
0: Около половина 1 сантиметър.
2: Ако го оставиш по-дълъг, няма да свири гайдата ли?
0: Не става... тя ще свири, но задържа повече влага и косъма, като е по-дълъг, държи влагата, дава отражение на самото коренче на косъма и почва да се щави. Самите порички се отварят.
2: Този рог за какво се използва?
0: От този рог можем да изработим главина, предна за гайдуницата. Можем да изработим пръстен за ручилото. Затова се използва животинския рог предимно от крави. Телешки не стават. Е, това е готова главина за гайдуница, пак обработена от говежди рог. Тук направени орнаменти с резбички така, за да бъде
2: красиво.
0: Красиво, да, да, точно.
1: Гайдата е традиционен народен инструмент, на нея свирят в цяла Европа, Северна Африка, Близкия изток и Индия, но нито една не може да се сравни с звученето на нашата родопска каба гайда.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България на ер.
1: Добро утро, уважаеми зрители. Започва България сутрин в понеделник на 27 юли. Аз съм Мария Константинова.
2: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Започваме с тежък инцидент от тази нощ. В катастрофа на автомагистрала Марица загинаха трима, а сред тях и дете. Ранените при катастрофата са четирима възрастни и две деца. Петима от тях са хоспитализирани в болницата в Хасково.
1: Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче, което е с множество фрактури и предстои да бъде транспортирано в Пловдив. Инцидентът е станал около 20 часа в неделя в участъка между Хасково и Харманли в района на село Поляново. Ударили са се два леки автомобила на турски гастарбайтери, прибиращи се от Западна Европа към родината си.
2: Ето и останете теми в предаването днес. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп нареди временно спиране на ударите срещу Иран, за да създаде условия за дипломатически преговори.
1: За конфликта в Близкият изток ще говорим само след минути с Ивайло Иванов, експерта по международна и национална сигурност.
2: И още днес ще говорим за цените на лекарствата. Наш гост ще бъде председателят на Българският фармацевтичен съюз.
1: А останалите теми в България сутрин сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е.
3: Добро утро, Мария и Виктор! Днес ще говорим защо нарастват необслужените кредити и кои са най-големите длъжници. Ще заслужи ли София доверието на Мишлен за вкусна и качествена храна? Поставяме акцент и върху нова платформа за все повече родители се обръщат към изкуствения интелект, за да търсят съвет за развитието и възпитанието на децата си. Повече за тази тенденция ще ви разкажем в предаването. Готови сме да започваме! Останете с нас.
2: Благодаря ти, Ели. Бъдете в нашата компания до 11.30.
1: Продуцент на днешния ефир е Нели Златева.

Добро утро! В първия ден от работната седмица сутрешните температури ще бъдат по Черноморието от 21 градуса, а в София около 16 градуса. Следобед ще превалява над западните и централни райони. През нощта ще вали на север от Варна. Във вътрешността на страната времето ще се изясни. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Югозападна България до 37, по морето 29-30 градуса и за района на София също 30 градуса. По крайбрежието преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед ще се заоблачава с условия за валежи през нощта северно от Варна. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. По северното Черноморие вълните ще достигат 2,5 метра височина. Над планините ще има превалявания след обед над Стара планина, Пирин и Рила. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 4 до 7 градуса, а над 1500 метра от 11 до 12 градуса. Облачни системи от океана ще преминават над централните територии от Европа, като дъждовете ще са и над Балканите, но постепенно ще се затопля. Повече по количество валежи ще се задържат над скандинавските страни, Полша, Германия и над западните и северни Балкани. Във вторник ще има повече слънце с максимални температури от 30 до 36 градуса. От сряда започва сух период с горещо време. В четвъртък и петък в югозападните райони температурите ще достигат 40 градуса. Любопитен факт. Странна планетна система в Млечния път озадачава учените. Астрономи изучават планетната система в галактиката Млечен път, която до такава степен се различава от нашата Слънчева система, че им е трудно да намерят подходяща терминология, с която да я опишат. Системата включва звезда от типа червено джудже с маса около 40% от тази на нашето Слънце, около която орбитира кафяво джудже, небесно тяло, заемащо междинно положение между планетата и звезда. Около самото кафяво джудже обикаля газов гигант с размерите на Юпитер, открит наскоро с помощта на много голям телескоп на Европейската южна обсерватория в Чили. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Овен. Започнете седмицата с увереност. Предстоят добри възможности за развитие. Телец. Работен или финансов въпрос ще започне да се развива във ваша полза. Близнаци. Интересна новина ще ви мотивира да направите следващата крачка. Рак. Личният живот ще ви носи повече спокойствие и сигурност. Лъв. Ще привлечете внимание с увереност и добрите си идеи. Дева. Подходящ ден ще бъде за работа, организация и поставяне на нови цели. Везни. Добрата комуникация ще ви помогне да разрешите важен въпрос. Скорпион. Интуицията ви ще ви насочи към правилното решение. Стрелец. Предстои начало на нов период, изпълнен с възможности. Козирог. Постоянството ви ще започне да се отплаща с видими резултати. Водолей. Неочаквана възможност може да промени плановете ви към по-добро. Риби. Денят е благоприятен за любов, творчество и нови вдъхновения.
1: Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп нареди временно спиране на ударите срещу Иран, за да създаде условия за дипломатически преговори.
2: За конфликта в Близкия изток ще говорим сега с нашия гост Ивайло Иванов, експерт по международна и национална сигурност. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
4: Здравейте, добре заварили.
2: Какво се случва с конфликта в Близкия изток? Виждаме един йо ефект. Има преговори, няма преговори, започваме нови действия, ракети, спираме ракетите. Как се го обяснявате? Кой е виновен, ако можем така да попитаме, Америка или Иран?
4: За съжаление, нищо не се случва. Виждаме на повърхността някакви събития, нали, военни действия, спиране на военните действия, но в дълбочина, така да се каже, си седи един проблем, който сме го коментирали тук от началото на тази война, и той е свързан с контрол върху Ормузския проток. Всъщност, може би от май месец тази война вече не е за ядрените оръжия на Иран, не е за балистичните прекратяване на балистичната програма, спиране на подкрепата на Иран за неговите съюзници в региона. Както виждате, единствената тема, която е това Ормузския проток, който всъщност ще контролира корабоплаването. Дали Иран ще наложи своята воля и ще установи контрол върху Ормузския проток, или той ще бъде така оставен в състоянието, в което беше преди началото на тази война, да бъде за свободно корабоплаване. Това е причината да виждаме тези обрати, така да ги кажем. И от друга страна, разбира се, липсата на стратегия на Доналд Тръмп, как да излезе от тази дупка, буквално, в която попада. Защото общо взето Иран се очертава като политическия гроб на Доналд Тръмп. Ние тук и друг път сме коментирали от тази ситуация. Всъщност реалният изход е в две посоки. Или Доналд Тръмп трябва да признае исканията на Иран, което означава да остави неговия контрол върху Ормузския проток, за да върви на там преговорния процес и да не видим възобновяване на двойните действия. Или от друга страна, единственият начин да се гарантира отварянето на Ормузския проток е всъщност провеждането на сухопътна операция. Дали ограничена, дали по-малномащабна. Въпросът е, че за последното Доналд Тръмп нито има, така да кажем, желание и воля, защото това е свързано с рискове и даване на, разбира се, на жертви, няма никакво съмнение. Колко, нали, те очевидно ще бъдат много по-малко от американска страна, сравнение с иранска, но въпреки това, това ще бъде тежък удар върху Доналд Тръмп. Между другото, вътре има разделение в неговата администрация. Джей Ди Ванс, нали, е за така дипломация в някакъв смисъл до някъде приема на исканията на Иран с идеята, всъщност, да, той е най-така силният носител в тази администрация на идеята за оттеглянето на Съединените американски щати и противника, който говореше преди това, заедно с Доналд Тръмп, но в много по-голяма степен за това, че САЩ не трябва да участват вече в подобни военни конфликти и да се строчат своето внимание върху вътрешно-политическите проблеми в САЩ, върху Северна и Южна Америка, така близките съседи, да го кажем така, на Съединените американски щати. И от тази гледна точка, освен това, Доналд Тръмп няма подкрепата нито на американския конгрес, включително и на републиканците в голямата си част. И още по-лошо, няма подкрепа и на американското общество. Тук сме коментирали и друг път тази огромна грешка, още в началото на започването на тази операция, че Доналд Тръмп не просто не потърси подкрепата на своите съюзници, но той не потърси подкрепата на конгреса и на американското общество. И разбира се, това го оставя пред много труден избор. Така че сухопътна операция по принцип е възможна, нали, на теория, но това изисква концентриране на много повече сухопътни сили, отколкото има в региона и, както казах, поемане на рискове, които Доналд Тръмп не желая да поеме. Той искаше, така да се каже, да спечели ефтина външно-политически, разбира се, вътрешно-политическа слава, повтаряйки, както сме коментирали, ситуацията с Венецуела. За съжаление за него и на всички нас, разбира се, защото ние плащаме цената на всичко това, не се получи по начина, по който той си го мислеше.
1: Господин Иванов, кажете сега каква е ситуацията с Ормузския проток. Видяхме, че тези удари, 13 поредни дни удари, и след това спират точно заради преговори с Оман. Има ли някакъв напредък?
4: Ами,
1: в тези
4: не е
1: преговори,
4: напредък,
1: или
4: защото
1: какво може да се каже?
4: В тези преговори с Оман Иран се опитва да направи, така да кажем, по-привлекателна, по-приемлива идеята за контрол върху Ормузския проток. Той няма да бъде изцяло ирански, ще бъде съвместен с Оман и нали, Иран съответно. Но това отново е промяна на статута на Ормузския проток от ситуацията, каквато беше преди началото на тези военни действия. Така че според мен тук Доналд Тръмп за пореден път така спекулира, че това е въпрос с преговорите. Въпрос е в безисходицата, в която се намира американската администрация, защото очевидно, включително тези 13 дни се видя, че ескалацията на напрежението, така, оказването на военен натиск върху Иран, така иначе не води до желания резултат, отварянето на Ормузския проток, защото Иран, както друг път също сме коментирали, не е нужно да контролира на практика Ормузския проток. Иран е достатъчно да създава достатъчно надеждни, да го кажем така, заплахи за корабоплаването в Ормузския проток. И с това, че той разполага с доста разнообразни средства да поразява кораби в Ормузския проток, всъщност това е достатъчно на практика да спре корабоплаването, защото никой не иска да поеме този риск. Всъщност видяхте тези няколко случая, които бяха през тези две седмици, включително вчера, нали, пореден случай според иранска страна, кораб се е натъмкнал според тях на мина в Ормузския проток. Така че Иран му е достатъчно съвсем малко на практика, за да блокира Ормузския проток. Администрацията на Доналд Тръмп няма стратегия как да излезе от цялата тази ситуация. Между другото, според американски издания, една от причините за прекратяването или поне временната пауза, да го наречем така, на тези удари срещу Иран, се дължи на две неща. Изчерпване първоначално, което в голяма степен е проблемна за военна гледна точка, буквално на целите, които може да поразявате. Нали, трябва да отидете към, така да го кажем, цивилна инфраструктура, нещо, което Доналд Тръмп, нали, непрекъснато плаши, електроцентрали, мостове и така нататък, защото имайки в предвид първата активна фаза на войната и в последващите няколко пъти ескалация, наистина почти всичко, което от военна гледна точка може да бъде поразено, беше поразено. За съжаление обаче в тези паузи, да ги наречем така, в прекратяване на военните действия, има много доказателства за това, включително сателитни наблюдения. Иран доста бързо успява да възстанови част от военната инфраструктура, основно, разбира се, достъпа до тези подземни хранилища, където са складирани

0: Продължаването на военните действия на практика почти ще изчерпи тези боеприпаси. Едните са свързани, разбира се, с противоракетната отбрана, системите, прехвъстачи за системите Patriot и другата система, която САЩ ползва ТАТ, както между другото и за корабите, които е на ракета Standard Missile, която се казва. Другото е проблема с офанзивния оръжие, основно ракети Tomahawk. Така че и тук също според американски издания е причина за това в момента да видим тази пауза, защото продължаването на военните действия, освен че ескалирането, нали, продължаването на тези военни действия на практика не носи никакъв резултат, всъщност, нали, ако можем да си го представим като някаква крива, първоначално, нали, това носи някакви ползи от ескалирането и нанасянето на военни удари, но след това тази крива става права, независимо колко продължавате да удрате военните обекти, както виждаме, тя си една права не довежда до никакъв
1: не дават
0: друг
1: резултат,
0: позитивен
1: казвате,
0: ефект.
1: Ракетите.
0: Точно така. Така че това е другата причина според американски издания за спирането на, или както казах, за тази временна пауза. Сега и двете страни са в така тежка ситуация. Няма никакво съмнение, че ембаргото, което и ударите, които, нали, бяха нанесени върху Иран, влияят на икономиката на страната. Тук е въпросът, кой може да издържи по-дълго. И за съжаление, оценката на повечето анализатори е, че Иран може да издържи по-дълго, отколкото Съединените американски щати или по-скоро световната икономика. Тук, нали, всичко минава през цената на енергоносителите и специално на петрола, особено с разширяването, така да го кажем, на военните действия и включването на хутите, които на практика затвориха другия ключов пролив в региона Баб ел-Мандаб на Червено море, откъдето минаваше една голяма част от саудитски износ на пресол, който той беше пренасочен от Персийския залив към Червено море. Всъщност, така се каже, имаме ускоряване на тези негативни процеси по отношение на световната икономика. И като допълнителен факт, нали, можем да добавим, че всъщност вече в тази част на годината, една огромна част от това, което позволяваше на световната икономика да се справи сравнително лесно с този наистина най-голям енергиен шок и да не видим покачване на цените до 150-200 долара, са резервите, които и стратегически, търговски, които светът имаше, но на практика вече те са в значителна степен изчерпени. Тоест нямаме този буфер. Примерно Съединените американски щати, стратегическия резерв на петрол е на най-ниското си ниво от 1983, нали, може да си представите за какво става въпрос. Така че няма нито една опция и двете страни всъщност тестват своята воля, но както и друг път сме коментирали, за съжаление Иран според мен има по-голяма воля, чисто политическата, и като е така авторитарен режим, нали, не се интересува от настроенията на своите граждани, докато останалия свят на практика няма да може да понесе икономически цената, която трябва да бъде платена. И в този смисъл можем да кажем, че Иран има предимство. А Иран, трябва да кажем, няма да се откаже от тази идея за контрол върху Хормузския проток, защото той установи, че има карта, има кос, който е много по-силен дори от разполагането на ядрено оръжие в краткосрочен план. Това е именно този контрол върху Хормузския проток. Първо, защото чрез него той има геополитически инструмент да оказва влияние върху своите съседи в региона, от една страна, и на второ, разбира се, на глобално ниво, върху световната икономика. И на второ място, че може да превърне Ормузския проток, така да се каже, в образно казано златната кокошка, събирайки такси. Правени са изчисления, зависимо с размера на таксите и какво би таксувал Иран, че той годишно може да прави приходи само от тези такси между 8 и 90 милиарда долара. Това са средства, които, разбира се, буквално ще паднат от небето за ирански режим. Ще го направят много по-стабилен, много по-агресивен, както към своите съседи, много по-голяма заплаха за международната сигурност, защото, разбира се, тези средства ще бъдат инвестирани в балистични ракети, в дронове, и, разбира се, много по-агресивен по отношение на неговите граждани, нещо, което виждаме, че се случва.
2: Да погледнем и към България и къде се намира и каква е позицията на България спрямо този конфликт, господин Иванов. Знаете, сега пребазирането на военните самолети, самолети цистерни на авиобаза Безмер, това в каква ситуация ни поставя? Получихме и втора нота от страна на Иран. Какво ни казват те с тази нота и колко заплашена е България?
0: България не е заплашена. Да започнем от това, което обикновено с най-много се спекулира и което е навярно, от някакви пряки военни удари от страна на Иран, защото няма как това да се случи.
2: Но виждате, и хората в Безмер са притеснени, организират подписки, протести.
0: Разбира се, съвсем нормално е хората да са притеснени. Това е съвсем така естествено човешко качество, когато се говори за война. Но тук е ролята, особено на местната власт, която според мен не реагира достатъчно адекватно с онази декларация. Да, тя трябва да отчете страховете на хората, но не трябва да усилва тези страхове, да работи с държавните институции, с Министерство на отбраната, с Външно министерство, с Министерство на вътрешните работи, за да успокои тези хора и всъщност да

0: бъде обяснено, че няма такива заплахи, с каквито така много политически лидери включително спекулират.
1: А кои са гаранциите, че няма такива заплахи? Кое ни пази това, че сме член на НАТО?
0: Точно или... това, че сме член на НАТО, това, че всъщност нямаме, така се каже, пряка връзка между нас и Иран. Между нас и Иран има територия на страни членки на НАТО. От тази гледна точка никой няма да допусне. На практика не е възможно.
2: Че ракети на ракети Иран не могат да ни достигнат
0: до нас. Турция и на Гърция, без да бъдат свалени, за да достигнат България. И разбира се, допълнително имайки преди, че Съединените американски щати разполагат тези самолети цистерни тук в България. Това означава, разбира се, че те се грижат за този свой собствен актив, така че допълнително ще засилят отбраната, която включва България, за да не пуснат поразяване на този свой собствен актив.
1: А можехме ли да откажем тези самолети да бъдат на авиобаза Безмер?
0: Извинете, не.
1: Можехме ли да откажем тези самолети да бъдат на авиобаза
0: Безмер? Разбира се,
1: Безмер?
0: Че можем да откажем. Въпросът винаги в международното отношение е цената, която трябва да платите.
2: Все пак така, имаме подписано споразумение с Съединените американски щати.
0: Да, но то не ни задължава автоматично да даваме съгласие. Но тук връщам на това, което преди малко говорих от гледна точка на националния интерес на България. България няма интерес, разбира се, от една страна от ескалация на военните действия в Близкия изток, но така няма още повече интерес от това Иран да има контрол върху Ормузкия проток и всъщност да имаме всички от тези ефекти, които изброих, защото това първо застрашава сигурността на България от чисто икономическа гледна точка. Този повишен риск в това, кога Ормузкия проток ще бъде отворен и затворен, днес отворен, утре затворен, всъщност дигат цената на енергоресурсите, която плащаме всички ние, нали, българската икономика, и което, разбира се, е пречка за икономически растеж. Но от друга страна, установяването на траен контрол на Иран върху Ормузкия проток и ефектите, които биха довели до това, всъщност дългосрочно представляват огромна заплаха и за България. Както казах, инвестирането на тези средства в балистични ракети, в дронове, бидейки един по-агресивен режим, който финансира различни терористични групировки, това е недопустимо за международната общност, включително и за България. Така че от тази гледна точка даването на разрешение за самолетите цистерни е правилното решение, тъй като това е националния интерес на България в този момент. Между другото, още нещо да кажа, говорейки за ядреното оръжие. Според мен, другият ефект, за съжаление, който Доналд Тръмп постигне, е, че този режим със сигурност ще търси придобиването на ядрено оръжие.
1: Сега, ще го мотивира с тези действия да побърза.
0: Да, много повече. Между другото, една от така обвиненията срещу предишния лидер Али Хаминей беше, че е твърде предпазлив. Много пъти беше критикуван за това. И на второ място, това може би няма да е, този режим, така да кажем, няма да се хвърли непредседствено сега, може би, да придобие ядрено оръжие. В следващите, да кажем, може би около 2-3 години, поради една проста причина, той ще фокусира своите усилия върху контрол, върху Ормузкия проток. Както казахме, това в момента е по-добър инструмент да постига своите цели, отколкото ядрено оръжие. Но дългосрочно не трябва да имаме никакво съмнение, че този режим ще работи за придобиване и ще направи всичко възможно да се здобие с ядрено оръжие.
1: Ако толкова ключов е Ормузкия проток, трябва ли други държави по някакъв начин да се намесят в този конфликт, защото знаете, някои страни бяха готови да има такива патрули, които да съпровождат танкерите за тази безопасност, да няма мини в Ормузкия проток. Трябва ли
0: точно
1: други да се намесят?
0: Точно така, условието беше след прекратяване на военните действия, след постигането на някакво споразумение между Съединените американски щати и Иран. Разбира се, трябва, международната общност е заинтересувана от това, но тук имаме проблема с американския президент, който, както казахме, не потърси подкрепата на своите съюзници. От тази гледна точка направи включването на останали държави в подобен тип действия, които са силно рисковани и много трудно оправдаеми във външнополитически план. И на второ място, липсата на стратегии и продължаването на едностранните действия от страна на Съединените американски щати, т.е. без създаването на някаква широка рамка, в която да се потърси мнението на съюзниците, а не да се действа едностранно, също предотвратява възможността да видим държави, които биха се включили в по-рискови, да кажем, и в такава неясна на практика враждебна среда, да предприемат подобни действия, именно с патрули да участват в отварянето на Ормузкия проток. Идеята, че може да гарантирате сигурността на Ормузкия проток без да имате споразумение с Иран, е на практика много трудна, защото, както видяхме и сега, бяха правени подобни опити американския флот да съпровожда, да прикрива търговски кораби. Първо, разбира се, това е доста неефективно, защото това може да го осигурите по няколко, да го кажем така, кораба на дани, особено танкери. Нали, не може да го правите в количеството. Имайте в предвид, че дори в това временно примирие, което имахме от няколко седмици, на практика горе-долу по-малко от половината беше възстановен трафика. Средно иначе минават около 130 до 140 кораба в Ормузкия проток преди войната, което е на практика невъзможно да покривате толкова много кораби, да им осигурявате защита. И на второ място, разбира се, дори когато осигурявате защита, винаги е възможно, както казах, Иран да успее да пробие тази защита, да порази някои търговски кораби. Оттам нататък всички останали, както видяхме, заради рисковете просто спират да плават.
1: Тези застраховките са големи, да.
2: На фона обаче на тези удари, които виждаме, господин Иванов, възможно ли е, има ли предпоставки изобщо да си говорим за последващо примирие и то за колко време може да бъде осигурено такова примирие, след като видяхме толкова крехко примирие в началото между Иран и Съединените американски щати?
0: Примирието беше крехко именно заради тези несъвместими цели и опитът за тези споразумения за разбирателство някакси на думи да прикрие чрез неясни формулировки тези корено противоположни интереси на двете страни, много бързо се провалиха, когато започнаха преговорите. Иран се движи към своята стратегия, която тук сме дискутирали от началото на войната и, за съжаление, доста успешно успява да я изпълни. Едното е нанасене на максимални щети в региона и на глобалната икономика, така че да направи, това е идеята за задържащи ефект в бъдеще, да направи бъдещи възможни военни действия срещу Иран, немислими, всеки спомняйки си какъв ще бъде резултата от това. И второто нещо е да държи американските сили в региона така максимално дълго време до междинните избори, където това ще доведе до така най-вероятно загуба на републиканската партия на Конгреса. Вече това е ясно. Между другото, затова и междинните избори, според мен, вече не са някакъв особен фактор в преценките на Доналд Тръмп, защото според мен той вече е приел, че републиканците ще загубят междинните избори. Въпросът е дали ще загубят и Сената, не само Конгреса. Така че след смяната, така да се каже, на властта, т.е. когато им бъдат междинните избори януари месец, когато реално се сменят вече представителите в Конгреса и Сената, едва тогава евентуално ще можем да видим някакъв реално развитие на преговорния процес. Но имайте в предвид, както казах, че Иран ще продължи със своята стратегия на безкрайни преговори, тупкане на топката, и на практика няма да видим съществен напредък по отношение на ключови въпроси, иранската ядрена програма. Дори ако видим някакви отстъпки, както и казах, най-вероятно той ще, така, ще ги представи в светлината на това, че е готов за 2-3 години да замръзи обогатяването на Иран, защото, както и казах, този краткосрочен аспект, ако запази контрола и успее да установи такъв контрол върху Ормузкия проток, това ще е достатъчен инструмент да осигури интересите на Иран за този кратък период, но след това ядреното оръжие, няма никакво съмнение, ще бъде гаранцията за съществуването на този режим.
1: Разбрахме, следим се с особено внимание. Много ви благодарим за този анализ.
0: Благодаря за
2: поканата. А ние в България сутрин продължаваме, само след минути ще говорим за цените на лекарствата и за липсата на някои от тях в аптеките. Останете с нас.

0: За цените на лекарствата и достъпността им на пазара ще говорим в следващите минути.
1: Гост по тази тема е Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз. Здравейте, господин Маринов.
0: Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте, добро утро.
1: Да започнем нашия разговор с този таван на наценките и изобщо в наценката на лекарствата, за който настоявате. Обяснете ни малко ситуацията, за да разберем повече.
2: Сега, нека първо да кажем, това не е наценка. Когато говорим при лекарствата, там има така наречените надбавки, които се формират върху цената на производител. Те са различни, разбира се, зависимост от стойността на тази цена на производител. И тук това са така наречените надбавки, които говорим при лекарствата по лекарско предписание. После така искам да обърна внимание, има известна разлика при лекарствата без рецепта, така наречените OTC-та. Когато един производител регистрира един лекарствен продукт в страната, той регистрира съответно цена.
0: Примерно, ако е някакъв антибиотик Хикс и струва 50 евро, така?
2: Така, цена производител. Тази цена, тя се сравнява с референтни държави, 10 държави в Европейския съюз и по нашия закон не би трябвало да бъде по-висока от най-ниската, в която иде от тия държави. Тоест, със сигурност тази цена производител в България е поне колкото най-ниската, в която иде от тия европейски, тези референтни държави. Нали, след което върху тази цена има една надбавка, максимална надбавка за търговец недро и една максимална надбавка за аптека, цена аптека. И така се формират максималните или пределните цени за тези лекарствени продукти.
0: Вашата надбавка на аптеките тук
2: има една огромна група лекарствени продукти, нали, тук вече става малко разминаването, които аптеките нямат право въобще да формират каквато и да е надбавка.
1: И те са изключението ли?
2: Това са тези лекарствени продукти, които касата заплаща напълно, на 100%. Референта при тях е безплатен, т.е. най-евтиният лекарствен продукт в тази група е безплатен. Това са, както казахте, за антибиотиците за деца до 7 години. В момента има два такива антибиотика, които на практика, ако са изписани по здравна каса, родителя на детето няма да доплати нищо в аптеката. Но тях здравната каса ги заплаща на практика на стойността на цената на търговеца недро или на складови цени. И за отпускането на тия продукти касата заплаща 15% от стойността на отпуснатия лекарствен продукт, но не повече от 25 лева. И понеже, нали, често се прави така, сметки вадят и така нататък, все пак нека да кажем, че има и лекарствени продукти, които са десетки хиляди левове, понякога и стотици хиляди левове, за които аптеката получава не повече от 25 лева. Равностойността на 25 лева в евро.
0: В евро, значи да. 13 евро горе-долу.
2: Под 13 евро, да. Това е което аптеката получава за отпускане на лекарствен продукт на стойност понякога десетки хиляди евро.
0: Този таван ли искате да се вдигне?
2: Да, или това е едно от нещата, да, което искаме добавка да бъде променено, защото пак казвам, знам, че сега не е популярно всеки да... Тоест, популярно е всеки да иска, нали, особено когато се говори за бюджет и в крайна сметка ние вече приеха депутатите бюджета за 2026 година.
1: Ние ще говорим за следващата
2: вече
1: година.
2: Процедура, да, за следващия бюджет. Имайте предвид, че точно тая ценова регулация с пределните цени на практика ограничава аптеката да може да си вдига колкото си поиска лекарствени продукти, каквото могат да правят други бизнеси. А разходите на аптеката по никакъв начин не са регулирани. Тоест и цената на наймите, и цената на тока, на труда, на софтуер и всичко въобще, което аптеката формулира, изразходва за извършване на своята дейност, разходите се увеличават, а на практика аптеките няма как да вдигнат крайната цена на продуктите, които отпускат. И това е нещо, за което трябва да се поговори. Да се
1: Тоест, помисли. Разходите не се покриват в случая на базата на
2: да,
1: това, което
2: имаме
1: виждаме таван, в момента.
2: На практика имаме таван Маринов на крайните цени, а няма как, по нищо не защитава аптеката с разходите.
1: Никой ако погледнем дава дотации, година назад или за една година назад, с колко са се увеличили разходите на аптеките, за да може да направим някакво сравнение като процент?
2: Знаете каква е инфлацията? Няма как да направим това измерване, нали? Защото всяка има различни разходи. В зависимост от това, най-големият разход на една аптека, разбира се, това е цената на труда на магистър-фармацевтите, на помощник-фармацевтите.
1: Вие за това работят настоявате всъщност да има увеличение, защото всъщност казвате, че не са достатъчно добре оценени фармацевтите,
2: да, казвам,
1: и труда
2: имаме
1: им.
2: Имаме много магистър-фармацевти, но вече не желаят да работят в аптеките, защото няма как да им се плати. Просто няма откъде да дойдат.
0: Заплащането ли е ниско? Заради това, че не може да има такива надбавки?
2: Няма как да бъдат
0: вдигнати
2: заплатите на фармацевтите, при условие, че към тях имаме все повече изисквания. без да има откъде те да дойдат.
0: Не трябва ли обаче все пак да има някаква горна граница, някакъв лимит, защото ако пък едно лекарство прекалено много му се повиши цената, все пак говорим за лекарства, които са необходими на пациентите, нали? Не е да си купиш някакво парче
2: месо. Ние осъзнаваме социалната роля на аптеката, никой не говори за свободно ценообразуване. Говорим за едно повишаване нормално. Имайте предвид, че тези надбавки са най-низките в Европейския съюз и много често те са в пъти по-низки, отколкото аптеките в Западна Европа. А в България изискванията към българските аптеки не са по-низки от тези, които са към в Западна Европа.
0: Колко са надбавките в другите страни? Ако наши са до 15% горе-долу, така излиза, колко са в другите?
2: Различни са моделите. Със сигурност тази част, която остава за аптеката от крайната цена на лекарството, в страните, към които се стремим, е много по-висока. Имайте предвид, пак казвам, това са по данни на българска търговците на едро. Има една организация, те извадиха статистика. Частта, която остава за логистика, т.е. за търговеца на едро и за аптеката, от крайната цена на лекарствения продукт в България е в пъти по-ниска, отколкото тази част, която остава за логистика в Западна Европа и за аптеката от крайната цена.
1: Тогава...
2: Имате предвид, че цените са на практика почти еднакви, както ви казах, те се реферират.
1: Тогава, господин Маринов, не може да си говорим за недостъпност за някои лекарства от една страна от пациентите. Тоест, някои лекарства да бъдат недостъпни заради това, че имат по-висока цена.
2: Не бих казал, че лекарствата в България въобще са скъпи. Да, ние имаме един от най-високите ДДС-та за лекарствата. Нали? В редица държави или го няма за лекарства, или за определени групи лекарства няма, или за тези, които са заплащани с публични средства, няма ДДС. Затова някъде може да видите, примерно, крайна цена за пациент, която е малко по-ниска, отколкото в България. Имайте предвид, че ние имаме едно от най-високите ДДС-та. Само ще дам пример. Понеже сега не се говореше много за бюджет за лекарства и така нататък, една шеста от всичките пари, които касата дава за лекарства, на практика се връщат в бюджета под формата на ДДС. Защото дори и касата плаща
1: ДДС. Защото ДДС-то е много
2: ДДС-то висок. ДДС-то е 20%, да. Крайната цена, една шеста е отива за това всъщност.
0: Не ни отговорите, ако сега е до 15% и в другите страни е много повече.
2: Да,
0: много повече не го преведете, колко
2: там
0: е 25-30%
2: или искате. Модели имат, някъде имат включително такса за отпускане на рецепта, такса за консултация, такса нощен труд, съботно, неделни и така нататък. Различни са моделите. Не навсякъде са в някакви
1: проценти. Средно, ако гледаме, ако трябва да сравняваме с другите европейски страни, колко трябва да дойде при нас?
2: Германия стига до 40%. Никой не казва
0: тези
2: в България.
0: Тези добавки на
2: ценки. Да, даже и повече. Нали, зависимост от това каква група е, какъв е лекарствения продукт и така нататък.
1: Ние средно
2: никой не говори
1: в
2: България
1: какво,
2: да става такива.
1: Какво гоним като цел, господин Маринов? 20-25%?
2: Ами около 25% смятам, че е абсолютно постижимо и нормално.
0: Кой
2: не казвам, че трябва да стане наведнъж. Може да и трябва да има някакъв за
1: по-етапно
2: да става това нещо, но трябва да има някакъв кръгозвор, защото иначе, пак казвам, разходите на аптеката се увеличават.
0: А с кого трябва начин, да говорите? Да с управителя на касата, с министъра на здравеопазването ли трябва да говорите и той
2: това
0: да започне тези стъпки?
2: Да, такива разговори водим с политиците, защото в крайна сметка от тях зависи промяната в закона. Касата просто е платец. Те могат да имат мнение. Разбира се, касата казва, няма проблем. Стига някой да ни даде пари за финансиране, да мога да плащаме такива лекарства. Подчертавам, че сега в бюджета, който беше прият съвсем наскоро за 2026 година, има увеличение малко на сумите за лекарства.
1: Колко малко?
2: Няколко милиона, но и за дейности, за медицинските дейности,
1: да.
2: Но за отпускане на лекарствени продукти в аптеки няма увеличаване на дейността. За методиката за неблагоприятните райони, която показва много добри резултати, където се стимулира точно такива места отваряне на аптеки, където няма икономическа причина да има аптека, т.е. тя не може да се издържа, там няма увеличаване. Така че трябва да се помисли, когато се увеличават определени пера, да се увеличават съответно.
1: Само да ни уточните тук и за срока на разплащане от касата към аптеките. Там настоявате той да бъде съкратен на 14 дни.
2: Ами технологично има определени процеси, които могат да бъдат подобрени. Няма как автоматично веднага да стане от днеска за утре 14 дни. Той беше
1: сега
2: намален.
1: В какъв период става?
2: Ами само ще ви кажа, на времето беше 3 месеца, после стана 60 дни. 60 работни дни, после стана 30 работни дни, после 30 календарни дни.
1: Вървите в добра посока.
2: Ами,
1: да.
2: Тук много помага дигитализацията, защото на времето, за да плати касата една рецепта, се извършваха редица проверки буквално на ръка. Картините рецепти се преглеждаха от хора.
0: Книжките, които носиха
2: да,
0: хората.
2: Да, всичките тия документи. В момента това се извършва от електронни системи и точно това дава възможност за съкращаване на тия срокове.
0: Ако казвате, че парите за лекарства са повече и ние чуваме 27% в бюджета на каста са повече за определени за лекарства. Къде отиват тези въпросът средства?
2: Въпросът е за кои лекарства?
0: За кои лекарства и къде отиват тези средства?
2: Големият бюджет е за лекарствата, които въобще не минават през аптеки. Те отиват към болници и там е една съвсем дълга друга тема. Не говорим въобще
1: има
2: за аптеки.
1: Има ли някакъв процент от този процент, 27%, който цитира Виктор, всъщност да е отделен за лекарствата в аптеките? Или?
2: И те са в една група, как да ви кажа. Не са малка в графичка. Една група, да, и малко се получава свинско със зеле. Нали, получаваме общата доза, но свинското...
1: Не, какво достига до вас е въпрос?
2: Ами за нас основно зелето достига, за съжаление.
1: Зелето остана.
2: Да, зелето остава за аптеките.
0: Къде се получават и разминаванията, говорейки се за лекарства и цени? Едно и също лекарство при нас да струва 15 евро, на друго място в Европа да струва 5 евро. Казвам едно и също, милиграми, марка, продукт,
2: ами,
0: бройка.
2: Аз би искал да ми покажете такъв пример в Европейския съюз. Говорим за лекарство по лекарско предписание, защото аз такова не съм виждал. Пак казах, в началото ние се реферираме. Може да има едва няколко седмици, защото всички цени, т.е. когато една компания регистрира един лекарствен продукт, тя трябва на 6 месеца да актуализира цената. Ако, т.е. ако в някои от тия референтни държави има понижаване на цената, максимум след 6 месеца в България също тая цена трябва да се понижи до тази, която е Западна Европа. Така че това няма как да се случи. Сега, тук хората не правят разлика между определени хранителни добавки, някои лекарства без рецепта и така нататък, където може да има подобни вариации. И обикновено големите пазари може да има на конкретен лекарствен продукт, но обикновено се вади пример с този, който е по-евтин. Сигурно съм, че ако се поровим, ще намерим и лекарствени продукти, които пък други в България са много по-евтини, отколкото в тези държави. Тук има един определен проблем, обаче, който аз исках да акцентирам за лекарствата без рецепта. Защото обикновено с тях се вадат някои примери. И пак казвам, много хора си мислят, че нещо, което изглежда като лекарство, това, че е капсулка, таблетка или спрей за нос, въобще не означава, че това е регистрирано като лекарство и при някои продукти няма никаква ценова регулация. Но тези, които са като лекарствени продукти, имайте предвид, че там има една максимална цена, която е крайна цена към пациента. Само тя се регулира. Което означава, че никой не контролира по веригата на доставка до аптеката на какви цени се доставят лекарствените продукти и стигаме до парадокси. Аз няма да престана да давам този пример. Когато беше COVID, точно такова лекарствен, такъв лекарствен продукт, който е без рецепта, беше особено търсен, много бързо свършваше, свръхдефицитен.
1: Вдига
2: който,
1: се цената.
2: Крайната му цена беше, тя не може да се вдигне. Тя е регулирана от държавата, 12 лева беше тогава, но аптеките започнаха да го, ако преди са го получавали, да речем, на 10, 10-50 лева и го продаваха на 12 лева, изведнъж почнаха да го получават на 11 лева и 98 стотинки.
0: А казвате, доставчиците се вдигнаха цената?
2: Да, защото за тях няма пределна цена. За тях пределната цена е същата, каквато
1: и за кой трябва
2: е
1: да контролира по веригата, за да не се получава това, господин Маринов?
2: Ами то контрол има. Въпросът е, че трябва нормативно да се разпише, че трябва да има някаква защитена цена, до която аптеката, т.е. примерно 20% под крайната продажна цена, максималната, да бъде доставната цена към аптеките. И тогава търговецът
1: за да не си позволяват
2: за да може този лекарствен продукт да се намира в аптеките. Защото няма аптека, която да зарежда лекарствен продукт на цена, на която
0: е, с 200 печалба.
2: 200 трябва да го продаде. Това означава те да, аптеката да затвори средства, да не зарежда други лекарствени продукти, от които може
1: има
2: да
1: нужда. Отпуска,
2: има нужда и пациентите имат и в крайна сметка тя ще реализира някаква печалба. Просто тия лекарствени продукти изчезват. Така че това нещо трябва да се регулира, за да има достъп пациенти.
1: Фалити на аптеки виждаме ли, господин Маринов? И на фона на това, което казвате, с повишените разходи, не могат да се покриват разходите, цените на лекарства, да, точно така.
2: Прави впечатление, че, как да кажа, броя на аптеките остава сравнително константен, но расте броя на така наречените верижни аптеки, които са част от вертикално свързана.
0: Големите изядоха малките, ако го преведа.
2: Да,
0: така.
2: Правилата така са направени, че за малките в общи линии при тези правила, ако продължават, няма особено.
1: И особено в малките
2: бъдеще.
1: Населени места, така ли?
2: Има ги в големите, има ги в малките, ние никой не ги делим на малки и големи, но определено такива вериги няма да видите, верижни аптеки няма да видите в малки населени места. Там е останало...
1: Това е въпросът, тези другите аптеки в малките населени места как оцеляват?
2: Ами, те нямат много
1: за да може и хората да имат достъп до лекарства.
2: Опитвам се да обясня, че все по-голяма част от пазара го взимат верижните структури.
1: Разбираме ви.
2: Правилата са направени така, че за тях да е добре. Те, бивайки вертикално свързани структури, могат да играят с цената по веригата на доставката и ако имат и производител, защото има и такива случаи.
0: Те могат да си разменят и лекарствата от аптека на аптека, да си ги изпращат, така че наличността се решава с този
2: това,
0: проблем, който вие говорите.
2: Това е по-друга тема, но представете си, че вие сте един производител, произвеждате едно лекарство, Вие му определяте цената, както казах, цена производител. Още повече, ако не се реферирате, т.е. не продавате ваши продукти в Западна Европа, няма и с какво да се реферирате. Т.е. колкото поискате, такава цена може да си регистрирате. Оттам нататък вие да продавате на търговците на едро, които не са свързани с вас, а пък те на аптеките на една цена, а на вашия си търговец на едро да давате огромна отстъпка, което пък той да дава на неговите аптеки, свързани с него голяма отстъпка, и така може да стигнем до случаи, при които и вече ги наблюдаваме. В определени аптеки има лекарствени продукти на цена, която е по-ниска, отколкото другите аптеки могат да ги заредат.
0: Това за което води до изкривяване на пазара,
2: точно така. Това е така наречената вертикална свързаност, нали, което води до сериозно изкривяване на пазара.
1: Дайте да кажем, има ли варианти, в които може да се спре това изкривяване, да се реши?
2: Има, ги предлагали няколко пъти, просто няма
1: защо
2: политическа воля.
1: Защо не ви чуват тогава, господин Мариев?
2: Ами защото...
1: Смяната на властта ли непрекъснато?
2: Има сериозни финансови интереси, как да го кажа. Някои хора са много големи и това ще им накърни и вече, нали, им накърнява.
1: Няма волята, това ни казвате. Няма волята да се спре това нещо.
2: Ами,
1: защото ще бъдат засегнати нечи интереси.
2: Точно така, точно така. Надявам се сега да има чуваемост. Ние затова ги отваряме този разговор.
1: Сега, затова е важно, затова сте
2: това
1: тук.
2: Това е важно, да, затова искам да го кажа. Ако искаме българските граждани да имат... Защото тук говорим за лекарство, което е особен вид стока. Нали? Не говорим за някакъв луксозен продукт, който можем и с него, можем и без него. Говорим за нещо, което е, как да кажа... Никой не иска сам да взима лекарство, но му се налага.
1: Всички лекаря решава в един какво лекарство. Да, всички опират
2: в някакъв момент до здравеопазване, до лекарство. И трябва да имаме, нали, държавата да подсигури равен, еднакъв достъп във всички точки за страната, както в големите градове, така и в малките населени места, по възможност на близки цени.
0: И за основната група лекарства.
2: Ми да, в крайна сметка данъкоплатеца, той, който си плаща и здравни осигуровки и данъци, и в малкото населено място, и в голямото би трябвало да има еднакви здравни
1: права.
2: Както
1: вие казахте, не трябва да се прави разлика, но продължаваме да си говорим за дефицитни лекарства, които продължават да липсват в аптеките.
2: Ами да.
1: 400, над 400.
2: Нищо не се е променило. Колко пъти идвам в вашето студио, говоря.
1: И все за това нещо си говорим, да.
2: Да, има няколко прости неща, които трябва да се направят. Аптеките да виждат през СЕСПА тази система прословута, в където всички наличности са видни и ясни, да виждат къде какви лекарства има, за да могат да ги поръчват и да ги доставят.
0: Простички правила, но от толкова години си говорим за това да имате този достъп до СЕСПА, кой трябва да го реши, защото или научаваме едни лекарства са блокирани в някакви складове и след това се изнасят, реимбунсират, да, в чужбина.
2: Има такава възможност. Сега не мога да кажа, да, защото нямаме данни до тия, да кажем кой го прави и така нататък.
0: Ако е толкова простичко, защо не се е случвал? Кой отново не позволява да имаме
1: тази видимост?
2: Същата причина.
0: Пак тези интереси.
2: Правилата в момента, които са създадени така, че някои хора станаха много големи на пазара на лекарства в България.
1: Ама, господин Маринов, ние се питаме,
2: интерес,
1: когато...
2: това нещо да продължава.
1: Добре, ние се питаме, когато си говорим за дефицитни лекарства, ако някой пациент отиде в аптеката и вие трябва да му кажете, това лекарство го няма в аптеката, ама има ли алтернатива? Какво да прави този пациент? Да ходи да го търси някъде в чужбина, ли?
2: Ами, този пациент почва да обикаля аптеките, звънят на роднини и търсят по различни населени
1: места. Защото вие всъщност не може да проверите дали има наличност, да, и някъде за да ги поръчате.
2: Накрая пациента с много разправи ходене от аптека на аптека, вероятно го намира в правилните аптеки.
1: Целта
2: е да се намират
1: аптеки
2: в тези аптеки, в които само те имат достъп до него.
0: Или от някой, който е също заболява.
1: Те имат ли видимост към СПА, да знаят?
2: Не, те просто са собственост или са свързани като собственост с хората, които имат монопола върху разпределението на лекарствата.
0: Казвате за едни аптеки по-големи, има лекарства, като поискат, за другите
2: няма. Да, вероятно. Аз ви казвам, пациентите ги намират тия лекарства. Как ги намират, защото когато беше кризата с инсулина, аз не чух някой да е починал от липса на инсулин. Значи сте го намирали.
0: Той, слава Богу, че не се е случило до нещо такова.
2: Да,
0: финално,
2: Богу,
0: кажете
2: е
0: ни, господин,
2: да,
0: Маринов, чете ми това на КЗК, която предлага мерки за вариращите цени на нерегистрираните лекарства. Да има един регистър отново. Пак ли регистри ще правим?
2: Значи, аз мисля, че там е много просто това нещо и го обсъждахме с министерството.
0: Той с СЕСПА е просто показва.
1: Да,
2: най-добре работещите неща са, нали, на принципа на ОКАМ. Най-простото решение, вероятно, е най-вярното. Представете си, че аз съм фармацевт в една болница. Имаме пациент, който цял екип от лекари, там си има процедура, която решава, че той трябва да се лекува с нерегистриран лекарствен продукт, който го няма регистриран в България, нямаме цена. Аз в момента, като фармацевт на болницата, мога да отида и да го поръчам в който си поискам склад, на каквато цена се разберем. И оттам почнаха тия варирания. Някой го доставя ефтино, който търси, намира по-ефтиния вариант, друг може да го достави от търговец на едро, който е собственик на болницата, на 10 пъти по-висока цена. Тогава печалбата тя не отива в болницата. Касата го плаща, аптеката го е купила от този търговец на едро, печалбата отива пак този търговец на едро. Колко по-просто би било, аз искам да купя такова лекарство, влизам в сайта на МЗ и там има едно специално място, където всички виждат и пише, трябва ми за пациент, без да му пише името, 10 опаковки от този нерегистриран лекарствен продукт. Кой ще ми го достави до 2 седмици? И се появяват не 3 оферти, 23 оферти, 53 оферти. Тогава аз ще мога ли и по какъв начин ще обясня, че съм го купил на 10 пъти по-висока цена, като някой друг ми го офертирал на 10 пъти
1: по-висока. Вие веднага ще видите коя е най-изгодната цена.
2: И няма нужда да караме някой да събира 3 оферти, пък след една година някой чиновник да ходи да го проверява и така нататък.
0: Това ще бъде ясно и запитването, че сте търсили и сте проверили
2: да,
0: интерес.
2: Да, аз съм го качил публично, търся 10 опаковки или колкото ми трябва, отведи какъв си срок, кой ще ми го достави. Ако е толкова рядко и трудно и много скъпо и се появи само един, ми вероятно това е цената. Но ако се появят 3-ма, 4-ма, 5-ма, 23-ма.
1: Много въпроси са
2: на масата,
1: господин
2: Маринов. По каква причина ще го взема аз на най-скъпата цена? Няма причина.
1: Много въпроси са за решаване и стоят на масата. Да видим и в следващия бюджет за здравеопазване.
2: Да видим,
1: какво ще направят управляващите.
2: Има ли политическа воля, има ли достатъчно смелост да се пребориме с демоните в нашата система?
0: Надяваме се.
1: Благодарим ви за този разговор. България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
3: Гарионер. Реклама.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
7: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на sisibank.bg.
8: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
9: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
10: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
1: Поне понеделник е, уважаеми зрители, знаете, ред е за вашите сигнали в нашата платформа helbook.info.
0: Не забравяйте да изпращате точна локация, както и снимки и видеоклипове, за да можем по-ясно да огледим, да унагледим вашите случаи в нашия ефир.
1: Започваме с сигналите. Първият сигнал е от Бургас. Нашия зрител информира, че в парка в квартал Славейков има три големи парзалки, една от които с ролки и трите завършват с кални трапове.
0: На снимките ясно се вижда, че площадката не се поддържа и е възможно децата при парзаляне да се наранят. Сигналът е отправен към община Бургас. Надяваме се на тяхната бърза и навременна реакция. Виждате снимките, които са ни изпратили нашите зрители. Наистина доста странно решение. Надяваме се да бъдат взети необходимите мерки, особено сега, когато е лято и децата прекарват толкова много време точно на площадките и на катерушките да играят в едни по-нормални условия.
1: Точно така, надяваме се, че ще бъдат предприети съответните мерки от община Бургас, ще бъдат направени проверки на място, за да не се стига, разбира се, и до някакви инциденти. Все пак, дори от снимките на нашите зрители виждаме, че не прилича много на площадка или на парзалки. Не мога дори да разбера какви са тези парзалки и как. Може би не са довършени, може би тепърва ще се довършват или, не знам, предстои някакъв ремонт или допълнителни някакви дейности. Очакваме община Бургас да реагира и ще проследим всъщност как ще бъде разрешен този казус.
0: Да, следим с внимание. Следващият сигнал, с който ще ви запознаем, е от София и е сериозен, но за съжаление без снимков материал. Подателят на сигнала твърди, че има прекалено голямо отстояние между новите мотриси и пероните по метростанциите. Конкретно случаят е за метростанция Жильо-Кюри в посока центъра. Зрителят пише, че в пролуката може да пропадне възрастен човек, ако не внимава и или залитне, примерно.
1: Сигналът тук е насочен към метрополитен с питане дали е спазен стандартът, какво е допустимото разстояние между вагоните и перона и за всички метростанции или е спазено това разстояние с новите мотриси. Надяваме се да има отговор и сигналът да е като предупреждение към пътниците, които да внимават с новите мотриси, с това отстояние, за което ни се съобщава. Ние също ще търсим отговор на този въпрос, защото е важно, за да разберем дали наистина, както нашия зрител пита, е спазен на конкретния стандарт, защо има тогава голямо разстояние, което те виждат и действително, за да не се стига до някакви инциденти и някой да пропадне. Това очакваме да разберем от метрополитен, където е всъщност насочен този сигнал, да видим дали те по някакъв начин ще реагират и ще ни дадат отговор на този въпрос, както и на нашия зрител.
0: Да, и ние ще направим проверка. Отново само да напомним, хубаво да изпращате снимки и видеоклипове, за да можем по-ясно и ние, но и конкретните институции да се ориентират с вашия казус. А третият сигнал, който сме получили от Кюстендил, отнася се за опасно дърво. То се намира на улица Хаджи Йоаким номер 20. Дървото е липа и вече е израснало на височина, по-голяма от тази на жилищният блок. Ето виждате и кадрите, които са изпратени. При силен вятър и бури се клати значително дървото, чува се пукане в основата му, а от короната падат големи клони, твърди подателят на сигнала.
1: Според него състоянието му представлява сериозна опасност за живеещите в района, за къщите зад него, за жилищният блок, както и за автомобилите, паркирани в непосредствена близост. Призивът е да се извърши оглед на дървото от община Кюстендил. Призовава на община Кюстендил от нашия ефир, както и от сигнала на нашия зрител, който достига директно до конкретната институция, да се направи проверка и наистина, ако трябва да се направи някакво урязване на това дърво, не знам какви са необходимите след това действия, които трябва, но естествено общината може да направи тази проверка и да се прецени на място какво и как може да бъде направено, защото, както казват нашите зрители, стигнало е това дърво много голяма височина и за това трябва да бъдат предприети някакви действия, за да не падне някой клон някъде на някой човек в близост.
0: Само да кажем, ето така се подават сигнали, както е направил този наш зрител, с локация, с снимков материал, с ясни координати, за да може и конкретните институции да знаят къде точно е сигнала и да реагират и това да бъде решен казус възможно най-скоро. Така че следим с особено внимание. Ето отново виждате добър снимков материал и точна локация на проблема.
1: Много е важно да имаме тези координати. разбира се, да ги имат институциите. Ако има и видеоматериал, още по-добре, за да видим реално каква е ситуацията. Така че призоваваме всички наши зрители, които подават сигнали на нашата платформа helbook.info, да го правят така, както вече няколко пъти сме повторили. И според описанието да има снимковият материал, обяснението на конкретният казус и точната локация, за да може всички да се ориентират.
0: Последният сигнал, с който ще завършим, е от Бургас и е за повреда на катерушка. На площадка Азбуки в Изгрев има огънати и откачени метални елементи, както и декоративни части на места.
1: Под нея е мръсно, пише авторът на сигнала. Очакваме общината, която се грижи за съоръженията на детските площадки, да вземе мерки, за да няма инциденти. Ето виждаме и на снимките, които са ни изпратили нашите зрители, в какво състояние са тези съоръжения. Огъната е над част от тях.
0: Виждаме тук, пропадане.
1: Да, тук спокойно може да стане някакъв инцидент, ако някое дете се качи. Защо се е стигнало до това пропадане? Доколко качествено е монтирано това съоръжение? Важно е да се уточнят всички тези неща, да се направи проверка. Все пак, както и ти каза в самото начало и при другите ни сигнали, децата са навън сега в хубавото време на площадките, качват се по тези съоръжения и е много важно да се следи за тяхната безопасност.
0: И както се вижда, площадката е нова, изградена, това е хубаво, някой се е постарал да има децата къде да играят, ето виждате, добре изглежда, просто явно има необходимост от лек ремонт, за да може децата да играят спокойно през лятото. Ще следим и този казус, надяваме се община Бургас възможно най-скоро да вземе мерки.
1: Точно така. Това, уважаеми зрители, бяха по-голямата част от вашите сигнали, които сте изпратили на нашата платформа helbook.info. Продължавайте да бъдете все така активни.
0: Пращайте ни, както ви казахме, снимки и видеоклипове, за да може вашите сигнали да достигнат по-ясно и по-точно до конкретните институции. България Сутри.
1: България Сутрин продължава с още важни теми.
0: Останете с нас.

Добро утро! В първия ден от работната седмица сутрешните температури ще бъдат по Черноморието от 21 градуса, а в София около 16 градуса. Следобед ще превалява над западните и централни райони. През нощта ще вали на север от Варна. Във вътрешността на страната времето ще се изясни. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Югозападна България до 37, по морето 29-30 градуса и за района на София също 30 градуса. По крайбрежието преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед ще се заоблачава с условия за валежи през нощта северно от Варна. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. По северното Черноморие вълните ще достигат 2,5 метра височина. Над планините ще има превалявания след обед над Стара планина, Пирин и Рила. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 4 до 7 градуса, а над 1500 метра от 11 до 12 градуса. Облачни системи от океана ще преминават над централните територии от Европа, като дъждовете ще са и над Балканите, но постепенно ще се затопля. Повече по количество валежи ще се задържат над скандинавските страни, Полша, Германия и над западните и северни Балкани. Във вторник ще има повече слънце с максимални температури от 30 до 36 градуса. От сряда започва сух период с горещо време. В четвъртък и петък в югозападните райони температурите ще достигат 40 градуса. Любопитен факт. Странна планетна система в Млечния път озадачава учените. Астрономи изучават планетната система в галактиката Млечен път, която до такава степен се различава от нашата Слънчева система, че им е трудно да намерят подходяща терминология, с която да я опишат. Системата включва звезда от типа червено джудже с маса около 40% от тази на нашето Слънце, около която орбитира кафяво джудже, небесно тяло, заемащо междинно положение между планетата и звезда. Около самото кафяво джудже обикаля газов гигант с размерите на Юпитер, открит наскоро с помощта на много голям телескоп на Европейската южна обсерватория в Чили. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Необслужваните кредити в България надхвърлиха 2 милиарда евро, показват данните на Българската народна банка.
1: Експерти предупреждават, че особено при бързите кредити нараства рискът от задлъжняване. Кои са най-големите длъжници и защо се стига до това? Ще говорим сега с финансовият анализатор Рени Миткова, която вече при нас в студиото. Здравейте, госпожо Миткова.
0: Здравейте.
1: Кажете ни, какви са причините и сега толкова ли сериозно е необслужването на кредитите към този момент и какви са причините за това?
2: Ами, аз първо бих прегледала фактите, защото ние казваме, има ръст на кредитите, нещо
1: през
2: се случва.
1: През второто тримесечие,
2: да. През второто тримесечие нещо се случва, но факт е, че лошите кредити нарастват от 3,2% на 3,3%.
1: Съвсем минимално.
2: Не бих казала, че това говори за нещо притеснително, което се случва в системата. Да, има ръст, който по-скоро би следвало да е знак да сме внимателни. Но тук има нещо, което трябва да разграничим. Това, което казва информацията на БНБ, че финансовата система е изключително стабилна, финансовия сектор е ликвиден, добре капитализиран и така нататък. Тоест, нямаме никакво притеснение, че нещо в финансовия сектор в България се случва. Другото нещо, което трябва да обърне внимание, какво се случва с бюджета на домакинствата. Тоест, при нас така последните месеци битува едно схващане, че българина едва ли не е разпасал колана и живее на кредит. Но един друг показател бих искала да ви обърна внимание, това е задлъжнялостта на домакинствата спрямо брутния вътрешен продукт. По този показател България е на едно от най-ниските места в Европа. 28%. Например, Холандия, Финландия, Швеция са в пъти по-високо, много по-задлъжняли от нас.
0: Казвате, като българина не живее толкова много на кредит.
2: Точно така. Като тук пак цифрите могат да се тълкуват и така или иначе. Не винаги високата задлъжнялост означава, че има проблем. Не винаги пък и ниската задлъжнялост означава, че всичко е спокойно. Това, на което е добре българският потребител да обърне внимание, доколко спокойно живее с кредита. Доколко можем да си позволим този кредит, доколко той влияе на спокойствието на живота ни. Защото факт е, че освен задлъжнялостта, то и кредитите растат с един така доста по-агресивен ръст. Тоест, продължава кредита да е достъпен, продължава да можем да си вземем дом на изплащане, кола на изплащане и всичко друго, може би, което искаме. Тук обаче, преди да пристъпим към кредита, има няколко въпроси, които аз бих така мотивирала всеки от потребителите да си зададе.
0: Но кажете първо, само какво означава да живеем добре с кредита си? Какво означава? Какъв
2: веднага
0: да бъде този кредит, че да ни е спокойно и да не мислим, имам кредит, това е много лошо?
2: Има едно така правило, към което се придържаме в финансите, т.е. вноската, която плащаме, да не е повече от 30% от нашия доход. Какво означава това? Ако 1000 евро имам разполагаеми на месец, то вноската ми да не е повече от 300 евро. Но какво означава да живея спокойно с тая вноска? Означава, след като си платя в вноската, колко пари ми остават реално да живея и мога ли да покрия спокойно всички останали свои сметки. Да си платя сметките за комуналните сметки за апартамента, да купя храна, да мога спокойно да изляза или да посрещна други свои нужди. Ако ме заболи зъб и трябва да отида на зъболекар, ако колата се случи, остават ли ни средства след като си платим вноската?
1: И да живеем през този месец до следващата.
2: Точно така, да.
0: Какво правим тогава? Ако казахте 1000 евро, 300 заделяме за вноската, остават 700. И с тези 700 какво почваме? Сметките ми са примерно 100 евро, пишем си някъде, 100 евро остават 600, 100 евро за зъб, 100 евро за обувки или как да го разпределим, за да знаем колко ни остават и дали ще живеем спокойно с този кредит?
2: Има пак отново правила, по които можем да се ръководим, когато се разпределяме бюджета, а те са, че разходите за нашите нужди, тук пак отваряме една скоба, какво е нужда, какво е желание. Нуждите са, това са нещата, без които не бихме могли да живеем. Тоест да имаме покрив над главата си, да ни е топло, да сме облечени, обути спрямо сезона, да имаме храна на масата. Този тип нужди е добре да бъдат около 50-60% от нашият разполагаем доход, от нашите разходи месечно. Оттам нататък вече можем да помислим какво можем да отделяме за нашите желания, т.е. ако искаме да си купиме нови обувки, ако искаме да отидем на почивка, можем ли да си, да си позволим вноската на кредита. Нещо много важно. Не винаги най-високия кредит е най-добрия за нас. Т.е. ние често влизаме в банката, в финансовата институция и там ни одобряват някаква сума и ние си казваме, леле, супер, взимаме веднага. Но тази висока сума не винаги е сумата, с която ние ще се чувстваме комфортно оттам нататък.
1: Която може, кредита, който е, реално може
2: точно
1: да обслужваме.
2: Така, който
1: да
2: можем спокойно да обслужваме. Пак казвам, вноската трябва да е такава, че тя да ни притеснява. Т.е. да не се върти целият ни живот около това, мога ли да си платя вноската, после как ще живея. Нали, защото едно е да имам вноска 300 евро и да имам разполагаем доход 1000 евро. Едно е да имам 8000 евро разполагаем доход и да плащам 300 евро вноска. Нали, т.е. тези неща е добре да съобразим преди да отидем и да вземем
1: точно
2: кредит.
1: Тук е много важно да кажем, като казвате всички тези неща, да ги съобразим. Когато ни се представят условията, когато на някой му се е наложило, трябва да вземе някакъв кредит. И когато ни се представят условията черно на бяло, обръщаме ли внимание на всичко, което пише в тези условия, на кое е най-важното да обърнем внимание, да посъветваме нашите зрители, за да не се допускат пропуски, грешки в така, макар те да имат нужда в този момент и неистово много бързо да искат да се случат нещата, да, и може би тогава пропускат някакви неща.
2: Ами, вие казахте нещо много важно. Нужда. Имам нужда да взема кредит. Така че първото нещо, на което трябва да обърне внимание, е за какво го искаме този кредит. За каква цел? Кредитът е добър, ако по някакъв начин увеличава нашето благосъстояние, ако ни помага да живеем по-добре, по-спокойно, подсигурява нашето бъдеще. Кредит, за да си вземем дом, с който да живеем по-комфортно в нашето семейство. Но това не е равно на кредит за почивка. Понеже имам голяма нужда да отида на море и точно да се възползвам от офертата 5 нощувки за 7, нали, това не означава, че трябва да взема... Да, точно така. Нали, затова казвам, че много внимателно трябва да преценим за какво всъщност е нашия кредит. Друго нещо, за което голяма част от хората правят грешки. Взимам кредит, защото имам вече затруднения с друг кредит. Това не е решението. Това може само да ни вкара в една дългова спирала, от която да затънем и да няма излизане. Защо стигаме до там? Много е важно няколко въпроса да си зададем въобще преди да тичаме за кредит. Единия, както казах, защо ни е този кредит? Той нужда ли покрива нещо, с което да обогоредим нашия живот, кредит, за да разширим бизнеса си, да живеем по-спокойно. Оттам нататъка мога ли да живея след като платя тази вноска. Нали, защото ако трябва да живея като аскет, без да мога въобще да изляза, без да си купувам най-необходимите неща, то очевидно това е непосилно за мен.
0: Той периодът е важен за колко време е кредита.
2: Точно така. После, имам ли план Б? Това е нещо, което много хора пропускат. Всичко може да се случи в този живот. Не дай си Боже да се разболееме, да останем без работа. Подготвени ли сме какво се случва в този период? Имаме ли заделени средства? Особено когато имаме кредити, е изключително важно ние да имаме тази финансова възглавница, този авариен фонд. Поне 3 до 6 месечните ни разходи да са заделени настрани. Така че ако нещо се случи, ние да не изпадаме в паника, да не тичаме за следващия кредит, който да покрие този кредит, а просто да вземем спокойно от нашите спестявания и в някакъв следващ момент, когато вече е по-спокойно, да покриеме това, което сме взели.
0: А грешка ли, знам, че ви прекъсвам, много хора взимат, казвате, нов кредит, за да покрият стария, но ако стария кредит е на стоеност 1000 евро, те не взимат нов 1000 евро, за да си покрият кредита, а си казват, добре, ще взема сега 1500 или 2000, покривам си другите 1000.

0: Процент на разходите, това ГПР, нали, което не е някакъв нов вирус, нали, много хора се плашат от него, то означава колко финално ще платя. Ако взема 1000 евро, дали ще платя накрая 1200, 1500 или 2200. Нали, това е важно още в началото да прочетеме и да разберем. Оттам нататък, каква е вноската, която можем да си позволим? Да не взимаме винаги вноската на ръба, защото, пак казвам, животът е майстор в това да ни изненадва, а да вземем такава вноска, с която ще се чувстваме комфортно и няма да я мислим. Нали, ако мога да плащам 300 евро, нека да взема кредит, който, с който да плащам 200 или 250 евро, за да имам някаква възглавничка, ако буфер. Нещо се случи.
1: Буфер, точно който така. Може да използваме. Но, госпожа Миткова, много пъти с вас тук в студиото сме коментирали за това и сега няма как да го пропуснем. Променя ли се по някакъв начин профила на длъжника? Говорим ли си за все повече млади хора, които теглят кредити? Искани се да обърнем внимание, разбира се, на бързите кредити, които оказва се са, може би, най-сериозният проблем.
0: Кредитът на...
1: профила на длъжника, да.
0: Профилът на длъжника, той е така относително постоянен последните няколко години. Обикновено това е вече зрял човек, между 35 и 45 годишен, в един от големите градове, със сериозна професия. Често тези хора са направили точно тази грешка, просто взели са кредит, който е на ръба на възможностите им и бъдещето не се е развило така розово, както са си го представили. Тоест, заплатата не е скочила така, както им се е искало, или пък разходите просто са изпреварили тренда на заплатите. Но другата тенденция, която виждаме, все повече млади хора задлъжняват. Хора между 20 до 35 години, които са добре образовани, на пазара на труда са, с добри професии, добри доходи. Защо задлъжняват тези млади хора? Не защото са глупави, не защото са недисциплинирани, а просто защото не умеят да боравят с парите си. И те, както едно дете, което влезе в сладкарницата и иска всичко да си купи, така и те взимат си първата заплата, влизат в първия технологичен магазин по пътя и се започва. Ето ти лаптоп на изплащане, телефон, електрическа тротинетка и така нататък.
1: И всичко, което е свързано с технология,
0: точно тях ги блазни. Точно така. Обикновено младите блазни, хора да. Задлъжняват за технология и е много лесно така да задлъжнеят с 3, 4, даже 5 кредита. И както е много лесно, те излизат с, нали, пълнят колата с техниката, много са щастливи и другия месец започват да валят вноските и се оказва, че въобще не излизат, не остават пари да излезем с приятели, даже да си платиме най-насъщните нужди. Така че, за съжаление, тези хора се учат по трудния начин, както и всички ние сме се учили. По мое време кредита не беше достъпен, така че ние не сме имали достъп до този тип грешки.
1: А с какво задлъжняват? С бързите ли кредити предимно това, което виждаме? Защото има и сигнали за съмнителни фирми, които предлагат бързи кредити и се изпада и там в една много тежка ситуация.
0: Ами, това е може би един сериозен въпрос за регулатора. Наистина да се проследи кой дава кредит, при какви условия. Но може би въпроси към самите финансови институции, защо част от хората нямат достъп до банково финансиране и трябва да си послужат с този тип бързи кредити. Няма нищо лошо в тях. Просто са един много скъп инструмент. И когато човек не може да си го позволи, не си е направил сметката, че трябва да го върне в рамките на седмица, две, три, оттам нататък това става
2: стават големи неустойките и задлъжненията.
0: Много скъпо удоволствие.
1: Много ви благодарим за този разговор.
2: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас до 11:30.

0: Ще стане ли София част от световната гастрономическа карта? Мишлен предложи София да премине през кулинарен одит.
1: Дали обаче заведенията в столицата ще заслужат най-престижният световен стандарт за оценка на ресторанти? По тази тема ще говорим с шеф Борис Петров, когато ще включим онлайн. А тук при нас в студиото е председателят на Асоциацията на заведенията Ричард Алибегов. Здравейте на вас, господин Алибегов.
0: Здравейте.
1: Трябва и шеф Петров да ни чува и да е онлайн на нашата линия. Здравейте и на вас.
0: Здравейте, шеф Петров.
2: Здравейте. Добро утро на всички зрители.
0: Добро утро.
1: Обяснете ни в началото за това отличие Мишлен. Какво представлява? Колко е важно?
2: Нека първо с 2-3 думи да обясня какво е Мишлен след 25-та година, след приемането в гида на TripAdvisor и на дестинации. Само искам да ви кажа, че Мишлен вече не търси градове, не открива градове, а влиза в партньорство с градове. Тоест, това е новия модел на Мишлен, който се опитва да си партнира или отива там, където му се плаща, простичко казано, на нашите зрители. Но това не означава, че когато си платиш на Мишлен, ще получиш Мишлен. Мишлен минава през една структура, която трябва да бъде подготвена една гастросреда. След това трябва да има туристическа стойност. След това трябва да има осигурен бюджет. И накрая трябва да има гарантирано дългогодишно развитие. Тоест не е достатъчно само да намериш един хубав ресторант, който някой не е добър готвач и последните 2 години работи добре. Достатъчно е този ресторант да покаже със сигурност една сигурност и едно развитие на бизнеса. Така че това нещо първо не го правят Мишлен, а го правят така наречените маркетингови компании, които са 2 или 3, които се занимават с туристическия с туристическия бранш. На тех им се плаща и аз предполагам, ако излезе Антон Пенев да каже истината, той с Мишлен ли има или с някоя агенция, която трябва да подготви тази гастро и туристическа среда. Същото дали ще имаме Мишлен или ще имаме туристи повече, ще представяме България по различен начин, това са 2 различни теми. Най-големият хъб кулинарен в Европа, там където от 17 до 19 век е основата на новата кюзин новел на Франция, в тесните икономически връзки френските готвачи и дори и гайда се учат от една ръка разстояние до нас, т.е. от Константинопол или сега Истанбул. Така че аз мисля, че трябва да разделим тези неща. Дори и самия Истанбул влезе в Мишлен 22-а година. Защото Мишлен, когато има среда, тя първо слага един клъстер, една котва, на която почва да изгражда. 22-а година влезна чак Истанбул. Има само 4 ресторанта в Истанбул с звезда Мишлен. При положение, че Истанбул има 20 000 туристи, 20 милиона туристи. Представете си какво е това нещо. Само Истанбул има повече туристи от няколко държави. Така че после 22-23 година вкарват егейската част, Бодрум, Измир и сега 24-та година вкараха Кападокия. Така че дайте да се разбереме какво правиме. Дали имаме Мишлен? Да, има ресторанти, които в този момент и аз мога да направя, защото аз съм част от 840 шефове в света, които работиме под егидата на The Best Chef Awards. Тоест ние слагаме, не слагаме звезди, а ние слагаме ножове. Също работиме, това е една по-различна от Мишлен система, в която ние работиме съвместно 840 готвачи, които са преценени, че са най-влиятелни на места, с още 400 журналисти в света. Тоест това са 2 различни неща и ние може да сами да намериме пъти. Въпросът е, че не може един ресторант, който работи добре сега и е модерен, но готвача е под наем, т.е. плаща му се заплата и дори да е добър ресторант, но той да бъде оценен от Мишлен, защото Мишлен е най-важното, което направиха такива грешки в Гърция. Ако дадат звезда на един ресторант, след това готвача да стане много модерен, веднага някой друг да го купи и да го заведе на друго место и самия собственик да се чуди какво. А това е един от проблемите на гайда. Затова той в основата си, когато е измислен и готвач на гуми, готвача е бил съответно и собственика на ресторанта и когато този готвач създаде бранд, дали ще смени къщата или ресторанта, това са различни неща.
0: Разбрахме ви, шеф Петров, но кажете ни, къде се намира София на гастрономическата световна карта? Имаме ли потенциала да имаме такива ресторанти със звезда Мишлен?
2: София се намира там, където е била винаги. София е част от, от Via Pontica, от Средиземноморието, от създаването на Константинопол. София е, пазарите на София и Солун са най-богатите пазари. Второто българско царство и знаем, че цар Калоян се бори с латинците, за да затвърди пазарите в Константинопол. Така че къде е София? София е върха и София, ако един ден, сега имаме уникалния шанс да празнуваме 1700 години от създаването на Константинопол, на този световен хъб, който променя изцяло Европа. Говориме и за Мраморно море, курортите, Пропонтида, както се казва. Така че ние сме държава, която участва в създаването на кулинарната система на Европа точно в източната Римска империя. Така че е смешно, когато ние сме се хранили и сме създавали пазарите между изтока и запада и участваме в тях, да се пита къде сме ние. Ние сме там, където когато са се яли, са се вкарвали храни, правили са се кулинарни техники, в Северна Франция има едни истории за Астерикс и Обеликс срещу Чезар с тояги. Нали? Така че дайте да седнем спокойно, да разбереме, да спреме да се делиме с турци и с гърци, да спреме да бъдеме хайдути, да извадиме, да сложиме на земята тези геги и да използваме, защото Турция и Гърция имат 100 милиона туристи.
1: Давате разбрахме ви, шеф Петров, много ви благодаря и за тази препратка, точно която ни подавате.
2: Аз не говоря за таратор по 30 лева.
1: Разбрахме ви много ясно.
2: Няма да говоря за таратор по 30 лева. Ако искате да го чуете от мене, има едни, които последните 10 години възпитават нацията и представят кулинарни техники като замърсяването лоши, а това са глупости, нали?
1: Разбрахме ви много ясно и точно.
2: Хладилниците, между другото, фризерите.
0: Много благодарим, шеф Петров, и за тази експертна оценка, за всичко, което ни споделихте и за Мишлен. Продължаваме разговора тук в студиото с господин Ричард Алибегов, който е при нас. Господин Алибегов, това, което попитах и шеф Петров преди малко, имаме ли потенциал и защо на преден план излиза негативното? Казваме, че имаме лошо обслужване, разминаване между цената
3: шеф
0: и качеството.
3: Шеф Петров, много ясно обясни и илюстрира каква е ситуацията. Той е абсолютно прав, абсолютно съм на неговото мнение. Защо излиза само лошото ми? Как защо? Защото хубавото никой не го интересува. Никой не иска да чете хубави новини. Всички искат да четат лоши новини, измислени новини, както излезе тази новина за Мишлен. Хората си мислят, че това е изведнъж някой идва.
0: Че са ни поставили оценка слаб 2.
3: Поставили са ни оценка, видите ли, веднъж и вече няма и веднага храна за всички сайтове и сайтчета, че даже общински съветници се включиха, което е много странно, моя приятел Борис Бонев, не, се включи и той в хейта срещу заведенията, въпреки че той като общински съветник има достъп до въпросния доклад, който е конфиденциален. Но и той не си направи труда да прочете какво пише вътре, защото в момента е модерно да се плюе.
1: Защо не можахме да го използваме като реклама?
3: Истината всъщност е, че това... Моля?
1: Защо не можахме да го използваме като реклама? Ще дойдат одит, ще видим какви
3: защото
1: хубави заведения, кухни има в България.
3: Защото никой не се интересува от хубави новини.
0: Ама всички искаме да ходим в хубавите, добрите
3: заведения.
0: Последните
3: 5 години в България никой не се интересува от хубави новини и с оглед и кампанията, която тече вече втори месец негативна срещу българското Черноморие с касови бележки, това с този одит им дойде много хубаво, за да може да продължат една лъжлива история да бъде разказвана. Нищо от това не е истина. Излезоха и от Столична община, излезоха информирани хора като шеф Петров, като шеф Манчев и разказаха всъщност каква е процедурата, че това е една много дълга процедура, че това ще продължи 3 до 5 години, че това е един от последващи още 4-5-6 одита, както е било и в Сърбия, както е било и в Гърция.
0: Не идват веднъж и ни дават изведнъж звезда.
3: И накрая ще има или звезда, или ще има препоръчено от Мишлен. Те имат различни категории. Не знаеме коя, но аз съм убеден, че ние в София специално имаме прекрасни заведения, които отговарят на техните изисквания. И имаме също така прекрасни заведения, които не се борят за не участват в надпреварата за звезда, което с големи менюта и така нататък.
1: Дайте тогава да фокусираме върху хубавото, казвате. Ето, някой е харесал, харесал е столицата, идват, правят одит, казвате един, втори, трети път. До опровергаем и другото. Няма как всички заведения да са с такава звезда, нали? И не всички се борят в крайна сметка. Затова и унези с големите менюта не отговарят.
3: Има 20 милиона население, 20 милиона туристи, има 4 заведения. В Гърция има едно. Само в Атина. Солун не са успяли още. На съседите в Сърбия, в Белград, им отне 4 години. Там има само едно. И тук ще отнеме 2-3 години и ще има едно, а може да има и две. Защото ние сме доста по-напред кулинарно от доста страни, въпреки
0: трябва ли обаче да подобряваме нещо, господин Алибегов, качеството,
3: да
0: услугата, която се предлага? Защото и това чухме. Лошо обслужване.
3: Не сме чули лошо обслужване.
0: Чухме такива коментари, за това казвам.
3: Чухме такива коментари в интернет пространството. В доклада не пише лошо обслужване. Имат резерви към обслужването. Тази фирма,
0: означава?
3: Която прави този одит за това заведение. Нали? Обслужването в такъв тип заведения е коренно различно от нормалното обслужване, което е нормално за ресторант. Така че техните критерии са много завишени. Специални изисквания, точно така. А това, че ние имаме върху какво да работим и да подобряваме, естествено.
0: Какво, например, къде се
3: опитваме
0: усилията си?
3: Всеки ден да го направим. И в подобрение на менютата, и в креативността на яденето, и в обучението на персонала, и ако щете в интериора, как ще изглеждат заведенията. Ние се учим абсолютно всеки ден и се опитваме да го прилагаме. Понякога успяваме, понякога не, както във всеки бранш, разбира.
1: Трябва ли да бъде някаква стратегия на всички? Ето, столичната община, София избрана, кмета, трябва ли да седнат с вас на една маса, с заведенията? Дори ако искате да кажем, избираме заведение Х, Y, нека там да са усилията, те да се борят за тази звезда, другите да им помагат, защото многото туристи в София са успех за всички.
3: По принцип бизнеса трябва да седне на масата столична община. Има и такива индикации вече, доколкото разбирам, за цялостната картинка на туризма в София. А ресторантите са едната част.
1: 18-месечен план разбрахме,
3: че Мишлен е едната част. Да не забравяме, има и два Евровизия.
0: Точно така.
3: Тук също София трябва да се представи на много високо ниво. Част от представянето на София сме и ние с ресторантите, с хотелите и всеки един друг бизнес. Всяко едно друго нещо, което се случва в София, ще бъде гледано под лупа и е важно бизнеса да работи с
0: общината. Да видим
3: дали
0: София ще бъде всъщност домакина.
3: Аз за себе си съм убеден, че ще бъде София. Също така съм убеден, че хората ще дойдат не за 1-2 дена, ще дойдат за 5-6 дена. И съответно ще може да се ползва и близостта с Пловдив, да се закарат и там туристи. Мисля, доколкото чувам от туроператорските агенти, ще правят пакети за Велико Търново, отиване, връщане. Има какво да покажем в България като цяло.
0: Защо обаче,
3: и тези хора
0: Алибегов
3: ще останат много доволни, както и помните какъв хейт отново се изля по Джиро де Италия. И накрая италианците казаха, това е едно от най-добрите джирото, което сме правили. Помните как тръгна Дара
1: за Евровизия.
3: За Евровизия беше на ръба да се откаже. Сега всички
0: пляскат. Ама и тук тръгнахме с негативното, господин Алибегов. Знаете, по отношение на това какво се предлага вече за нощувки в София. Едни огромни цени, които започнаха да се тиражират. Можем ли по някакъв начин да спрем
3: направих
0: тази негативна
3: труда,
0: кампания?
3: Направих си труда да погледна, във Виена е било абсолютно същото.
0: По същия начин
3: когато
0: се е случило.
3: Избрана Виена, да, че ще бъде, когато спечелиха, по същия начин е имало определени хотели, пак казвам.
0: Не сме изключени от нищо.
3: Определени хотели, които са показали те такива завишени цени. Както и в България, има определени хотели с завишени цени, определени ресторанти с високи цени, има нормални ресторанти, средни ресторанти, бързо хранене, има и хотели с една звезда, две звезди, три звезди, четири звезди.
0: В които Таратора е 10 евро, нали така?
3: Да, Таратора е 10 евро.
0: Да не сте изкарал, че всички са такива, нали?
3: Еми, това не е вярно.
0: Да, да.
3: Нали? Но виждате как излиза. Някъде има Таратор 10 евро, някъде има кафе 5 евро и някъде има торта 15 евро. И това излиза в медиите. В България Таратора е 10 евро, кафето 5
0: да.
3: И тортата 15. Въпросният Таратор, си направих пак труда да погледна, е в 5-звезден хотел,
0: така?
3: В ресторанта на 5-звезден хотел, на един от най-скъпите хотели на Черноморието, с един от най-скъпите ресторанти на Черноморието, Парадоксът е, че всъщност почти в ресторанта не може да си намерите място, а хотела е sold out. Въобще не може да спите там за следващите месец и половина.
0: Който е бил там, е могъл да си плати.
3: Парадоксът е този, да. Около този хотел имат ратор от 2 евро, от 2,50, 3,50 и така нататък. Така че има очевидно клиенти за всякакъв вид продукти и цени.
1: И да приемем всичко като начин за това да популяризираме нашата страна, за реклама, за повече туристи и се надяваме.
3: Значи ние трябва
1: да
3: 2027 година да се възползваме максимално и чрез работа с Столична община, и чрез тези събития, които ще се случват, с концертите, които се случват. Видяхте събитието сега, уикенда в Пловдив.
0: Точно
3: уникален
0: така.
3: Успех, уникален успех. И там се намери Facebook група, която да се организира, която да не иска да се случва това в Пловдив. Концертите, които се случват на Васил Левски, на Ед Ширъл и така нататък. Уникален успех за България. Дава се в цял свят. И тук има Facebook групи, които се намират, които са против това нещо. Ние обичаме да сме против нещо. А истината е, че се случват много хубави неща в България. Истината е, че се случват много хубави неща и в туризма. И ние трябва да се възползваме всъщност от това, което предстои 2027 година и като съвместна работа с община, и тези одити, които са за звездите, и представянето на Евровизия, така че да направим София по-атрактивна дестинация и България като цяло.
0: За това ви каним, за да си говорим и за хубавите неща.
3: Само
0: не само негативно
3: за лоши неща
0: да излизам.
3: Не говорим,
0: да. Благодарим ви, господин Либегов, за този разговор.
1: А ние продължаваме с още важни и интересни теми.
0: Останете с нас.
4: Овен. Започнете седмицата с увереност. Предстоят добри възможности за развитие. Телец. Работен или финансов въпрос ще започне да се развива във ваша полза. Близнаци. Интересна новина ще ви мотивира да направите следващата крачка. Рак. Личният живот ще ви носи повече спокойствие и сигурност. Лъв. Ще привлечете внимание с увереност и добрите си идеи. Дева. Подходящ ден ще бъде за работа, организация и поставяне на нови цели. Везни. Добрата комуникация ще ви помогне да разрешите важен въпрос. Скорпион. Интуицията ви ще ви насочи към правилното решение. Стрелец. Предстои начало на нов период, изпълнен с възможности. Козирог. Постоянството ви ще започне да се отплаща с видими резултати. Водолей. Неочаквана възможност може да промени плановете ви към по-добро. Риби. Денят е благоприятен за любов, творчество и нови вдъхновения.
0: Все повече родители се обръщат към AI инструменти като ChatGPT, когато търсят съвет за развитието и възпитанието на децата си.
1: Как AI променя родителството и какво представлява първият български AI-консултант за родители? При нас в студиото експерта по ранно детско развитие е Мила Томова-Просийска. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте. Здравейте, за мен е чест.
1: Може ли наистина изкуствен интелект да ни помага и в крайна сметка не е ли така вие, експертите по ранно детско развитие, да оставате на заден план?
5: Помага и още как за много неща вече неизбежно и с напредването на технологиите все по-компетентни ще стават тези модели. Въпросът е, че все още за някои теми трябва с внимание да се обръщаме към тях. Едното от тях е медицината, разбира се, а друга е за възпитанието на нашите деца. И една от причината е, че тези модели, световно известните, те взимат информацията от целия интернет. Това е все едно вие да попитате, да съберете мненията от всичките форуми на майки и от всички педагози на земята, които са се изказали за нещо свързано с родителството и оттам да средно аритметично или да си харесате някакъв подход или отговор. Да, той може да звучи компетентен, но в крайна сметка дори самия един от езиковите модели, като го попитах, той самия казва, че не следва определена философия за родителството и не може да се разчита един вид за това нещо.
0: Тук няма как да не се зададем въпроса за това какви въпроси задават родителите на тези инструменти, от какво точно се вълнуват, до каква степен могат да им се доверяват, защото едно е да разговарят с вас специалистите, които реално може да им дадете някакъв съвет и доколко може да се доверим на базата данни, както споменахте, с която разполагат тези инструменти.
5: Там работа, че те звучат много убедително и човешки и затова много хора се разкриват пред тях. Ние също в нашия модел, който между другото сме го обучили, следвайки тази така мисия да може да се довери човек на експертно мнение с информация как от моята книга и от над 2000 страници авторски методики за възпитание чрез обич и ясни граници. Тоест, всеки, който се допита до нашия изкуствен интелект, знае, че това е насоката, която ние ще дадем. Та родителите питат много лични неща от това, че се чувстват като провал или че не могат да изпитат емпатия към детето си или как да постъпят, когато то се тръжне на площадката, че не иска да си тръгне или иска сока с залепената сламка, не с отлепената. И тогава, когато човек се чувства отчаян, е способен да се довери на всичко.
1: И тук идва въпросът, защо, като че ли по-лесно сме готови да споделим на изкуствения интелект точно тези проблеми, от това, че няма да ни осъди, отколкото да имаме една среща с специалист като вас по ранно детско развитие и да споделим тези неща, понеже ще видим вашата реакция. От това ли се страхуваме, че пред някой друг трябва да го кажем, не пред таблета или телефона?
5: Две главни причини съм установила за себе си. Едната е това леко чувство на срам, което изпитваме пред реалния човек и че ще се чувстваме така критикувани, оценени, дори да не е изказано гласно. От друга страна, идва нуждата, че обикновено, когато ни дойде така ситуацията, тя се случва в 8 часа и 6 минути сутринта, когато трябва да тръгнем за градина, а детето категорично отказва или пък в 11
1: не искам с тези пантовки, така че...
5: Точно така, или не иска да заспи, защото няма вода, защото само още една бисквитка и тогава нямаме досег до тези специалисти, дори да им имаме огромно доверие. Ние, например, създадохме цяло мобилно приложение, вътре в него има и затворена родителска общност, в която отговарят не други майки, а само единствено ние експертите. Аз лично и моя разширен екип от педагози, логопед, психотерапевт.
0: Тоест по всяко едно време, сега да не казвам по всяко едно време на денонощието, но могат да се обръщат към вас и да задават въпроси и там в платформата, да не очакват, че само този инструмент ще могат да ползвате.
5: Точно така. Ние всъщност започнахме с така разширение на нашето приложение, което е изцяло за детско развитие от 1 до 7 години, тръгна и го доразвихме с тази родителска общност, където до 24 часа им отговаряме, но и там ни прави впечатление, че просто родителя има нужда от отговор сега, на момента.
1: То проблема, кризата е сега,
5: проблема
1: нали?
5: Проблема е сега и ние дори не винаги можем да отговорим изчерпателно на подадената информация, даваме насочващи въпроси и така може за няколко часа да се проточи отговора.
0: Извинявайте, но се питаме сега с тези инструменти, които ще ни помагат в родителството. Изобщо изкуственият интелект как ще променя родителството от тук нататък? Той ще стане, пак се извинявам за този израз, ама допълнителен родител, още един родител ще бъде в семейството, който веднага ще може по всяко време да ни бъде на разположение, така ли?
5: Ами...
0: Натам ли отиваме?
5: Честно казвам...
0: Един виртуален родител.
5: По-скоро бих го казал като един виртуален съветник. Това допреди това са били нашите родители, нашите приятелки или на други наши доверени източници, които сега се прехвърля върху...
0: Да, но там си говорим за хора, за действително хора, които седят срещу нас, с които може да си поговорим, от които може да искаме съвети, а тук си говорим с един инструмент.
5: Инструмент, обаче пак си използваме учтивите форми. Моля, били ми казвам, благодаря. Тоест,
1: да може да е по-добрежен се пак, нали?
5: Да, хората имат наистина усещането, че срещу тях стои човек.
0: Човек, да.
5: И по-скоро тези модели са прекрасни за спешните случаи, когато може наистина да дадат насока в синхрон с нашето разбиране като за родителите, които искаме да бъдем, когато отново се доверим всъщност на точния инструмент и оттам дойде нуждата ние да създадем нашия изкуствен интелект.
1: Понеже казахте доверим, как да разбираме кога можем да се доверим на новите технологии, кога това, което ни казват, наистина няма да сработи в нашата ситуация, даже може да ни навреди, ако ни посъветва изкуствен интелект да дадем още една бисквитка, както казахте, а пък вие експертите казвате не, защото това след време ще отключи друг проблем, например при родителството.
5: Главният въпрос е откъде черпи информация този човек. Както когато отиваме и мислим къде да си запишем детето на детска градина, проверяваме каква е репутацията, вярваме, че педагогите са назначени с дипломи от най-добрите университети. Тоест, ние се доверяваме, че тези знания и опит, които имат, са от компетентен източник с конкретна насока на възпитание, която
6: това не е същото обаче с изкуствения интелект, нали? С тази огромна база от данни, как да сме сигурни, че всички източници на информация, с които той разполага, са достатъчно достоверни?
5: Те са достоверни за различните стилове на родителство. Масово все още се използват и физически, и психически наказания и понеже е пълно с такива мнения в интернет, изкуственият интелект масово ги взима предвид.
6: И... Да, до каква степен той може да селектира и преди малко споменахте спешните случаи, дали родителите действително ще прибягват към тези AI инструменти само в спешните случаи или във всеки един момент, до който си кажем дори за това, което споменахте в началото по отношение на здравеопазването, дали ще прибягаме до това да питаме детето сега нещо тук го боли, какво трябва да вземе детето или какво да му дам.
1: Вместо да се обадим на лекаря.
6: Да.
5: Това така или иначе вече се случва. Въпросът е, че все пак родителите, които действително с критично мислене и все повече се надявам, че и това се възпитава и ние го търсим и в себе си и си задаваме въпроси така за... Дали действително съветите, които получаваме са такива?
6: Да не стигаме до крайностия въпроса.
5: Именно. Не е лошо да се прочете какво мисли, но най-добре да се, успоредно с това, да се изчака експертизата на реален човек, на когото имаме доверие.
1: То в новите технологии при моделите е важно какъв контекст ще дадем. Дали според вас родителите са добре обучени да кажат, аз имам такъв подход на работа с моето дете, защото вие експертите познавате хората, с които работите и знаете при този модел това ще работи, при другия нещо друго. А изкуственият интелект, както казвате, взима от цялата планета и избира кой подход да даде.
5: Точно така. И ние лично този проблем, понеже го виждаме и го решаваме последния начин в нашия модел, в нашето мобилно приучение, има профил на детето и родителя предварително попълва един въпросник от 15 въпроса, попълва какви са неговите знания, умения и самия изкуствен интелект има вече една добра основа за знанията, уменията на детето, въпреки субективната преценка на родителя. Има и обективните фактори, както когато бихте се допитали до учителя в детската градина или до проследяващия педиатър.
6: Казвате, че по-скоро ще бъде ваш партньор в вашата работа. Няма да ви изместят вас специалистите. Все още всички ние ще може да се доверяваме на вас. Много ви благодарим за този разговор и тепърво ще проследим как се развива този инструмент.
5: Благодаря ви.
1: Ние продължаваме.
6: Останете с нас.
7: България онер.

0: България on Air.
1: Осмото издание на Международният фестивал за куклен и площаден театър Алекино и Марионета събира артисти от 5 държави в 2 черноморски общини.
2: Повече за фестивала ще ни каже сега Мариета Ангелова, която е основател, художествен директор на фестивал, и Диан Мачев, Дидо. Здравейте и на двама ми. Много ви благодарим, че сте при нас.
3: Здравейте.
4: Здравейте.
2: Какво да очакваме сега от това осмо издание на фестивала? Какво сте ни подготвили?
4: Ами, програмата е все
2: по-богата.
4: Голяма, по-богата, все повече държави участват.
5: Още по-международна, искаш да кажеш.
4: Да, още по-международен е Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. И как, разбира се, че Арлекино отново ще ни гостува, както и Марионета ще ни гостува, така че...
1: Традициите са да се спазват.
4: Да, традицията се спазва. Нашия глашатай си е Дидо Мачев.
5: Тук съм.
4: Има и няколко помощни глашатаи, но няма да издавам от сега всичко. Но най-важното е, че фестивала вече се разраства. Това е, може би, най-голямата новина.
1: Две черноморски общини, казахме.
4: Да, вече, освен нашата любима, нашия любим Созопол и община Созопол, вече имаме партньорство и с община Царево. Едно, пак не ни много любими места на всички нас по Южното Черноморие, и ще достигнем дори чак до Ахтопол и Синеморец, а в община Созопол се включва и Равадиново. Много е важно, защото в Равадиново, Дидо, ние ще представим, Мариета и Марионета ще представим своя спектакъл «Море от ваканция».
1: Сега да попитаме и глашатая. Как се справя? Осмо издание, повече и повече задължения. Има ли силен глас глашатая сега, да вика за
5: много
1: всички?
5: Странно беше това как се справя. Защо? Той не е почнал фестивал още, така че не може да
1: кажа. Как ще се справи тогава? Защото 7 издания минаха, а сега задълженията са повече и повече.
5: На повече са, да, са, защото са повече международни трупи. И са повече шествията. Между другото, това беше много хубаво, когато Мариета не го каза. Тази година има много повече шествия самия Созопол, което е страшно хубаво, защото...
2: Публиката и артистите всички
5: заедно,
2: или?
5: Става малко, да, публика и артисти се движиме, да. И става нещо като малко карнавалче. Участват самите артисти, които са участници в фестивала.
2: А то много хубаво. Сега колегите показват кадри, кадри. Да,
5: да, ето, да.
4: И всички хора, от също туристи, гости, местните жители.
5: Да, върват се.
2: Всеки се включва.
5: Да,
2: всички
5: да,
2: се
5: всеки
2: включва,
5: има, да.
4: Получава се една огромна така...
2: Истинско шествие.
5: Истинско шествие, да, с всичките му инструменти, които намираме, които сме намерили, разбира се, защото нямаме чак толкова много. Аз, например, имам дейре, имам си такова едно дето дрънка с
1: дрънчета. Трябва да е шумен глашата, няма как.
5: Да. И не ползваме такива микрофони и такова нещо. Няма,
2: то е достатъчно шумно. Чува се, предполагам, от всички, които се включват.
5: И на някои места, миналата година поне беше така, да, вярвам, че тази година колегите от Франция, Италия, там ще го направят сигурно. Спираме и в един момент изиграват една малка част или спяват една песен и продължаваме.
4: Да, и каним публиката да дойде на спектакъл.
5: На спектакъл. И публиката...
4: Това е традицията от Ренесанса.
5: Да, и публиката гледа и вика дали да отиде, бе, колко ли ще струва.
4: Колко ще струва?
5: Да, защото като си помислят колко струва сега всичко дигнато цени,
2: и си представят как така сега.
5: И момент,
1: колко евро сега ще ми струва, си казват, нали? Знаеш,
4: и колко ще
5: струва? Ход свобода била.
2: Да.
4: Колко?
5: Без пари.
1: Не сте се объркали, вход свободен.
2: А свободно за всички.
5: Да.
4: Да, да,
5: продължава.
2: Да не се чудят. Да, никой да не се чуди.
5: Тая традиция продължава и тази година, в това осмо издание, го казахме, добре, да бъде входът свободен.
2: Продължавате ли благодарение на тази традиция да популяризирате все повече, разбира се, кукления, площадният театър по някакъв начин, той да стане и по-близо до хората и съществията, които правите, и така, че да няма това замислене. Сега, господин Мачев, да няма това замислене и хората не си казват, трябва ли да отида, не трябва ли да отидат. Отивам, нали така?
5: Явно става, да.
4: А всъщност, точно сега е момента да кажем, че във всичките проекти, които ние сме изписали, за да може да бъде входа свободен на всички събития на този фестивал, които са 30 събития, представете си, то точно 29, нали? Има една, как да кажа, една графичка, която се казва достъп до култура. И когато входа е свободен, достъпа до културата, до съдържанието, което ние правим, е свободен. И това е смисъла на театъра за народа, това е на театъра театро популаре, както е на италиански. Нали? Това са нашите приятели от Комедия дел Арте и режисьора Карло Бозо, който отново ще ни гостува.
1: От кои държави ни казахме? Италия, чухме Франция.
4: Италия, Португалия, Испания.
5: И Испания.
4: И това са произведения, които са предназначени за площада, за площадния, за тяхното място е там, сред хората, на улицата. И когато достъпа наистина е неограничен, всички могат да се възползват от това. Но сега трябва да благодарим, разбира се, на Национален фонд култура, без който този проект не би бил осъществен. Да благодарим на Италианския културен институт в София също за подкрепата. И тази година ще ни подкрепи и фондация Калуст Гулбенкян от Португалия. И ще имаме гости и от Португалия.
2: Наистина разширявате от всякъде, да.
4: Руи Ферейра, един уникален артист, който ще ни представи един много важен спектакъл с участие на публиката на тема как една пчела може да спаси света.
1: Ще има и много работилници и тази година, но към финала на нашия разговор осъзнават ли хората предизвикателството пред тях? Това е площаден театър. Няма сцена, всякакви условия, може да има силен вятър, може да е много задушно и топло. Това осъзнават ли хората при площадния театър?
5: Да, осъзнават го. Даже има хора, които са докоснат за пръв път до такова нещо и ги впечатлява страшно много. И наистина този момент, че ходът е свободен, предава възможности на много хора, които нямат възможност, дори в София, които живеят,
4: да,
5: не
4: да.
5: Водят децата си често на театър. Аз съм на почивка там да дойдат и да гледат децата много повече представление, отколкото за една година в София. Така че докосването до този вид изкуство е уникално за много хора.
2: И докосването до вас артистите, разбира се.
5: Да, едно е да отидеш да си купиш билет и да влезеш в залата, но друго е навсякъде да около тебе да става театър.
2: Той е празник за всички.
5: Наистина, той е празник.
4: На една ръка разстояние, ние артистите сме заедно с нашата публика. За първи път тази година ще ни гостува драматично куклен театър Силистра, така че, който ще стигне чак до Царево. И акцентите, разбира се, може да разгледате в социални мрежи.
2: Осмо издание, но има толкова много изненади за всички, които ще присъстват. Отново да ги поканим на фестивала, да бъдат с вас, да кажем само датите и така да завършим.
4: Да, започваме на 5 август от 5 до 10 в община Созопол, а от 11 до 13 в община Царево.
1: Така че за всеки
2: никой да не се чуди, отивате на фестивала. Нали?
1: Много ви благодарим. Успех ви пожелаваме, още творческо вдъхновение, до нови срещи.
5: Заповядайте ви да гледам.
1: Ще дойдем.
2: Разбира се, с най-голямо удоволствие. Благодарим. Така слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
1: Точно така започваме работната седмица. С вас ще бъдем утре точно в 9:30.
2: Не ни пропускайте, хубав ден от целия екип до утре.

0: България on Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: България on Air.

0: ефир.
1: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Radio Bulgaria On Air.
2: You always liked an after party, so I guess I should have known. So we hate the paparazzi, now you're somewhere they can't go.

0: България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.
1: Всяко лято до сега.

0: явно и ние. Обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: България онер. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Иран с предупреждение. Разполагането на американски самолети в България е опасно решение. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Босръска. Добър ден и останалите акценти в емисията сега. Трима загинали, сред тях и дете, в катастрофа на магистрала Марица удрят се два автомобила с германска регистрация. В годишния доклад на ДАНС експулсиран руски гражданин заради дейност срещу националната сигурност на България и проверка на сънародник присъединил се към руската армия в Украина. Апокалиптичният пожар във Франция приближава Бордо. Близо 55 000 души са спешно евакуирани от региона. И така Иран предупреди. Разполагането на американски самолети в България е опасно решение. Хората, които са го взели, трябва да понесат отговорност. На какво ниво, това е много важен въпрос, е било отправено това предупреждение и ще бъдат ли предприети мерки за засилена охрана на летището в Безмер, където се очаква да бъдат разположени американските машини? Отговорите сега очакваме от Анелия Джамбаск. Добър ден!
1: Добър ден! Съобщението, което е разпространено през посолството на Република Иран у нас, е цитирало Министерството на външните работи на Иран и говорителят, в което се казва, че лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолети за въздушно зареждане на своите въздушни бази. В съобщението се казва още, че до момента българския народ и иранския народ никога не са имали проблеми помежду си, като в продължение на десетилетия отношенията ни двустранно са се основавали на взаимно уважение. Иначе по-рано днес тук в Министерския съвет се състояла и среща, свикана от премиера Румен Радев, в която участие са взели министъра на отбраната, вътрешния министър, както и представители на други министерства. Поканени са били също и представителите на службите у нас, като извода от срещата беше разпространен от прес-службата на Министерския съвет. В съобщението се казва, че представителите на службите за сигурност подчертават, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт с партньорите ни в региона, както и НАТО, и са в готовност да реагират при ескалация на военните действия в Близкия изток и в Украина. Предприети са също така и засилени действия за охрана на военното летище в Безмер, както и на въздушното пространство над страната. Ще припомним, че решението за разполагането на американските военни самолети цистерни беше взето от Народното събрание. За момента все още няма информация кога точно ще бъдат разположени на летището в Безмер. Такава беше дадена миналата седмица от министъра на отбраната Димитър Стоянов, който каза тогава, че това ще стане тази седмица, но днес нямаме потвърждение кога точно ще стане това.
0: Със сигурност е ясно, че ще имате първа коментари на тази гореща новина. Разбира се, следим, ако има такива, ще ви ги покажем. Анелия Джамбаск, благодаря ти. И сега към военните действия в Близки изток. За сега ударите между Съединените щати и Иран официално са преустановени. В ефира на България ОНЕР експертът по международна и национална сигурност Ивайло Иванов заяви, че според него всъщност един от най-важните въпроси от тук нататък е кой ще установи важния контрол върху Ормузкия проток.
2: От май месец тази война вече не е за ядрените оръжия на Иран, не е за балистичните прекратяване на балистичната програма, спиране подкрепата на Иран за неговите съюзници в региона. Както виждате, единствената тема, която е това Ормузкия проток, кой всъщност ще контролира корабоплаването. Иран се очертава като политическия гроб на Доналд Тръмп. Всъщност реалният изход е в две посоки. или Доналд Тръмп трябва да признае исканията на Иран, което означава да остави неговия контрол върху Хормузския проток, за да върви на там преговорния процес и да не видим възобновяване на двойните действия. Или от друга страна, единственият начин да се гарантира отварянето на Хормузския проток е всъщност провеждането на сухопътна операция.
0: Украинският президент Володимир Зеленски е на първо официално посещение в Лондон след смяната на властта. Днес Зеленски се среща с Анди Бърнам. Така той ще е и първият чуждестранен лидер, който ще разговаря с новия британски премиер след встъпването му в длъжност. Двамата се очаква да посетят и военноморска база. Именно там се очаква Бърнам да обяви и новия пакет помощи за Киев. А самата визита се случва само седмица след като Анди Бърнам заяви категоричната подкрепа на Лондон за Киев в войната на Русия в Украина. Експулсиран е руски гражданин заради извършвана дейност срещу националната сигурност на България, както и проверява се наш сънародник, който се е присъединил към руската армия в Украина. Това става ясно от доклада за дейността на ДАНС за миналата година. Несекретната част беше публикувана преди да бъде приета от депутатите и още отказано е 25-ма чужди граждани поради данни за обвързано с дейност на чужди и специални служби или за осъществяване на друга дейност, застрашаваща националната сигурност. От ДАНС е изразено отрицателно становище именно по отношение придобиването на българско гражданство. Поредна тежка катастрофа с жертви. Трима души загинаха, сред тях и дете, след удар на две коли на магистрала Марица снощи. Малко след 20 часа край село Поляново в участъка между Хасково и Харманли в посока Турция се сблъскват два автомобила с германска регистрация. Те са се движили най-вероятно един след друг. В тях са пътували общо 9 души, граждани на Ирак с германски паспорти, които пътували към Турция за лятната си ваканция. Фаталният удар става в момента, в който, според непотвърдена информация, единият изпреварва другия, двата автомобила късат предпазната мантинела, падат в край пътно дере и се блъскат в дърво. Единият автомобил се запалва, загиват 49-годишен мъж, 39-годишна жена и 10-годишно дете. Друго 15-годишно дете е в болница с опасност за живота. И пореден тежък инцидент на пешеходна пътека в Червен бряг. Шофьора блъсна мъж и 8-годишния му син, след което бяга от мястото на происшествието. При удара за щастие няма пострадали, а всичко това става в събота вечерта. Шофьорът е установен по-късно, тестът за алкохол е отрицателен. По преценка на органите на реда обаче не е бил тестван за наркотици. Пред България ОНЕР говори бащата на детето.
3: Петко и 8-годишният му син Ивайло се прибират към дома си около 22 часа в събота вечер, когато кола върхлетява върху тях на пешеходна пътека.
4: Водачът не спря на знак стоп, не подаде ляв мигач, а направо зави наляво и ни удари, докато бяхме по средата на пешеходната пътека.
3: След удара водачът не спира, а бяга.
4: Ето видях номера на колата и звъннах по телефона на въпросното лице. Той ми потвърди, че той е шофирал колата и думите му бяха: а, вие ли бяхте? Аз видях, че ви няма нищо и затова си тръгнах.
3: Следва сигнал до 112.
5: След незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, 39-годишният шофьор е установен. Върнал се е на местопроизшествието. Алкотестът му отрицателен. В хода на проверката по случая се установиха и събраха данни за извършени административни нарушения на закона за движение по пътищата от страна на водача на лекия автомобил.
3: На шофьора е съставен акта, книжката му временно отнета, посочват от полицията. По думите на потърпевшия обаче, не веднага.
4: Най-скандалното за мен е, че не му беше отнето свидетелството за управление на момент. Също така не му беше направен и тест за наркотици. И както споделих по-рано, на следващия ден същия водач си шофираше из града необезпокоявано, което за мен е скандално. Ивайло осъзнава какво му се е случило, дори след инцидента майка му ми сподели, че като е влязал вътре, е казал: мамо, аз щях да умра. и нямаше и вида повече.
3: А потерпевшият Петко Петков твърди, че името на извършителя се свързва и с нерегламентирана дейност и призовава органите на МВР да установят всички факти не само около инцидента, но и около дейността му.
0: Сигнал за насилие над дете в столичната ясла професор Иван Митев, квартал Изгрев. За тревожния случай съобщават родителите. Последвалата проверка на институцията наистина е установила данни за грубо отношение към детето. Видеокамерите са запечатали как възпитателката се отнася грубо с него, дърпа го за ушите и му вика. Заради хода на разследването обаче тези видеокадри не са обект на публично достояние. Жената, която е проявила агресия към детето, вече е дисциплинарно уволнена.
6: На кадрите се вижда как преподавателката дърпа ухото на детето, бута го със стола и така нататък. Не бих искал да влизам в повече подробности. Действително, нито една детска градина не може да има подобно поведение от когото и да било спрямо което и да е дете. Така че аз съм потресен от това, което разбрахме и се надявам максимално кратки срокове компетентните органи да вземат отношение по темата.
7: Майката се обади лично на мен и ми каза, че детето са за червено ухо. На другия ден след това ми пусна по Viber, че детето вече е отишло при съдебен лекар и има съдебно-медицинска експертиза, в която се установява, че ухото е издърпано от човек.
8: Тя е инструктор по йога. Децата я обичат. Цяло децата я обичат. Имало е случаи, в които, примерно, при смяна, първа, втора смяна, деца започват да плачат, защото я няма нея. В никакъв случай това обаче не омаловажава това, което е направила.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Стрелба в Сиатъл, има жертви и ранени, сред тях дете. Американски астронавт и двама руски космонавти се завърнаха на Земята след 8-месечна мисия на Международната космическа станция. Около 1300 жители на свищовското село Ореш са потърпевши от безводие. От седмица е обявено частично бедствено положение в населеното място, а причина е компрометиран водопровод. Проектът не може да започне работа заради съдебни дела между общината и Националната компания за железопътна инфраструктура.
9: Проблемите с водоподаването в Ореш са от години, но през последните седмици нямат вода с дни.
10: През ден, два, има винаги по два, по три дори аварии.
11: Не може да 4 дена, 5 да няма вода. Това е срамно, 21 век да жадуваме ние тук на село Ореш.
12: По-голяма част от селото в летните сезони нямаме с дни вода. И това е голям проблем, защото има и малки деца. Има и възрастни хора.
13: Това е вододайна зона, изключително с големи количества, както казаха и самите жители, които познават местността. Има изключително много вода там от Капташ Илиево с няколко сондажни кладенеца.
14: Беше кмет на Ореш, прикара Илиевската вода и се беше решила проблема. Но сега се изостави тая вода и не достига за селото.
9: Проект за ремонт на компрометирания водопровод обаче не може да стартира заради спор между Националната железопътна компания и общината.
15: Не сме виновни ние. Просто проектът не е направен както трябва. И оттам всичко идва. Проблема не е в НКЖИ, проблема е в община Свищов. Трябва да се направи проекта както трябва и ще мини. На две станции вече има дела, които НКЖИ ги печели.
13: Ние сме спазили процедурата по закона за аварийните и бедствени ситуации.
9: Потърсихме за коментари Националната железопътна компания, откъдето очакваме становище. Предстои насрочване на заседание във Върховния административен съд, което може да отложи с години стартът на проекта. До тогава жителите на Ореш остават на режим.
0: Водещото от света и Франция и Испания мобилизираха до краен предел силите си за борба с пожарите, след като вече са евакуирани стотици хиляди хора. Само в югозападна Франция тази нощ 55 хиляди души е трябвало да се преместят от департамента Жиронд, който е в пламъци. Президентът Макрон свика кризисно заседание на правителството. В Испания се борят и с пожар до самата столица.
5: В Жиронд пламъците са обхванали площ 4 пъти по-голяма от Париж. През нощта обаче обстановката е била като цяло стабилна, увериха местните власти. Ден по-рано огромният горски пожар настъпваше към град Бордо. Около 42 000 хектара са изгорели само в Жиронд, а за цяла Франция повече от 250 000 души е трябвало да напуснат домовете си.
16: Le feu arrive,

0: Сева, който вече е смятан за най-големият в историята на Испания. Изгорели са 50 000 хектара. Нов голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. А в региона на Мадрид усилията са съсредоточени около язовира Сан Хуан, където нови огнища заплашват да разпалят огъня към северната страна на водното съоръжение.
1: След терористичното нападение над гей парад в Берлин, полицията съобщи, извършителят е застрелян. При атаката, извършена от германския гражданин с ливански произход Абдул Балут с автомобил и хладно оръжие, загина един човек, 29-ма бяха ранени. Властите съобщиха, мъжът е бил симпатизант на Ислямска държава, който се опитал да се причисли към джихадистката военна организация през 2025 година, преди да бъде арестуван в Ливан.
2: След като микробус се вряза в участници в гей парад в Берлин и се появиха свидетелства, че част от пострадалите са били нападнати с мачете, полицията започна мащабно издирване, което обхвана цялата столица. Близо 24 часа след атаката в неделя, около 18 часа, Балут е бил застрелян от полицията в градинка в квартал Шпандал. След като се втурнал срещу служителите с хладно оръжие.
3: Намираме се в една градинка, където около 6 часа вечерта нашите сили проведоха специализирана операция. Заподозреният се затича срещу полицаите, въоръжен с хладно оръжие. Това и беше причината полицаите да използват оръжията си и той почина на място, въпреки опитите на медиците да го спасят. Продължаваме разследването.
2: 21-годишният Абдул Балут е добре познат на властите в Германия. През 2025 година е бил арестуван в Ливан при опит да се присъедини към Ислямска държава в Сирия, където излежава 3 месеца в затвор. През май тази година германският съд го осъжда условно на година и 10 месеца за подготовка на тежко насилие срещу държавата и разпространение на пропаганда на Ислямска държава в социалните мрежи. Присъдата обаче обжалва, на което и причината той да остане на свобода. Властите определят случилото се като ислямски терористичен акт. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обеща деянието да бъде, цитирам, изцяло разследвано и наказано.
0: Искам да благодаря на всички участници. Това тежко престъпление има само една цел. Той има за идея само и единствено да раздели обществото ни. Ще защитим свободата на нашето общество. Ние сме повече, ние сме по-силни. Това е най-важното в такова трудно време.
2: Вътрешният министър Александър Добринт призова гражданите да не позволяват да бъдат сплашвани, защото целта на подобни актове е, цитирам, да разделят обществото.
1: Трима души загинаха, най-малко 4 са ранени, сред които 2-годишно дете при стрелба на фермерски фестивал в Сиатъл. Двама от загиналите са издъхнали на място, а третият по-късно в болница. Полицията арестувала един заподозрян, издирва се втори. Двамата най-вероятно са стрелили един срещу друг. Свидетели разказват, че първоначално са помислили изстрелите за фойерверки, преди да почнат да бягат в паник. Районът веднага е бил отцепен, участниците евакуирани. Фермерският фестивал Хапката на Сиатъл се провежда всяка година от 82-а година и привлича средно 350 000 посетители за 3 дни.
0: Хората започнаха да викат «Стрелец! Стрелец!» и имаше тълпа от хора, които просто тичаха.
2: В непосредствена близост до стрелбата имаше полицаи. Служителите веднага реагираха, като успяха да го арестуват, след като той сам се предаде. Има второ лице, за което смятаме, че е замесено, но той избяга. Общо 7 са пострадалите, като 3 от тях са загубили живота си.
1: Американско-руски космически екипаж се приземи успешно в степите на Казахстан след 8-месечна мисия на Международната космическа станция. С хеликоптер американският астронавт и двама руснаци бяха откарани до Караганда, откъдето Крис Уилямс отпътува за космическия център Джонсън в Хюстън, а двамата му руски колеги за Москва. Престоят им в космоса продължи 241 ден. Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Следобед ще превалява над западните и централните райони. През нощта ще вали на север от Варна. Във вътрешността на страната времето ще се изясни. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Югозападна България до 37, по морето 29-30 градуса, а за района на София също 30 градуса. По крайбрежието следобед ще се заоблачава с условия за валежи през нощта северно от Варна. Морската вода е с температури от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. По северното Черноморие вълните ще достигат 2,5 метра височина. Над планините ще има превалявания следобед над Стара планина, Пирин и Рила. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 4 до 7 градуса, а над 1500 метра от 11 до 12 градуса. Облачни системи от океана ще преминават над централните територии от Европа, като дъждовете ще са и над Балканите, но постепенно там ще се затопля. Повече по количество валежи ще се задържат над скандинавските страни, Полша, Германия и над западните и северни Балкани. Във вторник ще има повече слънце с максимални температури от 30 до 36 градуса. От сряда започва сух период с горещо време. Четвъртък и петък в югозападните райони температурите ще достигат 40 градуса. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Близо 70% от българите казват, че са готови да окажат първа помощ. Това е добра новина и знак, че съпричастността в обществото ни съществува, че инстинктът да помогнеш на човек в беда не е изчезнал. Но зад тази оптимистична картина стои една друга по-неудобна истина. Всеки четвърти би реагирал погрешно при човек в безсъзнание. А това означава, че доброто намерение понякога може да не бъде достатъчно, а в критични моменти и дори да се превърне в риск. Защото в реална ситуация няма време за колебания, няма време за търсене на информация, няма време за въпроса дали да го правя правилно. И точно тогава тежестта пада върху онзи, който е най-близо. Не върху линейката, която още пътува, не върху лекаря, който още не е пристигнал, не и върху болницата, която остава далеч, а върху човека на мястото на инцидента. И в този кратък решаваш прозорец между инцидента и професионалната помощ, се вижда истинската стойност не само на желанието да помогнеш, а и на знанието как да го направиш правилно. Защото разликата между правилната и грешната реакция не е теория. Тя е човешки живот. Именно за това говорим тази вечер в предаването, а вашите коментари очакваме на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. Темата тази вечер коментираме с Мариана Манушева от фондация Първите 3 минути. В студиото е и Теодор Цанков, заместник-председател на Съюза на парамедиците у нас. Много пъти в това студио сме говорили за важността на първите между 3 и 5 минути при спешен инцидент. Много пъти сме поставили въпроса и сме говорили за това колко ключово важни могат да се окажат дефибрилаторите на публични места. Но последните данни, които Съюза на парамедиците изнесе в едно проучване при наскоро отминалия ден, в който спешните медици празнуваха своя професионален празник, ни показа, че имаме още какво да учим. Като стъпим на тези цифри, господин Цанков, колко подготвени реално са българите да окажат първа помощ и какво показват най-честите грешки на хората на място, на което е станал инцидент?
1: Добър ден. Оказва се, че около 70% от анкетираните наши граждани всъщност биха били готови да окажат медицинска помощ, спешна. Но, за съжаление, само 30% от тях се чувстват достатъчно подготвени, за да успеят да окажат адекватна медицинска помощ. Останалият процент са хора, които не са обучени и не е направен достатъчно, няма достатъчното знание и капацитет, за да могат да го направят, което е изключително голям проблем.
0: Дали обаче тези хора, които казват, че са готови да помогнат, в реална ситуация биха го направили или стреса, шока от това, което се случва, а някаква степен и страха да не стане по-лошо, би ги отказал? Защото на теория бих помогнал едно, ама на практика е друго.
1: Мога да говоря от практически опит, защото около 11 години работих в спешна помощ и много пъти съм се отзовал на сигнали, на които доста граждани са на място на инцидента. За съжаление, по-голямата част

0: от гражданите се струпват в кръг около пострадали и много малка част от тях опитват адекватно да помогнат. За съжаление, голяма част вредят, опитвайки се да дадат вода или да разтърсят човек, който е паднал от високо, което е изключително грешно. И това може да доведе до инвалидизация и до тежки последствия за работата на екипите на спешна помощ след това.
1: Което означава, че имаме проблем с обучението ли, госпожо Манушева, или с желанието сами да учим, да се образоваме какво се прави в тия ситуации?
2: Истината е, че интереса на хората към това да се обучават за оказване на първа помощ е нараснал драстично през последните години. Истина е, че е необходимо много повече тренинг, за да може човек да бъде спокоен в ситуация. Никой не може да гарантира как ще реагира човек, когато е в критична ситуация. Включително хора, които в предишна такава ситуация са реагирали изключително адекватно, е възможно в конкретния случай, особено ако той касае техни близки, да се почувстват напълно блокирали и да не могат да реагират правилно. Но това, което науката показва, е, че колкото повече човек е преминавал обучение в симулативна среда, близка до реална, толкова по-вероятно е той всъщност да се мобилизира и да реагира правилно.
1: Къде стои България спрямо други европейски страни по подготовка на първа помощ?
2: По отношение на подготовката за първа помощ, България не стои много напред в класацията, ако мога така да се изкажа. Имаме някакво обучение, което се планира за провеждане сред учениците в училищата. След това, това обучение до някаква степен в различни училища се провежда, в някои не се провежда изобщо. След това човек попада в университета. В България в университета на практика, ако няма специалност, която е близка до тази, той не получава никакво обучение. След това отива в по место работа, където ще работи. В зависимост от това каква е преценката на неговия работодател, той трябва да преминава някакво обучение по първа помощ. Много хора търсят обучение извън тези източници, посещават курсове по първа помощ и се обучават в такава среда, в която те са избрали. И разбира се, не на последно място, обучението, което е задължително в България за кандидат-шофьорите,
1: да,
2: което
1: обаче,
2: те трябва да преминават.
1: Ще говорим и за това,
2: но
1: защото...
2: Но да кажем, че систематизирана подготовка, каквато, например, има в някои от скандинавските държави, в България няма.
1: Я няма. Което пък оказва ли се обаче проблем, господин Цанков, защото ако систематизирано имахме подготовка и това се правеше в училище, поддържаше се в университетите като знание, вероятно можеше да сме спасили малко повече човешки животи. Спекулирам ли?
0: Не спекулирате, а реално бихме могли да спасим много повече човешки животи. Съюза на парамедиците предприехме един пилотен проект и обучихме всички 6-ти класове в град Бургас и област Бургас на това как да реагират и как да разпознават спешни състояния. Сега те първо ще видим и ще отчетем статистиката на този наш положен труд, но ако беше систематизирана цялата система, категорично ще е много по-лесно и на екипите за спешна помощ, защото хората ще знаят и ще отграничават спешно от неспешно състояние. И ще могат адекватно да направят избор дали да повикат линейка или да се обърнат към личния си лекар.
1: Добре, ама къде е по-голямата грешка? В това, като не знаем как да реагираме в тази ситуация или когато звъним на 112, дори при повишена температура, например?
0: Според мен и двете, защото и двете могат да доведат до летален изход. Дали на човека, на когото се опитваме да помогнем ние, или на някой друг непознат, от когото отнемаме ресурса на спешна помощ.
1: От друга страна обаче, като говорим, вие сама повдигнахте въпроса, госпожо Манушева, за обученията по първа помощ в шофьорските курсове. Всеки от нас тримата тук е минал през такъв и вероятно всеки от нас тримата си е задавал въпроса дали те не трябва да се подновяват или упресняват в някакъв период от време. Изглеждат ли ви, как да кажа, като човек, който прави обучение в тази посока, изглеждат ли ви като недостатъчно близки до реалността и трябва ли на какъв период от време да се минава задължително през упресняване на тия знания? Вероятно медицината доста понапредва в годините.
2: По принцип, обучението, което е за кандидат-шофьори, то е фокусирано на практика върху пътно-транспортни происшествия, оказване на първа помощ при такива.
1: Травми, сериозни.
2: Да, като разбира се, човек доста по-често в ежедневието си попада на травми, които са свързани по-скоро с неговата работа, по-скоро с неговия ежедневен живот. Хората, които са по-активни, съответно могат да претърпят травми, които са свързани с спортове, които практикуват или с екстремни дейности. Така или иначе, това обучение само по себе си не е достатъчно, независимо дали говорим за еднократно такова или за усъвременяването му. По отношение на това, колко често трябва да се преминават обучения по първа помощ, също науката си има ясно показана статистика. Когато човек преминава такова обучение за първи път в живота си, в рамките на до 6 месеца той губи много голяма част от практическите умения и знанията, които е придобил. Когато има редовно преминаване на такова обучение на 1, 2, 3 години, тогава след известно време човек вече натрупва някакви знания и умения, които могат, така да се каже, да издържат по-дълго във времето. Но както и вие самия отбелязахте, много неща претърпяват промени. Големите организации в света, които се занимават с издаване на насоки за оказване на първа помощ, усъвременяват тези насоки на всеки 5 години. Така че човек, когато не преминава систематично такива обучения, на практика в някакъв период от време той остава с неактуални знания и умения, което между другото често води до такива митове, които се разпространяват, да, за които знаем.
1: Като казвате, имате опит в 6-ти клас в бургаските училища, стигате ли до извода, че обучението по първа помощ в училище трябва да е задължителен предмет, ама не в часа на класния под формата отбиване на номера, по доста по-сериозен и отговорен начин? И ако да, какво гарантира, че нещо проведено в 6-ти клас ще се помни до 12-ти?
0: Ще започна отзад напред с въпроса ви. Абсолютно нищо не го гарантира и повторението е необходимо, за да може, както колежката спомена преди малко, е изключително важно, за да може да запаметят хората, които не се свързват професионално с подобен тип патологии, да може постоянно да се повтаря, да се тренира в реална среда, за да може да има ефект от цялото това знание, което натрупваме. Относно това как пък децата възприемат такива обучения, ние се опитваме да направим много интерактивно и за тях изключително интересно, и дори вече имаме обратна връзка за няколко деца, помогнали на своите родители в критични моменти, давайки им съвети как да постъпят в даден случай.
1: Тоест, вие го виждате по-скоро като задължителен предмет, който е позициониран някъде в програмата, но на каква възраст? Нали, защото все пак трябва да подходим разумно към това какво ще разберат децата и как ще го обработят като информация.
0: Най-важно е да се изгради национална стратегия за оказване на спешна медицинска помощ, която да започва още с децата на терен. На тази база науката също има доста примери за различни държави. Един от които е Австрия. В Австрия младежите имат две алтернативи след като завършат гимназия. Единият е да започнат да работят в системата за спешна медицинска помощ като шофьори на линейки и санитари, или да отидат в армията. Това е един прекрасен пример, който може да бъде имплементиран и в България, така че да може голяма част от населението да е грамотно как да оказва медицинска помощ.
1: А може би не само в тази посока, но ако говорим за обучение на младите хора, кои умения, според вас, госпожа Манушева, са абсолютно задължителни, базови, без които не може?
2: Най-същественото базово умение е човек да може да прецени дали е безопасно да се намеси. Така че това нещо трябва от много ранна детска възраст да започне да се възпитава. Не е субективно. Има си ясни и точни критерии. Следващото нещо, което е много важно, е как да подаде сигнал кога да търси помощ и как да подаде сигнал на телефон 112. Колегата преди малко каза, че това може да бъде изключително решаващо както за човека, на който се опитваме да окажем помощ, така и на друг човек, от който ще отнемем ресурс, ако примерно заемаме линията и си приказваме с диспетчера, а всъщност състоянието на човека не изисква намесата на спешна помощ. Така че това са наистина базови умения. Оттам нататък така вече спешни състояния, в които човек има много малко време и трябва да се реагира много бързо. Когато той е в безсъзнание, има не един такъв случай регистриран, в който за съжаление се е стигнало до тежък изход, при положение, че човека не е имал кой знае какви наранявания, е бил абсолютно годен да оцелее, просто тъй като е бил в безсъзнание, в неправилна позиция, е спрял да диша. Ако сърцето спре, също трябва да са ясни уменията, с които човек трябва да реагира, за да може да бъде спасен човешки живот. И вече кръвозагуба, по-тежки наранявания на кости и стави. Това са неща, които в един базов курс по първа помощ всеки един човек, който преминава такъв, се научава какво да прави и как да го разпознава. В момента в света организациите считат, че подготовката по първа помощ трябва да започне с децата още от 4 годишна възраст. Естествено, тук не означава, че те трябва да започнат да правят
1: под формата на игри, да.
2: Точно така. Не означава, че трябва да правят перфектни превръзки или, примерно, едно 4 годишно дете очевидно не може да направи извънградни притискания качества, защото няма толкова сила, но когато тези неща започнат от такава възраст, те стават естествени за децата, когато те отидат вече в по-горни класове, когато обучението започне да се случва много по-систематично, те са подготвени психически, а
1: да,
2: това е много важно.
1: Но обаче не е ли ключово важно кой прави тези обучения? Аз пак се връщам на това, дали е евентуално въвеждането на такъв час под някаква свободно избираема дисциплина, не би имало обратния ефект. Тоест, възможно ли е неправилно обучение да бъде по-опасно от липса на обучение?
0: Да, възможно е. Затова е необходимо училищата да предприемат действия, така че да могат да осигурят абсолютно сертифицирани на европейско ниво преподаватели, които да могат ежегодно, ежемесечно, въпрос на политика, адекватно обучение на самите ученици.
1: От друга страна обаче, като говорите за обучението, то не е ли по някакъв начин, ето вие сам казвате от работата си като спешен медик, то не е ли по някакъв начин и, как да кажа, нещо, което трябва да се формира в семейна среда, т.е. родителите по някакъв начин да са тези, които да напътстват децата си в тази посока и да им обясняват, че това са базисни познания, които трябва да имат.
0: Според нас това е правилната логика и точно за това започнахме да обучаваме децата от 6-ти клас, защото сметнахме за добре, че за България, съответно, да, разбира се, по-адекватно, за да може да обхванем една такава по-голяма популация.
1: Знаем ли реално какво да правим, госпожо Манушева, при човек в безсъзнание, при спиране на дишането? Сега, вероятно, голяма част от нашите зрители и слушатели ще кажете ми, ще отворя в интернет, ще прочета, ще питам изкуствения интелект. Има най-различни клипчета на сърдечен масаж, обаче всичко това достатъчно ли е или има риск да бъде по-опасно, отколкото правилно?
2: Със сигурност обучението, което човек може сам да, така, да си осигури чрез изкуствен интелект, четене в интернет, гледане на видеа в YouTube, абсолютно не е достатъчно. Това аз много често давам тук примера. Това е като да знаеш как се тича. Всеки от нас може да тича, но когато бъде изправен на пистата да тича заедно с състезатели в олимпиада по бягане, вероятно ще изглежда доста смешно. Тоест, това са практически умения. Човек, за да ги придобие и за да бъде достатъчно уверен, че може да ги приложи правилно и адекватно в критична ситуация, той трябва това нещо да го е правил много пъти под контрола на обучен инструктор, който може да му дава обратна връзка за това, кое е правилно и кое не е правилно. В противен случай просто е видял и, така да се каже, информирал се за това какво може да бъде направено.
1: И това не е достатъчно.
2: Това със сигурност категорично не е достатъчно.
1: Понеже говорихме за преди малко за това, че вероятно повече животи биха били спасени, ако всеки от нас имаше достатъчно добри познания за действия при успешна ситуация. Имате ли наблюдения по повод и на това проучване, което сте правили? Всъщност, бъркат ли повечето хора, когато първо се обаждат на 112 и тогава започват да, осъзнавайки се, да предприемат спешни мерки за да помогнат на свой близък? Или обратното е по-правилно? Първо правиш сърдечния масаж или според ситуацията каквото е необходимо и знаеш и чак тогава звъниш на 112?
0: Най-важното нещо е първо да запазят себе си и да са сигурни, че те няма да пострадат. Това е първото нещо, което всеки един човек трябва да знае. Оттам нататък трябва да подходи така, както е обучен. Защото в обученията, които предлагат изключително вече много обучителни центрове в България, работата на тези хора е да научат курсистите кога и при кои условия първо да се обадят на спешна помощ или първо да действат. Но най-важното е да запазят себе си и да не станат и те пациенти, за да не може да отнемат, разбира се, да могат да помогнат и да не отнемат още от ресурсите на екипите на спешна помощ.
1: Да, това със сигурност. За смисъла и ефекта от поставените вече на много места външни дефибрилатори, ще говорим веднага след рекламите. Останете с нас.
3: България он ер. Реклама. Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
4: Шефе, може!
3: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
4: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
3: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
4: Точно така.
3: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
5: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ, можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: България он ер.
1: Вие сте с предаването директно, а днес обсъждаме данни, които Националния съюз на парамедиците коментира преди дни, в които се казва, че близо 70% от българите са готови да окажат първа помощ, но тук има, разбира се, едно уточнение. Не всички са достатъчно добре подготвени и това всъщност ни води към анализа на ситуацията и дискусията тази вечер в студиото, която водим с Мариана Манушева от Фондация Първите 3 минути и с Теодор Цанков, заместник-председател на Съюза на парамедиците. Тема, която много пъти сме дискутирали тук в предаването, е поставянето на автоматичните външни дефибрилатори на публични места и тенденцията една много малка част от хората да си купуват такива устройства за домовете. Какво показват наблюденията ви, госпожа Манушева? Появяват ли се вече на все повече места тези машини и това след приемането на тези промени в закона, изглежда ли България да догонва държави с много по-добър пример в тази посока?
2: Определено развитието през последните години е много драматично. Ние се занимаваме с тази тема от преди 2018 година и смятам, че така в началото, когато все още хората изобщо не бяха чували за такива устройства, имаше много дълъг период на абсолютно бездействие. В момента вече, особено от януари месец, след обнародване на промените в Закона за здравето, да, има наистина сериозно развитие в тази посока. На много места в страната, не само в София, знаете, че София беше така от пилотните градове, в които в метрото започнаха да се поставят автоматични дефибрилатори. В началото имахме само 5 на 5 станции. Миналата година се поставиха още 10 и в момента имаме така, мисля, че 18 метростанции, които са оборудвани с автоматичен дефибрилатор. Това, разбира се, не трябва да ни успокоява, защото това е крайно недостатъчно. Златният стандарт за поставяне на автоматичния дефибрилатор е да бъде на разстояние до 3 минути отиване и връщане от мястото, което което трябва да осигурява, което можете да си представите, че дори за една метростанция един автоматичен дефибрилатор е крайно недостатъчно. Но това са едни много добри първи стъпки в тази посока. В цялата страна в момента има кампании най-различни за поставяне на автоматични дефибрилатори на обществени места и смея да твърдя, че общините на много места имат вече така водеща роля и се опитват
1: превръща се в национална политика.
2: Точно така. Превръща се, до голяма степен се превръща в национална инициатива на този етап, но тъй като промените в закона и сега общественото обсъждане на наредбата, която е към този закон, на практика приключи на 26 май, така че очакваме всеки момент самата наредба да бъде обнародвана в Държавен вестник. Мисля, че това дава първи стъпки за национална политика в тази посока.
1: Ами да, доста закъснява.
2: Закъсняло е, но както обичаме да се шегуваме помежду си, когато полето напред е празно, много по-бързо може да тичаш, отколкото ако има хора, с които трябва да се състезаваш.
1: Така, казахте ми в предварителния разговор, аз искам да използвам това сега да обсъдим. Казахте ми, господин Цанков, че във вашия блок, където живеете, сте сложили дефибрилатор. Как стигнахте до това решение? Как определихте къде да бъде сложено това устройство? И има ли някакво, значение, къде между етажите се слага това, колко от хората могат да работят с него, защото то какво значение има, ако има такова устройство, пък никой не знае какво да го прави.
0: Две неща. Хубавото е, че телефон 112 могат веднага да ви свържат с диспетчер на спешна помощ, който да ви каже какво да правите при възможност, че имате дефибрилатор. Това е изключително важно да го знаят хората, защото те могат да разчитат на това да им се каже стъпка по стъпка какво трябва да направят, а и самите дефибрилатори имат такива гласови команди при отваряне какво да направят като стъпки. Що се отнася до моя вход, в който живея, на партера до асансьора стои дефибрилатора. Не съм сигурен колко хора, освен мен, могат да го ползват в блока ни, но все пак важното е, че има и те могат да го вземат и ползват при нужда, съответно с обяснение от диспетчер на 112.
1: А чувал ли сте дали някой ваш познат, близък, приятел и така нататък си е купил дефибрилатор за дома си? Защото аз виждам тук, там се появяват вече хора, които казват, купих си, да си имам вкъщи.
0: Има такива хора. Повечето са запалянковци на тема спешна медицина. Голяма част от тях са и професионалисти, парамедици и лекари, разбира се, но не са мнозинство за момента.
1: Означава ли обаче от друга страна, госпожа Манушева, че всеки, който иска да си има такова устройство вкъщи, ефекта на самозастраховането и успокоението, задължително трябва да мине някакъв специализиран курс не само за работа с устройството, но и по първа помощ с така някакви по-разширени познания.
2: Както вече отбелязахме, устройството има гласови команди, така че стъпка по стъпка асистира в процеса на спасяване и можем да приемем, че всеки човек би могъл да се справи. Но ако човек не е преминал обучение, вероятността той да успява да прави качествено сърдечния масаж и изкуственото дишане, които са неразделна част от процеса по спасяване, когато става дума за човек със сърдечен арест, е много малка. Затова човек посещава такова обучение, за да се научи как правилно да извършва тези техники и освен това, за да добие увереността, която, както в началото споменах, е много важна и се придобива с много тренинг. Това не е нещо, което, когато се случи особено на близък и човек е под сериозен стрес и напрежение, може просто да го импровизира. Необходимо е да е тренирал преди това, както се тренира за спортове.
1: Като говорим за обучение, нещо, което намекнахте в първата част на разговора ни, нещо като национална стратегия, която да върви не само в училищата, но не трябва ли през възрастните да върви нещо подобно, което не само да ни обучава, но и да поддържа, да опреснява знанията ни по първа помощ. Аз видях в някои държави, например, има сериозен дебат по темата, дали всички шофьори задължително на всеки 5, 3 или 8 години да минават не на опреснителя, ми направо на нов курс по първа помощ, това, което Червения кръст прави сега тук, веднъж само, когато взимаш книжка.
0: Изключително важно е опресняването. ние не напразно го повтаряме постоянно.
1: Ама не само на хартия, нали?
0: Лошото е, че към момента няма единна стратегия, която да го изисква. Ние затова опитахме да започнем от долу нагоре, от децата, за да може да научики децата напред във времето да се опитаме да ги запалим с това да помагат на хората и те сами да търсят, докато не, държавата не изгради такава система, начини по които да могат да помагат на хората в беда.
1: Да, обаче като говорите за подобен тип стратегия, тя само през децата и през младежите ли да мине и да разчитаме, че каквото са научили в училище и в университета ще им е достатъчно? Или смятате, че има резон в това всички шофьори през конкретен период от време или пък рискови професии да минават, извън вас медиците разбира се, да минават през такива опресняващи обучения?
0: Разбира се, че е изключително важно. Това е един от вариантите и начините, покрай която може да се изгради методика. Ако погледнем европейската статистика, че и световната такава, има различни методи, по които може цялото население да оказва подобен тип медицинска помощ, но пак държавата трябва да застане на мястото си, за да може да изгради единна система и да реши дали това да бъде чрез шофьорите, които са ежедневно в трафика или по друг заобиколен начин.
1: Като говорим за обученията, какво се случва на един такъв курс по обучение и установявате ли, че през вас минават хора, които имат тотално грешни познания как да реагират в кризисна ситуация и се налага, айде да не използвам думата да ги превъзпитавате, но да им обяснявате, че това, което знаете, е точно обратното на това, което трябва да направят?
2: Случва се, разбира се, но през последните години все по-малко. Защото тази предварителна подготовка чрез интернет източници, хората в крайна сметка не са откъснати от света. Когато те имат интерес в тази посока, те, разбира се, и такава информация си набавят. Да, понякога тази информация не е правилна. Все повече съвременни източници има, от които може човек да си набави качествена информация. Така че все по-малко хората, които се появяват на обучения, всъщност имат така погрешни схващания за нещата. В повечето случаи това са хора, които са на по-висока възраст и съответно, когато изобщо някога са преминавали обучения, те са били по различен начин провеждани и с различна информация. Съответно.
1: Дали обаче сега замислям се, понеже вървим и към финала на този разговор, в този тип обучение не трябва систематично да се повтаря, че обаждането на 112 и викането на линейка не е просто не само за всеки случай, ми понякога и шегата някак не е уместна. Тук вероятно отварям по някакъв начин прозореци към темата за смешно малките глоби, които се налагат за злоупотреба с тия ситуации.
0: Изключително важно е. Хората трябва да знаят, че те са отговорни всеки един момент, в който се обадят на спешна помощ. Те трябва да са наясно и добре да преценят дали ще ангажират екипа за наистина спасяване на живот или ще го отнемат, съответно могат и да отнемат живот от някъде другаде, където има такава нужда.
1: Да, и въпрос на лична отговорност. Благодаря на двамата за това участие. Аз се надявам, че наистина държавата ще започне да мисли в посока наистина за такава национална стратегия, най-малкото стъпвайки на тези данни, които вие от Съюза им публикувахте преди дни. Така завършва предаването днес. Сега ви пожелавам спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР.

0: Темите в България сутрин.
1: Три месеца преди старта на кампанията за изборите за държавен глава, кои вече се включиха в надпреварата? Промените в изборния кодекс. Защо сега пак се прекрояват правилата за гласуване? Иран отново с остри критики към България заради допускането на американски самолети на територията на страната.
2: Исках да бъда обичан от хора.
1: Заявка за нов летен хит от Александър.
2: Отново живея и вярвам, че мога да забравя за всичко с теб тази
0: нощ. България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air.
3: България On Air. Реклама.
4: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
3: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре температурите ще бъдат от 21 градуса по Черноморието, а в София около 16. Следобед ще превалява над западните и централни райони. Във вътрешността на страната времето ще се изясни. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Югозападна България до 37, по морето 29-30 градуса, а за района на София също 30-31 градуса. По крайбрежието преди обед ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се заоблачава с условия за валежи през нощта северно от Варна. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. По северното Черноморие вълните ще достигат 2,5 метра височина. Над планините ще има превалявания следобед над Стара планина, Пирин и Рила. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 4 до 7 градуса, а над 1500 метра от 11 до 12-13 градуса. Облачни системи от океана ще преминават над централните територии от Европа, като дъждовете ще са и над Балканите, но постепенно там ще се затопля. Повече по количество валежи ще се задържат над скандинавските страни, Полша, Германия и над западните и северни Балкани. От сряда започва сух период с горещо време. В четвъртък и петък в югозападните райони температурите ще достигат 40 градуса. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Гледате централните новини ОНР. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, понеделник, 27 юли. В годишния доклад на ДАНС е експулсиран руски гражданин заради дейност срещу националната сигурност на България и проверка на наш сънародник, присъединил се към руската армия в Украина. Сигнал за насилие над деца в столична Ясла. Уволняват учителката, удряла и влачила деца. Автобус скъса мантинела на булевард Цариградско шосе в София. Четирима души са откарани в болници. Второ предупреждение от Иран към страната ни за разполагането на американските самолети цистерни. На какво ниво е било отправено това предупреждение и ще бъдат ли предприети мерки за засилена охрана на летището в Безмер, където се очаква да бъдат разположени американските машини? Отговорите чакаме сега от Анелия Джамбаска, която е в студиото и работи по темата днес. Нели, здравей!
1: Добър вечер! Предупреждението към България е на ниво външно министерство на Иран. Това е второ предупреждение в рамките на седмица, след като българския парламент гласува самолетите цистерни да бъдат разположени на авиобаза Безмер. По-рано днес премиера свика среща с шефовете на службите и ключовите министерства, за да бъдат набелязани по-сериозни мерки за защита не само на авиобазата, но и на въздушното ни пространство. Преди дни новината за разполагането на самолетите в Безмер беше посрещната от протести на местното население и от подписка срещу решението на парламента. Хронологията от днешния ден следва в репортажа. Второто предупреждение от Иран към България идва от говорителя на Външното министерство на Ислямската република.
2: Вече знаем за българското разрешение. Американски самолети да бъдат разполагани на летище София, използвани за подкрепа на военната агресия срещу Иран. Това е в противовес на международното право и устава на ООН. Знаем, че народът на България и голяма част от българския парламент се противопоставят. Но българските управляващи трябва да понесат отговорност за това неоправдано и опасно решение, което на практика превръща страната им в съучастник и партньор на Съединените щати и ционистския режим във военната агресия срещу Иран.
1: По-рано днес премиерът Румен Радев свика среща в Министерския съвет с няколко от министрите и представителите на службите. Изводът, до който са достигнали, е, че на този етап няма заплаха за България.
3: Няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО, за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украина. Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите.
1: Според бившия заместник вътрешен министър Филип Гунев, второто предупреждение на Иран е очакван ход.
4: Не мисля, че това е нещо, което трябва да ни изненадва. Риска най-вероятно е премерен. Премерен поради това, че и САЩ, и Израел, и Гърция, и Турция, нали, това са все страни, които са така на пътя между нас и иранските ракети.
1: Според Тихомир Безлов от Център за изследване на демокрацията, вниманието не само на Иран, но и на световните медии е било привлечено от поста на Тръмп в социалните мрежи, в който благодари на Румен Радев и България за приемането на самолетите.
5: Възможност да понижат дипломатическото представителство, примерно да се изтегли посланника. По-сложни операции, нали, като най-вероятна възможна, по-скоро кибератаки, може би ще търсят някаква възможност да има някаква по-голяма видимост, примерно в енергетиката, в ВИК системите, нещо там, ако могат да постигнат. Аз за кинетични заплахи, т.е. да изстрелят дронове, ракети. Така че по-скоро този риск е много нисък. И не мисля, че ще рискуват, особено като имате предвид, че България е натовска държава и автоматично такава атака за действа член 5.
1: Все още не е ясно кога самолетите цистерни ще пристигнат у нас.
0: Сега към годишния доклад на Държавна агенция национална сигурност. За миналата година ДАНС се е разкрила като шпиони и изгонила от страната 44-ма чужденци. Става ясно от данните на контраразузнаването. Двама руснаци са изгонени от страната ни и имат забрана за влизане на територията на целия Европейски съюз заради действия срещу интересите на България. Още един е бил свързан с руските специални служби, посочва агенцията в доклада за дейността си. Като изрично свързани с Русия са посочени още двама шпиони и един българин, който се е бил като доброволец на фронта срещу Украина. И още от данните на ДАНС, на 25-ма чужденци е отказано българско гражданство, защото контраразузнаването е открило техни връзки с чужди спецслужби. Агенцията предупреждава за рискове от кибератаки срещу енергетиката, транспорта, комуникациите, водоснабдяването и здравеопазването, както и неразвита киберзащита на редица стратегически обекти.
4: Ясно е подчертано, че и много от обектите на критична инфраструктура в България не са на нивото, на което трябва да бъдат, за да се защитят от тези атаки. И третата област, която сигурно се струва да се отбележа, е свързана и с прането на пари. Тя повдига някакви въпроси, тъй като това, което ДАНС отбелязва, че Бюрото за финансово разузнаване е докладвало на правоприлагащите органи на МВР, прокуратура, най-вече на МВР, нали, случаи, над 400 случая за близо 1,8 млрд. евро средства, които се подозира, че са обект на пране на пари. В същото време ние не сме чули за никакви сходни нива на разследвания за такива съществени огромни суми.
0: БСП ще подкрепи кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Това обяви председателят на партията Крум Зарков. Социалистите са на мнение, че Йотова се е доказала през последните месеци и има натрупан богат международен опит, който би бил важен в настоящата международна обстановка. Ето и още.
6: Изпълнителното бюро поздравява госпожа Йотова за нейния кураж и е еднозначно застава зад нейната кандидатура. Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Това е наш дълг, наша ясна мисия и съвсем нормално, имайки предвид богатата и успешна история, която БСП и Иляна Йотова имат през годините. Иляна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде.
0: Сега към нашите пари. Ръст на лихвите по депозитите след въвеждането на еврото отчетоха от Българската народна банка. Според статистиката, средната годишна лихва по новите срочни депозити на домакинствата е нараствала през всеки месец от първото полугодие. В същото време, лихвите по жилищните кредити у нас запазват ниски нива. През юни ипотечни заеми са отпускани при средна годишна лихва от 2,41%. Спрямо 2,44% през юни 2025 година. Лихвите по потребителските кредити също отбелязват лек спад. Виждате, през юни средната годишна лихва е малко над 9%, докато през май миналата година е била 9,25%, т.е. тази година май месец. Ръст обаче се наблюдава при кредитите за бизнеса. Централните новини ОНР на 27 юли продължават. Ето как. Мъж нападна с нож три жени в Париж. Две от тях са тежко ранени. Пожарите в Западна Европа, пламъци застрашават френския град Бордо. Евакуираните вече са над 330 000 във Франция и в Испания. Софийската районна прокуратура проверява сигнал за насилие над дете в детска ясла. Професор доктор Иван Митев в столичния район Изгрев за случая сигнализират родителите на детето. Проверката на районната администрация и на МВР е установила случай на грубо отношение към детето, заснети от системата за видеонаблюдение. Директорката на яслата е поискала дисциплинарно уволнение на служителката, която веднага е излязла в болничен.
7: Сигналът е подаден от родители на дете, което посещава столичната детска ясла професор Иван Митев. Те забелязали нараняване на ухото на момченцето, след като го взели от ясла. Майката е потърсила за обяснение директорката.
8: Майката се обади лично на мен и ми каза, че детето е с зачервено ухо. На другия ден след това ми пусна по Вайбър, че детето вече е отишло при съдебен лекар и има съдебно-медицинска експертиза, в която се установява, че ухото е издърпано от човек.
7: Според сигнала на родителите, ухото на детето им е посинено. Адресират го и до районния кмет, който преглежда записите от камерите в детското заведение. Кадрите не могат да бъдат публично показани, защото се води разследване.
9: На кадрите се вижда как преподавателката дърпа ухото на детето, бута го със стола и така нататък. Не бих искал да влизам в повече подробности, тъй като отново казвам, води се разследване на прокуратурата и на СДВР в момента. Нито една детска градина не може да има подобно поведение от когото и да било спрямо което и да е дете. Така че аз съм потресен.
7: Възпитателката работи в яслата от около година. След случая тя ще бъде дисциплинарно уволнена.
10: Тя е инструктор по йога. Децата я обичат. Цяло децата я обичат. Имало е случаи, в които, примерно, при смяна, първа, втора смяна, деца започват да плачат, защото я няма нея. В никакъв случай това обаче не омаловажава това, което е направила.
7: Според ръководството на яслата, детето няма сериозни наранявания след случилото се, но родителите са решили повече да не посещава детското заведение.
0: Пореден пътен инцидент с скъсана мантинела, този път не на магистрала, а в столицата. Автобус на градския транспорт катастрофира на Цариградско шосе в посока Орлов мост, след като се удари в мантинелата, а скъса я и спря в бетонните ограничители. Четирима души са леко пострадали, двама мъже, жена и момиче на 16 години. Те са транспортирани към болниците ИСУ и Пирогов, където преминават през подробни прегледи. На място бяха изпратени полиция и служители на аварийните служби. Трафикът в района беше силно затруднен за часове, но към този час движението вече е пуснато и автобусът е отстранен от пътното платно.
11: Към момента мога да кажа, че е още рано да правим някакви заключения, тъй като въпрос на експертизи, които ще докажат дали причината е техническа неизправност. На камерите, както казах, се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра.
0: А в позиция до медиите от столичния автотранспорт този следобед обявиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли 2026 година, както и техническо обслужване на 25 юни тази година. Оставаме на пътя, където в Червен бряг шофьор блъсна мъж и 8-годишния му син, след което избяга от мястото на местопроизшествието. По чудо няма пострадали. Инцидентът е станал в събота вечерта. По-късно шофьорът е установен. Тестът му за алкохол е отрицателен. По преценка на органите на реда обаче не е тестван за наркотици. Пред новините ОНЕР говорят бащата на детето и водача на лекия автомобил.
12: Петко и 8-годишният му син Ивайло се прибират към дома си около 10 вечерта в събота, когато кола връхлита върху тях на пешеходна пътека.
13: Водачът не спря на знак стоп, не подаде ляв мигач, а направо зави наляво и ни удари, докато бяхме по средата на пешеходната пътека. Звъннах по телефона на въпросното лице, той ми потвърди, че той е шофирал колата и думите му бяха: а, вие ли бяхте? Аз видях, че ви няма нищо и затова си тръгнах.
12: Зад волана е 39-годишният Светослав, а пред България ОНЕР той отрече да не е спрял след удара.
14: На клипа се вижда как натискам спирачките, стоповете, че спира и той се затича към мене, псувайки ме и ме заплашвайки. И аз за това тръгнах. Не мисля, че е станало кой знае какво нещо при положение, че няма на никой нищо.
12: Не така мисли обаче бащата на 8-годишното дете.
13: Ивайло осъзнава какво му се е случило. Дори след инцидента майка му ми сподели, че като е влязал вътре, е казал: мамо, аз щях да умра.
12: След инцидента шофьорът на автомобила незабавно е установен и се връща на место происшествието. Съставен му е акт, а книжката му е временно отнета, но едва на следващия ден.
13: Най-скандалното за мен е, че не му беше отнето свидетелството за управление на момент. Също така не му беше направен и тест за наркотици.
14: Направиха ми тест за алкохол, нямаше нищо. За наркотици не съм, те знаят сигурно, че не използвам такива работи.
12: А на въпроса ни дали има други нарушения зад вулана, Светослав отговори.
14: Имал съм, да, на някакви нарушения, но то не, няма как. И, например, но е така, не спиране на стоп.
15: Внимателен шофьор ли сте?
14: Не мога кажа, че съм най-внимателният, но не мисля, че съм и лош шофьор.
12: А пред България ОНЕР потърпевшия Петко Петков посочи. Името на водача от инцидента в града се спряга с нерегламентирана дейност.
13: Другото, което искам да кажа от вашия ефир и надявам се да стигне и до вътрешния министър господин Демерджиев е: град Червен бряг незаконните таксита се използват освен за незаконен превоз на пътници, а и за разпространение на наркотици, главно към непълнолетни, както и за продажба на незаконни цигари. Това е обществена тайна, която най-вероятно само МВР не знае.
14: Аз пълни глупости. Имам и си вкарам по принцип таксиметрова кола. Имам 4 където са си таксита.
12: Потърсихме справка от областната дирекция на МВР Плевен за наличие на сведения за нерегламентирана дейност от страна на таксиметровия шофьор. Към момента не е постъпил отговор от тяхна страна. За новините ОНР, Станислава Гатева.
0: Три жертви, сред които и дете, и шофьор в ареста. Такава е равносметката след поредната фатална катастрофа на пътищата у нас. На магистрала Марица с нощи се удариха два автомобила с германски номера в участъка между Хасково и Харманли в посока Турция. Те са се движили един след друг. В тях са пътували общо 9 души граждани на Ирак с германски паспорти, които пътували към Турция за лятната си ваканция. По първоначални данни скоростта на водачите била несъобразена. Те изгубили контрол над колите, преминали през предпазната мантинела и се ударили в дърво. След удара единият автомобил се е самозапалил. Задържан за 24 часа е оцелелият шофьор във връзка с образуваното досъдебно производство. Около 1300 жители на свищовското село Ореш са потърпевши от безводие. От седмица е обявено частично бедствено положение за селото. Причината е компрометиран водопровод. Проектът не може да стартира заради съдебни дела между общината и Национална компания Железопътна инфраструктура.
16: Проблемите с водоподаването в Ореш са от години, но през последните седмици нямат вода с дни.
17: През ден, два, има винаги по два, по три дори аварии.
18: Не може да 4 дена, 5 да няма вода. Това е срамно 21 век да жадуваме ние тук на село Ореш.
19: По-голяма част от селото в летните сезони нямаме с дни вода. И това е голям проблем, защото има и малки деца, има и възрастни хора.
20: Това е вододайна зона, изключително с големи количества, както казаха и самите

0: трябва да се направи проекта както трябва и ще мини. На две станции вече има дела, които НКЖИ ги печели.
1: Ние сме спазили процедурата по закона за аварийните и бедствени ситуации.
2: Потърсихме за коментари Националната железопътна компания, откъдето очакваме становище. Предстои насрочване на заседание във Върховния административен съд, което може да отложи с години стартът на проекта. До тогава жителите на Ореш остават на режим.
3: Сега към мащабните пожари, обхванали части на Западна Европа. Франция и Испания мобилизираха до краен предел силите за борба с пламъците, след като вече са евакуирани над 330 000 души. Само в Югозападна Франция 55 000 души е трябвало да се преместят тази нощ от департамента Жиронд, който е в пламъци. Президентът Емануел Макрон свика кризисно заседание на правителството. В Испания пък се борят с нови пожари на фона на старите. Единият до столицата Мадрид.
4: В Жиронд пламъците са обхванали площ 4 пъти по-голяма от Париж. През нощта обаче обстановката е била като цяло стабилна, увериха местните власти. Ден по-рано огромният горски пожар настъпваше към град Бордо. Около 42 000 хектара са изгорели само в Жиронд, а за цяла Франция повече от 250 000 души е трябвало да напуснат домовете си.
5: Тази година сезонът на пожарите е необичаен, далеч по-опасен от обикновено. Хилядите евакуирани са настанени в спортни зали или подобни съоръжения в общините в региона и там са в безопасност. За съжаление, имаме и пострадали колеги. Десетки са досега.
4: Мащабната операция за потушаване се превърна в надпревара с времето. Огнеборците се стремят да изпреварят прогнозираното за утре покачване на температурите до над 40 градуса. Продължава борбата и с пожара в Авила, който вече е смятан за най-големият в историята на Испания. Изгорели са 50 000 хектара. Нов голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си.
6: Дни наред сме тук. Трябваше да оставим къщите си. Много ни е тежко.
4: А в региона на Мадрид усилията са съсредоточени около язовира Сан Хуан, където нови огнища заплашват да разпалят огъня към северната страна на водното съоръжение.
7: Предстоят ни още трудни часове на усилие и напрежение. Очаква ни покачване на температурите в следващите дни. Метеоролозите прогнозират още по-големи горещини в целия Иберийски полуостров. И за това моля за разбиране и за по-голяма предпазливост и превенция от страна на всички граждани.
4: Над 170 000 хектара са изгорели в цяла Испания. Засегнати от евакуациите и ограниченията са близо 90 000 души. Правителството обяви, че утре ще одобри създаването на консултативен съвет за климатичните промени.
3: До края на централните новини on air в понеделник вечер остава да видите и още. Американски астронавти и двама руски космонавти се завърнаха на Земята след 8-месечна мисия на Международната космическа станция. Срещаме ви с един от малкото български готвачи, които са работили в елитни ресторанти навън с звезда Мишлен. Военноморските сили на Ислямската революционна гвардия са спрели 6 плавателни съда в Ормуския проток. Те са се опитвали да преминат през забранен от Техеран маршрут. Не се съобщава за нанесени щети или за пострадали. Властите допълват, че водят разговори с Ормуския проток само Асуман, без Съединените щати, които според тях, цитирам, са затънали в собствената си война, която са започнали под влиянието на Израел и че неизбежно ще платят цената. Вашингтон продължава да се въздържа от удари, което накара Иран да прекрати ответните такива в целия Близък изток след почти 2 седмици на интензивни бомбардировки. Това доведе и до спад на цената на суровия петрол тип Брент за барел, която падна до около 80 долара за барел. Три жени са ранени при нападение с нож в района на Порт-дю-Клиши в Париж. Една от пострадалите е бременна и е приета в болница в сериозно състояние. За атаката е задържан 31-годишен мъж. Според първоначалните данни, той е нападнал жените с 2 ножа. По един във всяка ръка е имал и е бил обезвреден от полицай, който не е бил на дежурство. При задържането си мъжът казал, че е действал по нареждане на Аллах. Има предположение, че

0: че мъжът страда от психично заболяване. Трима души загинаха, най-малко четирима са ранените, сред които 2-годишно дете при стрелба на фермерски фестивал в Сиатъл, щата Вашингтон. Двама от загиналите са издъхнали на място, а трети по-късно в болница. Полицията е арестувала един заподозрян и издирва се все още втори. Двамата най-вероятно са стреляли един срещу друг. Свидетели разказват, че първоначално са помислили и стрелите за фойерверки, преди хората да започнат да бягат в паника. Районът веднага е бил отцепен, а участниците евакуирани. Фермерският фестивал Хапката на Сиатъл се провежда всяка година от 1982 и привлича средно 350 000 посетители за 3 дни.
1: Хората започнаха да викат «Стрелец! Стрелец!» и имаше тълпа от хора, които просто тичаха.
2: В непосредствена близост до стрелбата имаше полицаи. Служителите веднага реагираха, като успяха да го арестуват, след като той сам се предаде. Има второ лице, за което смятаме, че е замесено, но той избяга. Общо 7 са пострадалите, като 3 от тях са загубили живота си.
0: Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на първото си официално посещение в Лондон след смяната на властта на Даунинг Стрийт 10. Днес Зеленски се срещна с новия премиер Анди Бърнам и е първият чуждестранен лидер, посрещнат от новия министър-председател. Двамата се очаква да посетят военноморска база, където Бърнам ще обяви нов пакет от помощи за Киев. Зеленски заяви, че ключови приоритети са противовъздушната отбрана, морската сигурност, както и съвместното военно производство. Бърнам има намерение да обяви трансфер към Украина на технология, способна да блокира руските системи за противовъздушна отбрана. Руско-американски космически екипаж се приземи успешно в степите на Казахстан след 8-месечна мисия на Международната космическа станция. С хеликоптер американският астронавт и двама руснаци бяха откарани до Караганда, откъдето Крис Уилямс ще отпътува за космическия център Джонсън в Хюстън, а двамата му руски колеги за Москва. Престоят им в космоса продължи 241 дни. У нас защо в България все още няма ресторант с звезда Мишлен? Какво всъщност търсят инспекторите и готови ли сме да отговорим на техните очаквания? Срещаме ви с един от малкото готвачи в България, които са работили в елитни ресторанти навън с това отличие, шеф Георги Иванов.
3: Шеф Георги Иванов е работил като главен готвач на ресторант в Брюксел с 2 звезди Мишлен и казва, че това, което не достига за отличието на страната ни, е опит на шеф-готвачите.
4: Фокус са шеф-готвачите. И то шеф-готвачите са сериозен кулинарен опит и присъствие в клас ресторанти Мишлен. 1, 2, 3 звезди. Имам предвид български шеф-готвач. Кулинарното образование е изключително важно също. Да имат здрава професионална основа.
3: Важно е и какво има в менюто.
4: Да не са като библия, а да са къси, издържани, селектирани добре.
3: А ястията да бъдат приготвени от домашни продукти. Според председателя на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов, процесът ще бъде дълъг, но със сигурност през следващите 5 години страната ни ще има ресторант с звезда Мишлен.
5: Става дума за 6-7 одита, може би и повече. Това е първи от тях с препоръки, се очакват други препоръки. Ние нямаме идея всъщност кои заведения са гледани, какви са били изискванията към тези заведения, но това е абсолютно нормален процес.
3: Шеф Иванов смята, че по-вероятно ресторант извън София да успее да вземе звезда Мишлен.
4: Насякъде в България, в по-малките места, по-малките дори в селца, и могло да се ситуира такова нещо.
3: Инспекторите на Мишлен посещават ресторантите напълно анонимно. Те сами плащат сметката си и никога не се представят. Оценката им може да промени съдбата на един ресторант.
0: 148 години от освобождението на Варна отбелязва днес гражданите на морската ни столица. В памет на загиналите в битката за свобода, свещеници от Варненската и Великопреславската митрополии отслужиха за упокойна молитва. Представители на военноморските сили изпълниха военен ритуал, а десетки поднесоха венци и цветя в памет на героите.
6: Един много различен ден в сравнение с оне то, което ние празнуваме като цяло национален празник 3 март, защото за да бъде освободена Варна, тук не са се водили някакви тежки военни сражения, а е била една голяма дипломатическа битка. Спора е бил Варна да остане в рамките на Турската империя или да бъде присъединена към днешна България. Радваме се, че днес Варна е част от България.
7: Днес е голям празник за нашия морски град, защото за голямо съжаление ние сме последния град, който е освободен преди 148 години. Освен това, днешния ден е голям празник за града ни и за всички нас, защото освен освобождението на града ни, днес е и почитаме и празника на Свети Седмочисленици.
0: Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Големи промени в ЦСКА още на старта на сезона. Валентин Илиев е новият спортен директор на червените.
1: Той за мен е на поста Бойко Величков. Досегашният спортен директор обаче не напуска клуба, а ще ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА. Превръщането на армейската детско-юношеска школа в една от водещите в България и в региона е ключов приоритет за нашия клуб, който доведе до поверяването на отговорността за този процес на доказан професионалист като Бойко Величков, се казва в пресъобщението на клуба. С назначението на Валентин Илиев за спортен директор, ЦСКА залага на потомствен армеец, способен да отстоява исторически заложените ценности на нашия клуб. Преследване на всички отличия на домашната сцена и достойно представяне по европейските терени. Фокусът в работата на Валентин Илиев ще е върху първия отбор на ЦСКА и добрия синхрон с останалите формации. Вторият отбор на червените, на който Илиев бе треньор, е поверен на досегашния му помощник Любен Любенов.
0: В Левски емоциите са свързани с предстоящия реванш с университета Крайова от квалификациите в Шампионската лига, а Хулио Веласкес за пореден път изрази вярата си в своите футболисти.
2: На първо място, не трябва да се подвеждаме, че спечелихме първия матч. Срещу нас се изправя добър отбор. Не трябва да ни подвежда и резултата от техния двубой през уикенда. Уверени сме на 100% в нашите възможности. Трябва да разберем какво се изисква от нас и как да го изиграем. Атмосферата и колективът са много добри. Отиваме за добър резултат. Не считам, че има голяма разлика дали университетът играе като домакин или гост. Организиран и добър отбор са. Показват своята идентичност. За тях е добавена стойност, че ще са домакин, както беше и за нас. Няма да е първи път, когато успеем да преодолеем кръг в матч като гост. Трябва да го изиграем смело, с воля и характер. По никакъв начин със страх. Отборът показва ниво и много вярвам в моите футболисти.
0: А в най-интересния сблъсък от втория кръг на първа лига, Спартак спечели битката за Варна след класика срещу Черно море.
1: Успехът на Соколите е още по-ценен, тъй като дойде в дома на моряците и е първи за Спартак при гостуване на градския съперник от 93-та година. Стотното дерби между двата отбора явно няма да бъде запомнено с нищо добро от футболистите на Черно море, а груби техни грешки доведоха до убедителната победа на Спартак. Началото на головата серия поставя Ангел Грънчев след половин час игра, когато след корнер се ориентира най-добре в ситуацията и отблизо простреля вратаря Кристиан Томов. След гола момчетата на Гьоко Хаджиевски чакаха своите моменти на контратаки, а Черно море привидно владееше инициативата, но без сериозни положения пред бившия си вратар Пламен Илиев. Така се стигна до заключителните минути, когато паднаха останалите две попадения. В 88-та Георг Стояновски се възползва от поредната грешка в защитата на съперника и остана сам срещу Томов, уби интригата, а в добавеното време току-що влезли като резерва Рикардо Солса, оформи класиката и донесе сладката победа на Спартак в дербито на Варна.
0: Драма в края донесе и първа победа на Локомотив Пловдив от началото на сезона след 2-1 от дома срещу Септември.
1: Двубоят на Лута бе оспорван и равностоен, като заключителните минути се оказаха особено драматични. Началото определено принадлежеше на домакините и след едва 5 минути пробив на Каталинито отдясно завърши с центриране към Лами и френският нападател даде аванс на Локомотив. Малко по-късно отново той пропусна да удвои пренината на тима си и до голяма степен да убие интригата в срещата. Добавеното време на първата част статуквото бе възстановено от Александър Джамов, който с прострелен изстрел преодоля Милосавливич. И през второто полувреме двубоят продължи да бъде отворен, като и двата тима действаха с афинитет към атаката и създадоха няколко хубави нападения, но не се умяха да отбележат. Драмата настъпи в края. Атака от дясно на Локомотив завърши с добро подаване на Лунгвил Камито и румънецът хвърли в екстаз Лаута. Флага на страничния сарял обаче охлади радостта на черно-белите. Попадението бе преразгледано от ВАР известно време и в крайна сметка признато, а футболистите на Локомотив можеха да ликуват с изстраданата победа.
0: Завършваме с лека атлетика и поредното добро представяне на Божидар Сарабуйко в скока на дължина.
1: Този път Божидар бе безапелационен на националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в София и спечели титлата в скока на дължина с нов рекорд на първенствата от 8.48, като остана само на 1 сантиметр от собствения си национален рекорд, постигнат по-рано през сезона в Пловдив. Сарабуйков записа рекордния си скок в последния 6-ти опит. Това беше и най-силният резултат в скока на дължина, регистриран някога на стадион Васил Левски. Сребърният медал с изравнен национален рекорд за юноши от 7.55 извоюва Стилян Орлинов, а с 3 сантиметра по-малко за Теодор Янков остана бронзовото отличие.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре температурите ще бъдат от 21 градуса по Черноморието, а в София около 16. Следобед ще превалява над западните и централни райони. Във вътрешността на страната времето ще се изясни. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Югозападна България до 37, по морето 29-30 градуса, а за района на София също 30-31 градуса. По крайбрежието преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед ще се заоблачава с условия за валежи през нощта северно от Варна. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. По северното Черноморие вълните ще достигат 2,5 метра височина. Над планините ще има превалявания след обед над Стара планина, Пирин и Рила. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 4 до 7 градуса, а над 1500 метра от 11 до 12-13 градуса. Облачни системи от океана ще преминават над централните територии от Европа, като дъждовете ще са и над Балканите, но постепенно там ще се затопля. Повече по количество валежи ще се задържат над скандинавските страни, Полша, Германия и над западните и северни Балкани. От сряда започва сух период с горещо време. В четвъртък и петък в югозападните райони температурите ще достигат 40 градуса. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Три месеца преди старта на кампанията за изборите за държавен глава, кои вече се включиха в надпреварата. Промените в изборния кодекс. Защо сега пак се прекрояват правилата за гласуване? Иран отново с остри критики към България заради допускането на американски самолети на територията на страната.
2: Исках да бъда обичан от хора.
1: Заявка за нов летен хит от Александър.
2: Отново живея и вярвам, че мога да забравя за всичко с теб.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
3: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес колела. Премиери. Защо XPeng L03 претендира да е най-умната кола в света? Технологии. Кои батерии запазват най-много капацитет след 100 000 км? Втора ръка. Вижте кои модели губят най-много и най-малко от стойността си след 5 години. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Ако живеехме в идеален свят, в който всяка дума на маркетинг отделите може да се приеме като чиста монета, можех още от сега да ви кажа, че тази кола до мен е всъщност най-добрата кола в света. Понеже не живеем в такъв свят, за сега ще останем леко скептични, докато не видим как в реалния живот този автомобил изпълнява обещанията си. А в интерес на истината не мисля, че е имало модел, който да дава толкова много обещания, като XPeng L03. Обещания, които се отнасят до ефективността, до комфорта, до възможността тази кола да се управлява сама в много по-голяма степен от абсолютно всички останали на пазара в момента. И накрая, но не по важност, обещания за цената.
1: Последното е ключово в случая, защото дефиницията за най-добра кола в света може да е доста разтеглива. Този L03 със сигурност няма да е комфортен като Rolls-Royce или бърз като Koenigsegg, но ще се помъчи да даде максимума на всички качества на цена, която можете да си позволите. XPeng е едно от по-младите имена на китайската сцена, собственост на Хъ Шаопен, един от създателите на Alibaba и с инвестиции от шефа на Xiaomi и от Volkswagen. Всяка година този стартъп инвестира над $1 милиард в развойна дейност, а само през миналата година заяви над 4500 нови патента. Ето и първият материален продукт на тези усилия.
0: В Китай този автомобил се казва Mona L03. В Европа, за да не осложняват прекалено живота ни, китайците са решили да го нарекат XPeng L03. Това е реално първия модел от изцяло новата, по-достъпна гама на китайската високотехнологична компания.
1: Дълъг е 4 метри и 65 см, с 7 повече от Volkswagen ID4 и с почти 20 над китайския си конкурент BYD Atto 3. Този XPeng е и доста по-широк от конкурентите си – 192 см при средно 187 за колите в този сегмент.
0: Както виждате, дизайна на този автомобил няма да удиви нито един ценител на китайските автомобили, но всъщност този дизайн и най-малко не е китайски. Главният дизайнер на XPeng е Хуанма Лопес, който в миналото беше главен интериорен дизайнер на Lamborghini, главен интериорен дизайнер на Audi и след това главен екстериорен дизайнер на Ferrari.
1: Неговият похват си личи в прозорците и огледалата без рамки и в ефектната цяла задна светлина, която според китайците произвежда най-наситено червената светлина на автомобилния пазар. Предните фарове се състоят от по 400 светодиода и могат да произвеждат всевъзможни анимации.
0: Това естествено не прилича много на Ферари, но причината за това е, че тук Лопес и колегите му от дизайнерски отдел са били подчинени на една основна цел – да направят тази кола колкото е възможно по-аеродинамична. И с коефициент 0,228 мисля, че са успели.
1: Само за сравнение, коефициентът при конкурента Skoda Elroq е 0,26. Ниското съпротивление на L03 води до среден разход на енергия от 15,3 кВт-часа за 100 км по европейския тестов цикъл. Отлично постижение. От това вече окончателно сте се досетили как точно се задвижва този автомобил.
0: По принцип L03 е чист електромобил, който се предлага в няколко варианта на задвижване и с две различни по капацитет батерии и двете литий желязофосфатни, 58 или 73 кВт-часа брутен капацитет. Нетния не е много по-различен.
1: Базовата електрическа версия с малката батерия с 245 конски сили пикова мощност от синхронния електромотор с постоянен магнит, който е на задната ос. В този вариант имате 7,5 секунди за ускорение до 100 км в час и 445 км максимален пробег по WLTP цикъла. В интернет може да срещнете и други числа, но те са по китайския, доста по-оптимистичен тестов цикъл. Над това идва версията Long Range, със същата мощност, но с до 520 км пробег. Тук и ускорението е по-бързо – 6,6 секунди. Накрая идва вариантът Performance, който има един асинхронен електромотор на предната ос, с което ви дава пълноценно 4x4. Тук пробегът е най-малък – 440 км, но пък конете става 388, а ускорението от 0 до 100 е 2,4,5 секунди. и Long Range и Performance могат да се поръчат и в нивото Ultra, но за него ще говорим след малко. Батериите идват от компанията CALB и могат да се зареждат доста бързо, до 193 кВт за по-малката и до 236 кВт за по-голямата. 20 минути ви дават заряд от 10 до 80 на 100. Далеч от рекордите, но впечатляващо за този ценови сегмент. Освен всичко, този Xpeng може да ви спасява и от режима на тока. Той може да захранва външни консуматори на енергия с до 6 кВт, което си е потреблението на една голяма къща.
0: За пазари като български обаче, които все още не са напълно готови да прегърнат електрическото задвижване или може би им липсва инфраструктурата, тази кола може да се поръча.

0: плоча и като хибрид с удължителна пробега, в който към електромоторите се добавя един бензинов двигател с обем 1,5 литра, който по никакъв начин не е свързан с колелата и служи само и единствено да зарежда батерията.
1: Батерията тук е рекордно голяма като за хибрид. Над 37 кВт-часа, достатъчни за пробег от 215 км само на ток. На дълъг път, когато бензиновият генератор работи, разходът е 5,5 литра на 100. За съжаление, добавянето на двигател с вътрешно горене добави немалка сума към цената – над 2000 евро. Колата, която снимаме в студиото в Мюнхен, е боядисана в Фантом Лилаво, което е единственият истински цвят в каталога. Всичко останало са нюанси на бяло-сиво-черната гама.
0: Този момент с богатия избор от цветове продължава и вътре, където можете да имате светло-сив и тъмно-сив интериор. В интерес на истината и двата изглеждат доста елегантно и симпатично, с хубави материали. И като компенсация за липсата на цвят във всичко останало, получавате едно много интересно амбиентно осветление, което обгръща целия салон и което има 256 цвята. Повече от всеки друг автомобил в този сегмент, според китайците. Вътрешното пространство в този автомобил е повече от почти всеки друг в този сегмент. С между оси 2 и 85 тази кола всъщност има повече обем в салона от голямата Toyota Land Cruiser 300.
1: В интернет можете да срещнете най-различни числа и за багажника. Верните за Европа според германския стандарт са 367 литра минимален обем, което не е чак толкова много. Това е цената за елегантния силует и фантастичната аеродинамика. Под предния капак обаче получавате допълнително 89 литра, в които можете да возите както кабелите си, така и всякакви замърсяващи неща. Отделението има собствена пробка за отводняване и може да се измие с мъркуч. Имате и истинско чекмедже в задната седалка, което спокойно побира два чита туристически обувки, например. А тези неща върху таблото са новаторска магнитна система за прикрепване на вещи. Неща като юклип при Дачия, но доста по-сложна и по-елегантна на вид.
0: Най-съществената черта на този автомобил обаче е неговата интелигентност. Базовите нива на L03 ползват същите чипове, същата инфотеймент система, каквато имат и досегашните модели на Xpeng. Но над тях има един върхов модел, който се нарича Ultra и който е оборудван с цели три от новите революционни чипове Turing на китайската компания. Чипове, всеки от които може да изпълнява по 750 трилиона операции в секунда.
1: За да добиете представа, един нормален съвременен лаптоп обикновено е способен на 50 на трилиона операции. При L03 Ultra единият чип е посветен на вътрешните функции, а другите два отговарят за автономното управление. Xpeng обещава да предложи ниво 4 на автономност, в което шофьорът се превръща в пътник, най-късно до 3 години. Но междувременно трябва да получи европейско одобрение за системите си.
0: Xpeng ползва собствена програма, собствен софтуер за инфотеймент системата, но с вграден Google Maps с него, с всички възможни функционалности на най-популярната навигационна система в света. Екрана, както виждате, е типичният екран за китайски автомобил, голям, с отлична резолюция, много бърз естествено.
1: Дисплеят е с диагонал 15,6 инча и с резолюция 2,5K. Екранчето за приборите пред шофьора е почти 9 инча, а над него имате Head-up дисплей с проекционна площ 27 инча. Оборудването е впечатляващо богато и включва вентилация, отопление и масаж на предните седалки, електрически задни седалки и панорамен покрив.
0: На финала опираме всъщност до най-важната черта на тази кола, която е, както казахме в началото, цената. Все още няма официални цени за България, но ги знаем за Германия, където L03 започва от 35 600 евро. За автомобил с тези размери това е удивителна цена и за електромобил, разбира се. Сравнимия Volkswagen ID4, намален в момента, е с 7 000 евро по-скъп.

към електромобили на старо експлодира в България последните месеци заради поскъпналите горива, което прави още по-важен въпрос, чии батерии издържат най-дълго във времето. Едно проучване на шведската платформа Карла дава отговора, тествайки почти 10 000 автомобила от последните 5 години. Най-добрата батерия се оказва тази на Kia и Niro, която запазва 97,25% от първоначалния си капацитет след изминати 100 000 км. На практика същата батерия и в Hyundai Kona, където запазения капацитет е 97,2%. Над две дозини от тествените модели имат над 90% заряд след минаването на 100 000 км. Освен споменатите до тук, сред отличниците са Kia EV6, електрическата версия на Volvo XC40, Polestar 2, BMW i3. Tesla Model 3 идва едва на 7-мо място. Колко губи един автомобил от стойността си за първите 5 години? Това е един от най-важните въпроси преди да си го купите. За съжаление обаче никой не може да даде ясен отговор за българския пазар. Относително малките мащаби и големия брой сделки с фиктивни цени затрудняват създаването на подобна статистика. Тази класация на италианското Quattro Ruote обаче би трябвало да е доста меродавна, защото Италия си остава основен източник на така наречения нов нос у нас. Класацията е основана на реални сделки. Три от най-бързо губещите стойност автомобили са електрически, останалите са от Китай и Корея. Обратно, най-бавно обезценяващите се коли са все бензинови, с богата история на модела и емблематичен статут. Най-зле е положението с остатъчната стойност при електрическото Renault Zoe, което след 5 години струва едва 30% от оригиналната си цена. Електрическата Kia Soul запазва 35%, италианско-китайското DR Evo 5 – 40%, корейския SsangYong Tivoli и XLV – 42%, а версията на Opel Corsa на ток – 45%. Отличници по запазване на стойност след изследваните модели са Volkswagen Polo, който след 5 години се още струва 65% от оригиналната си цена, и три варианта на предишното поколение Mini Cooper, съответно с 66% и 67%. Абсолютният шампион обаче е Suzuki Jimny. Малкият японски офроудър на 5 години струва почти толкова, колкото и като чисто нов.

0: четвъртия ден от пътешествието ни из непознатата Гърция напускаме Янина и потегляме на юг, към границите на Епир и към две нови области, до които българските туристи рядко стигат. Но първо ни предстои едно последно епирско отклонение.
1: По пътя към Коринския залив решихме да направим една малка отбивка до Коронисия, която в списък от 221 обитаеми острова на Гърция не влиза даже в топ 100 на най-интересните. Но пътя, който води до там, си заслужава да се види.

пътят е всъщност една 3 метра широка ивица през морето с дължина 6 км. Понеже Амбракийският залив е почти изцяло затворен към морето, водата обикновено е спокойна и пътят се затваря само при силни бури. Да караш 6 км през морето е наистина запомнящо се преживяване. Края му се намира Коронисия, малко островче с интересна вътрешна лагуна и една 1000-годишна византийска църква. Но през май мястото е задрямало. За сметка на това, околностите му преливат от живот. Тук е природният парк Салаора, дом на 295 различни вида птици, начало с гигантския далматински пеликан, корморана пигме и големия креслив орел. Във водите на залива целогодишно живеят няколко групи бутилконоси делфини. Не успяхме да ги зърнем, но местните хора твърдят, че делфините били изключително общителни, често помагали на рипарите, насочвайки ги към добър улов.

0: След това хвърляме един поглед на древния римски театър на Никополис, град основан от император Август. През лятото сцената оживява с концерти и постановки, но сега няма жива душа. Следва Превеза, едно от най-симпатичните градчета на Епир, подминаван от хиляди българи в устрема им към Левкада. Ние следваме примера им, защото искаме да видим едно място с по-малко елегантни кафенета, но с повече история.
1: Вомица на южния бряг на залива Амвракикус винаги имала стратегическо значение и не случайно още през 11 век венецианците са изморили от Константинопол позволение да построят крепост тук. Крепост, която 1000 години по-късно, както виждате, все още стои.
0: Името на градчето с около 2000 жители от български произход, но историята му е далеч по-древна, още от 6 век преди Христа, когато основано като колония на Коринт. Позицията му предлага пълен контрол над входа и изхода на залива, поради което всяка регионална сила се опитвала да го владее.

Самият залив неведнъж е играл ключова роля в световната история. Най-вече през 31-а година преди Христа, когато тук се сблъскват флотите на Октавиан Август и на Антония Клеопатра. Близо 500 кораба в сражение, което всъщност се оказва последната голяма битка на Римската република и предопределя хода на западната история за 500 години напред.

0: Дали ако Антони и Клеопатра бяха победили, защо нямаше да се стигне до империята? И как би изглеждал света тогава? Можете да пофантазирате по тази тема, докато разглеждате ефектната венецианска крепост. В подножието й ще намерите и няколко чудесно запазени средновековни църкви. А след това вече пътят ще ви отведе на юг, през Етолия, към бреговете на Коринския залив.
1: Повечето хора, които отиват на Пелопонес, се засилват директно към живописния мост Хариваос Тайкупис, който ще ви покажем в детайли по-късно, и пропускат гърчето Навпактус, неговото подножие, което е голяма грешка.
0: Неговото каменно пристанище излязвата като от фентази роман венецианска крепост на скалите и пъстрите му улички, Навпактус е едно от най-красивите малки градчета на Гърция. А също и първостепенна кулинарна дестинация, защото в миналото през това ключово пристанище минавала съществена част от търговията с подправки и местната кухня попила влияние от близо и далеч. Нашият обяд в кръчма, който акцентира върху рецептите от Мала Азия, е много вкусно доказателство за последното. За съжаление, той убива зародиш амбицията да се качим до горния град и да пием кафе, наслаждавайки се на гледката.

Вместо това разглеждаме чудесно поддържаните исторически къщи около пристанището, свидетелство за огромните апетити, които най-различни велики сили са изпитвали към мястото.

0: През 1040 година въстаниците на Петър Делян се опитват да превземат това ключово пристанище, но не успяват, което в крайна сметка отлага възстановяването на българската държава с почти век и половина. По-късно навпакто става владение на Венеция и е прекръстен на Лепанто. Именно във водите край него се състои великата битка при Лепанто между обединената християнска флота и османската. Моряк на един от испанските кораби в тази битка е Мигел де Сервантес, бъдещия автор на Дон Кихот.
1: В чест на това градското училище днес се нарича Михаил Сервантес. Навпактос може да ви предложи още доста развлечения, включително и плаж. Двата градски плажа са покрити с чакъл, за пясък ще се наложи да шофирате десетина минути. Но ние нямаме време за такива радости, предстои ни следващата голяма област, от която ни дели споменатият мост Хиралаос Трикупис. Но първо дозареждаме батерията на нашия Hyundai. Малката карта на Travel by Electric за пореден път отключва зарядната станция само с едно докосване и спестява нуждата да теглим ново приложение, да се регистрираме и да въведем кредитна карта. Зареждането на IONIQ 9 става бързо, както винаги. Всъщност доста по-бързо от поръчването на кафе, саботирано от цял автобус норвежки пенсионери. Най-накрая идва ред на моста Хиралаос Трикупис, или Рио Антирио, както го наричат всички. Това инженерно чудо, завършено през 2004 година в чест на Олимпиадата, е всъщност най-дългият изцяло качен кабелен мост в света, почти 3 км от северния до южния бряг. Строителството струваше на Гърция 630 милиона евро, което естествено се отразява на пътниците и днес.
2: Удоволствието струва почти 16 евро в едната посока. Това е положение.
1: Ай си заслужава, защото освен че е красива гледка, мостът ни спестява минимум 290 допълнителни километра до нашата следваща цел, която е вероятно най-удивителният регион в цяла Гърция. Защо? Ще разберете в следващия епизод от Непознатите Балкани.

следващото издание на Колева очаквайте. Технологии по мярка. Нещото, което всички пропускат напоследък. Висша класа. Тествахме обновените Мазерати Гран Туризмо и Гран Кабрио.

0: Може би всеки от нас си е задавал поне веднъж въпроса как би живял, ако няма ток. За съвременния човек липсата му е синоним на лош ден. Всичко работи с електричество. Осветление, отопление, комуникации. Електроенергията ни спестява време, труд и усилия, които хората живели преди 20 век са полагали ежедневно. Колкото повече напредва научно-техническия прогрес, толкова по-зависими ставаме от нея. Енергетиката винаги е най-уязвимия сектор, когато се стигне до геополитическо напрежение. Затова всичко свързано с нея е част от националната сигурност.
1: По-възрастните знаят какво е да няма ток. През 80-те години социалистическа България изнася електричество, за да печели твърда валута. Това налага в цялата страна да се въведе режим. Правят се графици, редуват се квартали, за да е справедливо за всички. Имало е месеци, когато токът е пускан и спиран, през 2 часа. Погледната от космоса, страната ни тогава напомня за дискотека.
2: Така е устроен съвременния свят според мен, че в момента в най-голяма степен енергията, която ползва всички хора по света, това е електрическата енергия. Всеки един ваш зрител може да се убеди, само като се огледа в дома си, какво огромно количество уреди използва. Количеството консумирана енергия от глава от население е показател за нивото на развитие на отделната държава в света. Най-развитите държави ползват значително повече енергия от глава от населението си, отколкото тези, които са в по-изостанало социално-економическо отношение. Консумираната енергия е пряка корелационна зависимост от стандарта на живота.
3: Парната машина е в основата на първата индустриална революция. По същия начин електрическите двигатели са в основата на следващата индустриална революция, която започва през 20 век. Съвършенстването на електромоторите, това те да станат по-леки, по-надежни, по-мощни, това е една от движещите сили за използване на електричество.
1: Всичко днес е подчинено на електричеството. С развитието на електрониката, зависимостта от тока е все по-голяма, а инвестициите в стабилна и качествена инфраструктура – наложителни. Междувременно, развитите държави обучават гражданите си какво да правят при внезапна и дълготрайна повреда на електроенергийната мрежа. В средата на ноември 2021 Австрия провери готовността си за действие при евентуален срив на електроснабдяването. Германската федерална служба за защита на населението разпространи видеоклип с инструкции, ако дълго време в цели региони има проблеми с доставките на ток и газ. В подобен случай се налага връщане към стария, забравен начин на живот.
0: Електричеството не е изобретено. То съществува в природата. На човечеството обаче му трябват хиляди години, за да открие начина, по който се поражда и как да се произвежда. Огромен принос в изследването на електрическите явления има американският учен Бенджамин Франклин.
1: Той открива електрическата природа на молнията, а това от своя страна води до изобретяването на гръмоотвода. С прочутия си опит с хвърчило, Франклин доказва, че молнията е електрическо явление. По време на буря той го пуска, като на долния край на връвта завързва ключ. Ключът се наелектризира и произвежда искра, а това доказва, че електрическата светкавица и статичното електричество имат една и съща природа.
4: Той също въвежда и някои основни термини, като проводник, кондензатор, електрически заряд. Но много преди Франклин, всъщност, хората са започнали да изследват електрически явления, за които не винаги са имали обяснение. Може би първите така систематични изследвания датират от около 1600-та година, когато Уилям Гълберт провежда изследвания на наблюдавани от него електрически и магнитни явления и въвежда понятия като магнитен полюс, електрическо привличане, електрично поле.
3: Самата дума електро, ако напишете на гръцки, превода на Google Транслейтър ще бъде кехлибар. Самата дума електричество произлиза от Древна Гърция, когато хората са забелязали, че кехлибарените предмети се наелектризират и взаимодействат помежду си, но много дълго време тези взаимодействия са били повече въпрос на любопитство, отколкото на сериозни изследвания. И ако трябва все пак да сложим някакъв по-конкретен времеви диапазон за съвременните познания по електричество, може да кажем втората половина на 18 век, тогава започва активно изследване на статичното електричество, като върха на тогавашните достижения, така наречения закон на Кулом, който мъчи много от гимназистите. Тоест, това е закона за взаимодействие между електрическите заряди.
1: Шарл Дю Кулон е френски физик и военен инженер. Между 1781 и 1806 година той доказва, че взаимодействието е право пропорционално на големината на електрическите заряди и обратно пропорционално на разстоянието между тях. В началото на 19 век италианският физик и химик Александро Волта изобретява първата електрическа батерия.
4: Какво представлява първата батерия на Волта? Това е хартия, напоена с солена вода в двата края, на която той прикрепя цинков и меден проводник и наблюдава протичането на електричен ток. И естествено, като говорим за електричество, няма как да не споменем Майкъл Фарадей и неговото откритие на електромагнитната индукция. В експериментите си той показва, че променливият електричен ток предизвиква, поражда магнитно поле и обратно магнитното поле поражда променлив електричен ток. Това е едно епохално откритие, което предизвиква революцията както в изследване на електромагнитните явления, така и в използването им от човечеството.
3: И това всъщност дава теоретичните основи, върху които се гради съвременната електрификация. Тоест, промишленото използване на електричеството започва към края на 19 век. Тогава повечето концепции, като променливия ток, трифазния ток, електродвигателите, генераторите, именно тогава възникват.
1: Ученият, който озарява целия свят с електричество, е американският изобретател от сръбски произход Никола Тесла. Благодарение на него днес имаме електроцентрали и токът е достъпен за всички. Като голям природозащитник, той се е тревожил, че човечеството бързо изчерпва природните ресурси. Затова насочва опитите си към методи, които използват естествената енергия от земята и небето.
3: Тесла, можем да кажем, това е Стив Джобс на 19 век. Тесла всъщност създава електрическите апарати, които по-настоящем ние използваме при генериране и предаване на електрическата енергия. Тесла първоначално е работил съвместно с Едисън. Знаете Едисън, големия американски изобретател. Но в последствие се разделят и основната линия на разделение идва от това дали следва да се използва за промишлено производство постоянен или променлив ток. Едисън повече е бил привърженик на захранването с постоянен ток, което предполага, че трябва да се строят много малки електроцентрали, произвеждащи постоянен ток, докато Тесла теоретично обосновава, след това и практически показва, че променливия ток е много по-ефективно, позволява производството да се съсредоточи в една мощна електростанция, примерно далеч от града, и вече тази енергия да се пренася на големи разстояния до крайните потребители.
4: Разработва съответно елементите на тези променливо токови системи, като генератори, трансформатори. И изобщо това е неговата идея, която, така да се каже, намира непосредствено приложение. Като казвам непосредствено, не означава безпроблемно, защото тази му идея среща огромен отпор от страна на Едисон, който до този момент имал наистина огромен принос при производството на електроенергия и, така да се каже, индустриализирането й. но неговите генератори са на база на постоянен ток.
3: Тесла изобретява това, което в днешно време е известно като трифазен ток. Тогава той го нарича мултифазен ток, но в последствие се установява, че най-ефективният начин това е трифазният ток. Тесла конструира първия електродвигател, използващ променлив ток, в днешно време известни като асинхронни двигатели, което позволява електродвигателя да стане много по-малък по размери, избягва се нуждата от триещи се контакти, които са най-слабото място на постоянно токовите електродвигатели. Успява да убеди тогавашните финансисти, че това е пътя за развитие на електрическата енергия. Уестингхаус всъщност е основният спонсор на Тесла на времето.
4: Заедно с Уестингхаус построяват електроцентралата на Ниагарския водопад през 1895 година, която функционира изцяло на базата на променлив ток. Пренася се тока, нали, с променливо токови вериги и съответно по този начин правят възможно масовото електрифициране и производството на електроенергия извън градовете. До този момент генераторите са се разполагали в близост до потребителя. Даже първата електроцентрала, разработена от Едисон, се намира в центъра на Манхатън.
0: Нью-Йорк.
4: Нью-Йорк, да. На Пърл Стрит. Тя така е и известна. Пърл Стрит Стейшън.
0: И е служила за захранване с електричество
4: На абонати, така сказано по-съвременно, които са се намирали в близост до централата.
3: По времето, когато Тесла разработва концепцията за променливия ток, тогава експериментално Хайнрих Херц открива радиовълните, а в последствие Маркони, също съвременник на Тесла, прави първото радиопредаване. Тесла разбира огромния потенциал на електромагнитните вълни за предаване на информация и енергия и всъщност оттам нататък целият му по-нататъчен живот е посветен именно на тази идея. Построява първия мощен генератор на електромагнитни вълни, така наречения трансформатор на Тесла, който позволява получаване на милиони волтове в областта на мегахерцовия диапазон. Идеята му е била посредством електромагнитни вълни в високите слоеве на атмосферата да предава енергия на големи разстояния. Т.е. конкретната му цел, например, когато е правил експериментите в Колорадо Спрингс, на някакъв връх висок 1800 метра, била идеята да може да предаде енергия до Париж. Това не се е получило.
4: Аз мога да разкажа и как на него му хрумва тази идея. Един ден, като се разхождал из полето, започва буря и той забелязва, че скоро след първата светкавица се излива проливен дъжд. И съответно прави предположението, че именно светкавицата е предизвикала този проливен дъжд, т.е. това е бил спусъка. И съответно се запитва дали, създавайки такъв безжично пренос на електричество, ние не можем да контролираме тези събития и на практика да предизвикваме валежи тогава, когато и където пожелаем. Той започва развитието на тази идея, отива в Колорадо, построява един огромен генератор, който произвежда напрежение от няколко милиона волта и успява на разстояние 15 мили да захрани 30 електрически кружки, които не са били свързани към нищо. Светкавиците, които се произвеждат при този експеримент са наистина много силни, гърма оглушителен, а конете, които се намират в областта, започват да подскачат поради металните си подкови. И все пак аз мисля, че в случая нямаме съвсем пряк пренос на електрически заряд, а тук отново тези кружки светват заради електромагнитната индукция. Пренасене на енергия чрез вълни.
3: Впоследствие той стори още по-мощни предавателни кули, но постепенно това, което прави, не е било, може би, достатъчно оценено. Не са виждали тогава хората реалния резултат и евентуално перспективата, така че той малко по малко губи своите спонсори, изразходва всичките си спестявания и умира някъде 40-те години в бедност, изоставен в един хотел. Но независимо нали, от така, този минорен тон на последните му години, това, което той прави за науката е наистина огромно, да, от огромно значение.
0: Първата водно-електрическа централа в света, проектирана от Никола Тесла, е открита през 1896 година. Тя се намира на Ниагарския водопад. Със ток, произведен от нея, е осветен американският град Бъфало.
3: Става ясно, че електричният ток загрява проводниците, ако температурата е висока, те започват да светят. Така че някъде към самия край на 19 век навлизат две основни системи на осветление. Едната е посредством така наречената волтова дъга, т.е. това са графитени електроди, през които минава много силен ток, излъчва се мощна светлина. Това е нещо като електрожена, нали? Вие наблюдавате тази мощна светлина. Другата система, тя е изобретена от Едисън, това е нажижаемата волфрамова жичка, която всъщност взима превес като технология, която се използва. Но някъде, даже първите десетки години на 20 век, двете системи общо взето са се използвали почти поравно. Например, осветлението чрез волтова дъга е се оказало доста удобно от гледна точка на улично осветление, така че даже и в София имало такива лампи на времето с графитени електроди. Разбира се, другото голямо приложение това са електрическите мотори. Т.е. факта, че с електричество можем да задвижваме неща. До тогава са се използвали парни машини, или към края вече на 19 век и двигатели с вътрешно горене, но при всички положения възможността вие да пренасяте по две тънки жици енергията до двигателя, това е на времето наистина било фантастика. Нещо като появата на мобилните телефони в днешно време.
4: Както споменах, първата електроцентрала е 1882 година. Централата на Ниагарския водопад, която прави възможно масовото електротрифициране на населението. Първата електроцентрала в България датира от 1899 година, само 4 години след построяването на централата на Ниагарския водопад. Мисля, че показва, че това се разпространява много бързо, тъй като всички са били наясно с непосредствената му полза.
3: Големите градове като Нью-Йорк, Париж, Лондон веднага, разбира се, се електрифицират, построяват се множество електрически централи, които да ги захранват. Но интересният факт е, че малка България в момента, в който се вижда свободна, се втурва да догонва света. При встъпването във власт на при интронизацията на Александър Батенберг 1879 година светва първата електрическа кружка в София, в чест на Батенберг, в царския дворец. Казва се, че Еди Койси от свитата на княза е внесъл от Австрия машини за електрическо слънце, но само толкова.
2: В България през 1899 година е първата такава централа пусната и тя е термична.
5: Къде е централата?
2: В Перник. Следващия източник, голям източник на енергия е водно-електрическа централа в България.
1: На 1 ноември 1900 година осветлението по Софийските улици вече е с електрически лампи. Токът е осигурен от ВЕЦ Панчарево. Година по-късно са пуснати и първите електрически трамваи. Електричество има и за индустриалните предприятия в града.
0: Паралелно с това започват и инвестиции в производствени мощности за електроенергия. През 1905 година 13-то обикновено народно събрание приема закон за насърчаване на местната промишленост и търговия. В него е записано, че електрическите инсталации се ползват със специални облаги.
1: Това дава възможност на по-находчивите предприемачи от онова време да влагат средства в модернизацията на производствата си. През 1906 година индустриалецът Иван Хаджиберов от Габрово инвестира 300 000 златни лева във водноелектрическа централа, която захранва с електроенергия такачната му фабрика в града.
3: Най-интересна личност също е бил Иван Хаджиберов, предприемач от Габрово, който построява първата електрическа централа за промишлено използване. Тоест, той е наследил от баща си една водна мелница, към която внася от Австрия, мисля, едно динамо. Първоначално използва това само за осветление на такачната си фабрика, но в последствие разширява мощностите, за да може вече с електричество да се захранват и самите машини. Един интересен факт е, че с пистолет е принудил банков служител да разпише документите за банков кредит за построяване на електроцентралата, но това не е имало правни последствия за него, все пак всичко е заработило и Габрово, нали, не случайно се води българския Манчестър, промишленият център тогава на България. И до ден днешен действа една от първите водноелектрически централи, близо до Казанлък, Енина, която е построена 1914 година. Също, нали, основно във връзка с развитието на промишлеността в този район.
1: Токът, произвеждан от тецовете, се произвежда чрез изгаряне на въглища. Енергията, отделяна при разпада на атомното ядро, е в основата на работа на АЕЦ. Вецовете генерират електроенергия от падащата вода, а ветрогенераторите – от вятър.
4: При слънчевите централи обаче принципът е съвсем

0: атомна енергия и така нататък, това е източника на енергия, който кара този генератор, тази намотка да се върти всъщност. Тоест, електромагнитната индукция е механизма, посредством който един вид енергия се преобразува в електрична енергия.
1: Енергията не можем да я съхраняваме. Тя в момента, в който се произведе, трябва да се консумира. Ако не се консумира, тя се губи. Затова трябва да има баланс на производство и потребление. Ето тук е големия проблем с възобновяемите източници, тук е проблема с ядрената енергия, защото ядрените блокове имат дълъг период на пускане и спиране. Те не могат да се съобразят с потреблението на пазара. За да бъдат възможно най-ефективните, трябва да работят на постоянна мощност. Възобновяемите източници имат същия проблем. Те произвеждат само тогава, когато природните условия позволяват. А дали в момента ние потребяваме този ток? Ето тук вече опираме до качеството на производство от гледна точка на изискването на потребителя.
2: Не може да сложим ток на склад, както се казва.
1: Не можем на този етап.
2: Да.
1: Има много разработки, в които се търси решение да съхраняваме електрическа енергия и после да я ползваме тогава, когато имаме нужда.
3: Дори след овладяването на електричеството, учените не спират да търсят нови начини за производството му. Вече има проекти за генериране на енергия от фотоволтаици в космоса, чрез насочване на сноп от микровълни към Земята. Трудностите към този момент обаче са изключително много и затова идеята все още е само в сферата на фантастиката.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя от 16.30 часа търсим истините за българската тъмна история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни и важни теми, ще научим нови факти и доказателства за героичната съдба на капитан Георги Мамарчев. Ще разберем кой е бил, как да кажа, министърът на цветята в царска България, известен архитект, ландшафтен Люсиен Шевалас. Това е човекът, който е внесъл хризантемите у нас. И ще разберем има ли тайно минерално богатство в Северозапада и какво ли огромно езеро от минерална вода има под Видин и Дунава. А мои гости ще бъдат известния скулптор и познавач на нашето минало Цвятко Сиромашки, инженер Иван Лишков и архитектор Ивелин Любенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще си зададем следния интересен въпрос. Кои са едни от най-малките, но най-големи загадки в историята на нашите земи? Това са едни мистериозни фигури от нефрит, откривани у нас. До момента са намерени десетки такива артефакти. Те са плоски, повечето са двустранни и перфектно полирани. Може би най-известният от тях е нефритения амулет във формата на древна свастика, намерен през 1972 година в Кърджали. Други, виждате го в момента, други известни артефакти от този камък са раждащата богиня майка от разкопките край Охуден, видяхте го при малко, и идентична на кърджалийската находка свастика от праисторическото селище в квартал Слатина в София. Интересен е и така наречения русински амулет. Той е сходен с този от Охуден. Всички са намерени в праисторически селища и са датирани от епохата на неолит, т.е. на 8000 или повече години. Уникално е откритие и нефритения жезъл от гълъбник до перник, но той е достойно за още по-дълъг отделен разказ. Добре, се попитате вие, какво толкова загадъчно може да има в тези малки зелени дранкулки в размери до 5 см. Отговорът е, че не е ясно как точно са изработени и направени тези неща, както и къде е добит или откъде е, как да кажа, внесен нефритът за тях. Според големия ни археолог Георги Ганецовски, този зелен полускъпоценен камък е един от най-твърдите минерали и за учените е загадка как въобще е бил обработван с технологии от каменната епоха. Професор Руслан Костов, който е известен минералог, твърди, че изследването на амулета от Кърджали с микроскоп показва нещо изненадващо. При ръчна изработка винаги има следи от отнемане от камъка в няколко посоки. Най-малко в две. А в случая нефрит е обработен само еднопосочно, което означава, че твърде вероятно за неговото полиране трябва да използва някакъв механичен способ, подобен на гранчарското колело. Добре, нормално. Само, че артефактите у нас са на възраст над 8000 години. А академичната наука смята, че гранчарското колело е открито едва в Месопотамия и то хилядолетия по-късно. На базата на тези открития доцент Веселина Вачкова говори за съществуването на тъй наречената балканска нефритена цивилизация. Тук също обаче следва една загадка. В света изключително популярна и с изключително много и блестящи достижения, тъй наречената китайска нефритена цивилизация или култура. Само, че и тя се е появила едно хилядолетие по-късно след артефактите от Балканите. Въпросите следват един след друг и пораждат още въпроси. Ясно е едно. И защо въобще и разказвам тази история и съм описал в моите книги. В контекста на всички други изумителни находки от праисторията на нашите земи, нефритените амулети за пореден път показват Балканите и нашите днешни български земи като един от центровете, където се е зародила най-малкото европейската цивилизация. Интересно е и нещо друго. Символите на въпросите амулети от нефрит имат трайно присъствие през почти всички по-късни епохи по нашите земи и всъщност могат да се открият, както ви показахме, и в българските шевици. Едно към едно. И тук е много любопитен въпроса. Защо нашите баби и прабаби са извезали на одеждите си същото, което е творил майсторът върху нефрит преди 8000 години? Уважаеми зрители, често и почти винаги почвам това предаване с думите, че то предаването е за нещата, които ни правят българи. Сега ще говорим за един човек, направил много за това ние да се чувстваме българи. Това е Георги Стойков Мамарчов или Георги Мамарчев Буюклио, по-известен просто като капитан Георги Мамарчев. Той е войчо на Раковски и е един от една от основните фигури в нашите борби за национално освобождение в началото на 19 век. А при мен е големия познавач на този период, на нашето възраждане, архитекта Ивелин Любенов. Добре дошъл, господин Любенов.
1: Добре заварил.
0: Защо има толкова варианти на името на Георги Мамарчев? Мамарчов, Буюклио, то се изписва по много начини.
1: Да, защото няма правила за правопис. Мамареца е прякор, вероятно, на дядо му, Ради Мамарица, от село Еркеч, днешното Козичино, Бургаско. Неговия прякор е Буюкли от Буюк голям, вероятно заради голям мустак. Но това е изписвано по много начини. Това е турска дума, даже с Г по средата. Бугюк, като, както Доган и Доан. Нали? И в Русия го изписват по един начин, в Гърция го изписват по друг начин. Той самия понякога нарочно го дава по друг начин за конспиративно, за да не правят връзка с него. Така че и ние как го наричаме? Буюкливо основно? Или Буюкли? Буюка? Няма правило точно.
0: Кое е най-интересното в неговата съдба? Аз, като така сравнително запознат с историята, знам, че той е капитан от руската армия. Казва, че бил кмет за кратко на Силистра по време на руско-турските войни, така, че участвал във войната срещу Наполеон, като част от българската земска войска, впрочем. И че свършва живота си на един гръцки остров.
1: Самос.
0: И общо взето това е, как да кажа, вероятно на него се дължи и това, че Георги Сава Раковски става такъв. Има една друга много често разказана история в съвременния контекст, как руски казаци се опитват да го арестуват, за да не вдига въстание срещу Османската империя.
1: И това го има, да. Значи, ако карам подред, не знаем дали е капитан от руската армия. Той е волонтерски капитан, доброволчески капитан, т.е. войвода в доброволчески чети към българското земско войско. А в руската армия, вероятно, има само чин поручик. Така че не съм убеден, не съм сигурен, че е капитан. Друго, да, най-популярен е с това, че войчо на Раковски, уж Раковски приема неговото име Георги, когато е в тайните си завери, нали, името му е Георги Македон на Раковски. То е интересно обаче Георги Мамарчев на кой е кръстен, вероятно на дядо си по майка, който е отец Герасим, но може би със светско име Георги. И изобщо там котлинските родове са сродени помежду си. Името Георги не е много често, сравнително рядко е, а пък го откриваме в родове, които после историческата съдба ги преплита. Богоридите, Раковски, Гаврил Кръстевич и Мамарчев. Значи най-известен е с Велчовата завера, но вие правилно казахте, че още преди това за първ път се появява на историческата сцена в Руско-турската война 806-12 и то някъде към 11-та година, когато се формира българско-земско войско в Влашко. Как е попаднал преди това в Влашко? Са спекулации. Той е роден 1786. Ето да кажем, че
0: идва годишнина.
1: Тази година, 240 години от рождението и също е кръгла кончината му. Той е 60 години е живял, значи 46-та, 180 години от кончината. Да. Тоест хубави поводи да се отбележи, да се напомни за него. Не знам дали ще има някакви по-сериозни чествания. Предполагам само, че в Силистра, в Котел ще отбележат тия годишнини. Но имам чувство, че не е толкова популярен и известен. Не е поне сред трите ни национални икони, които сме въздигнали. И трябва малко повече да напомняме за него.
0: А кое, коя е неговата най-голяма заслуга? Защо трябва да помним за него?
1: Безспорно най-голямата му заслуга е, че е основен организатор на Велчевата завера. Даже това име Велчева, нали, е по Велчева Танасов джамджията от Търново. То не е напълно коректно. Бих казал, че се е солидаризиран с мнението на професор Петко Петков от Търново, който иска да я наричаме българската завера, за да я разграничим от предишната гръцката завера на Филикията Рига и да подчертаме, че е наше самостоятелно действие. И Велчо Танасов е в Търново, но основният организатор от Силистра до Сърбия е Георги Мамарчев. Така че това е неговото най-голямо дело, а пък вече след заверата той така или иначе е заточен и накрая завършва живота си на остров сам.
0: Защо е важна заверата? Защото е първи такъв по-организиран опит за бунт?
1: Да, защото преди това Мамарчев прави опити за организиране на бунт по време на руско-турската от 28-29, когато се сключва Оденския мир и руснаците не продължават по-натам военни действия и нямат желание да освобождават България. Тогава Мамарчев се опитва да направи нещо, но така или иначе не успява. Даже Дибич за Балкански заплашва, че ще обърне топовете срещу българите. Тоест, той не спира от този момент натам, а продължава с усилията и още от веднага след това, когато изселниците от Сливенско-Ямболско отиват към Вашко, почва в Силистра да гради бъдещата завера. От 30-31 чак до самата завера 35-та година изгражда там мрежата и комитетите.
0: Тоест той създава революционна организация?
1: Точно така. Той е пар екселанс революционер. Значи е луда глава. Защото ако го сравняваме с споменатия Гаврил Кръстевич, той е доброто момче на Стефан Богориди, а Раковски и Мамарчев са, нали, лошите момчета революционери. И по единия път българите постигат успехи чрез създаването на екзархията и по другия път постигат успехи, но така или иначе едните и другите са в противоречие помежду си.
0: Защо в тия населени места също се ражда така вятърът на бунт? Говоря за така наречените възрожденски, подбалкански гръчета.
1: Ами, изглежда се радвали на някакви привилегии, като дервенджийски селища. Освободени са били от някои данъци.
0: Ако говорим за Котел, да речем.
1: Да. Те са дервенджии. Да. Някои са имали стражи, имали се право да носят оръжие. Забогатявали се от нещо и вече където има пари, има и просвета и култура, има книжовни центрове и общ подем на населението. Знаете, че там има Котленска преписваческа школа, Жервенски препис на история славяно-българска и така натам. То всичко върви заедно, съвместно. Колкото до това дали е кмет на Силистра. Това...
0: Е, така го медийно, да, така го наричаме.
1: Това, да, не е точно
0: така. Едва вид като първия кмет в българската история, значи, в модерната българска
1: административна
0: история.
1: Административна длъжност няма. Да? Да. Силистра остава в руски ръце до изпълнение на договора с Турция като гаранция до 36-та година, мисля. Тоест 6-7 години, през което време Мамарчев е там, но той не е кмет в съвременния смисъл, да, няма сграда и заплата. Той е на новата махала от изселници, наречена Волната махала, е нещо като махле баши. Да. А иначе е търговец на спиртни напитки или на ракия и като такъв обикаля целият вилает, туна вилает. И не само до Търново, както смятате, или надолу до Котел, а мрежата обхваща до Сърбия, защото включително Враца Видин, защото нашата завера и сръбското въстание имат връзка помежду си,
0: да,
1: която не сме изяснили напълно каква е, но нещата са координирани на някакво ниво.
0: Как да си обясним наличието в него на такива качества или просто му е дадено от Бог?
1: Ами, колкото до буйния му характер и революционните му качества, казват, че в Козичино, днешното Козичино, и до сега са такива.
0: Да, да.
1: Там са юнаците, едри пехливани.
0: Да.
1: докато финността и интелектуалния заряд идват от жерва по линия на майката.
0: Вие сте специалист по генеалогия, всъщност, да. Освен, че сте завършили архитектура. Да.
1: Да, точно покрай изследванията на котленските родове ми се обади моят приятел Свилен Абушев от Варна, който е най-големият изследовател на Мамарчев. Жертва си времето и средствата от години и търси във всички архиви, то в българските вече, не знам дали може нещо да се намери, търсиме във всички съседни държави. Търсиме контакти и хора, които да намерят други контакти и да изробиме нови документи. И действително се намират. Зрънце по зрънце сглобява пъзела, става по-голям. Но на нашата групичка, така да се кажа, на която в случая нека да съм нещо като говорител, да. Акцентът е, че се търси гроба на Мамарчев на остров Самос, което изглежда мисия невъзможна.
0: Защо?
1: Ами защо? Защото няма яснота къде точно е погребен в някое църковно гробище. Църквите там в столицата Вати на остров само са били 20-30. Но ако беше само това, как да е, но изцяло е променено там пристанището, стария град. Нищо от това не е същото. Няма и помен. Зоната сега е с бежанци, емигранти, дори такситата отказват да карат до там. Но добре, това да го оставим настрани физическото.
0: Тоест трудно е за изследване към момента.
1: Трудно е за изследване, но айде ние го изследваме документално. Но да. Архивите са от много по-късно, трябва ни съдействие от гръцка страна. И тези неща би трябвало да стават на много високо ниво, бих казал даже на държавническо ниво.
0: Разбира се, това е един от нашите национални герои.
1: Точно така. Да, да. С нашите усилия ние сме ограничени, може да стигнем до някъде. Но за да се ангажира с каузата за откриване на гроба на този герой, би трябвало на много по-високо ниво да се
0: подпочва. А той когато той е пребивал там, под чия юрисдикция е бил острова?
1: Значи, това е много интересно. Знаят всички вероятно, че само се бил тогава под управлението номинално на Стефан Богориди, нашия котленец, неофанариот и виш османски сановник. А работа е там, че по време на гръцката революция, 21-а година, само си Хиос, два съседни острова участват, но в Хиос става страшно клане, с много жертви, с хиляди селени.
0: Тя тази война е много кървава.
1: Да. Да. А в Самос успяват някакси да се спасят, но им изпращат, но остават в пределите на Османската империя, не са към новоосвободена Гърция, и им изпращат, назначават им управител османски сановник, това е Стефан Богориди, чрез неговите наместници, и чрез сина му Йоанис Богориди, и чрез Гаврил Кръстевич, а по-натам чрез зетювете му и още по-натам зетювете на неговите зетюве, които са кара Теодори. Да. Казвам го, защото и това е интересна тема. Кара Теодори с далечен происход от Копривщица, само че още от много по-рано, 1750.
0: Дали са управители на този остров?
1: Да. Така че само остава, дет се казва, в български, ако можем да го наречем така, ръце, но това са неофанариоти, нали, погърчени българи. Та, гроба му е там, защото това са последните му дни от заточението. Заточенията, нали, не караме хронологично, след Велчовата завера е заточен.
0: А защо не сте решили въпроса по друг начин? Или това е достатъчно голямо наказание? Нали, в нашата по-така представа, или отива на там в Диярбекир, или го убиват, да речем, да го осъдят. Или не е била точно така ситуацията?
1: Да, смята се, че е бил руски офицер и руски поданик.
0: Така, да,
1: че
0: и аз това съм чел, да.
1: Да. Да. Така че го разпитват и руснаците, разпитват го и османците. Руснаците изглежда, значи и при тях има една официална линия, държавническа и царска, и друга на офицери, които са от тайните, са заклятническите организации, които по-скоро искат да му помагат, отколкото да. Не. Но той не е, той е разжалван, но не е малтретиран, може би защото е носител на орден Света Ана с сабия и това ги възпира. Колкото до турците, там има думи на Раковски, че лично султана го е разпитвал, останал впечатлен от неговото геройство и го е изпратил на заточение с рента и с право да носи униформа и да язди кон, което за съжаление не се потвърждава документално. И смятам, че Раковски често, за да надъхва хората, е използвал такива приеми, но за съжаление като исторически извор не е много убедителен. Затова е изпратен на заточение, даже се смята, че е изпратен в Коня, а след това на Самос. А сега от документи, които намираме, мога да цитирам турския професор Куюнджу от университета в Чанаккале, е заточен при строг тъмничен режим в Мерсин 4 години, една година в Коня и след това на Самос. И какво е значението тук? Смисъл е, че от Мерсин е пратен в Коня явно, защото му е свършил периода на строгия тъмничен затвор. Но защо от Коня на Самос? Това съвпада с брилските бунтове и с бягството на Раковски от дома на Стефан Богориди. Вероятно има някаква връзка. Тогава се мътят нещата и Богориди го изпраща там, където той е каймаканин. Има различни мнения. Дали го е слагал под крилото си да го защитава или обратно, имат конфликт. Богориди има конфликт с Раковски, дали се пренася конфликта и на към Мамарчев. Дали го изпраща на Самос, за да го унижи и да го... Защото Кръстевич се държало брутално там, на Самос, и оставили Мамарчев да мизерства. Всъщност той умира в мизерия, в рибарска колиба, изтощен, гладен и така натам. Той попада в този триъгълник Кръстевич, Богориди и Раковски и техните взаимоотношения, което в някаква степен предопределя съдбата му.
0: Бил е храбър войн?
1: Разбира се, като е участвал в почти всички събития. Например, вие споменахте, мнозина не са убедени, че след земското войско голяма част от българското опълчение се записва в редовете на руската армия и преследва Наполеоновите войски до Лайпциг, може би. И...
0: Да, това е малко известен факт, че също се бият.
1: Така,
0: да,
1: да. След това те се имат бели петна, губят се години, но те не са станали, тия войни не са станали земеделци после, не са стояли по чифлиците, те пак са участвали. Със сигурност, съдейки по най-малкото по един печат на Георги Мамарчев от 21-а година, когато е избухва гръцката революция, той има печат със Свети Георги, с надпис Георгиус на гръцки. Само заради това дори смятат, че е участник в гръцката революция, горе във Влашко. И почти сигурно е така, но още по-интересното е, за което има много по-малко податки, че изглежда оттам са извозени с кораби на Пелопонес и той участва заедно с Хаджи Христо Българина в боевете на Пелопонес за гръцкото освобождение. Така че той е герой и на Гърция.
0: Добре, като финал, ако имате апел към властите или какво от държавата да положи усилия да намерим гробът на този човек?
1: Значи най-важното е паметта. Аз, ако намерим гроба, някой ще ходи понякога на поклонение. В България има два паметника, плюс има нов в село Мамарчево, община Болярово, от миналата година, три паметника. Най-малкото да му се направи поне още един паметник в София, да кажем, в Борисовата градина. Поне да има памет, дали ще поднесем цветя в Насамос или ще ги поднесем в София, да го честваме, да му споменаваме името. Той е голяма фигура от голям мащаб. Не е хубаво да помним по едно име във всяка област, защото имаме много и то важни и винаги се намират и нови неща, които доуплътняват образа. Това ми е апела.
0: Добре, благодаря ви, господин Любенов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за това какво подземно минерално богатство се крие в нашия роден Северозапад.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР. България ОНЕР.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо много тайнствено, което не знаят много хора. Парадоксът, че то е тайнствено не точно заради спорове за това какво представлява, защото според мен въобще не го използваме. Ще говорим за прочутото богатство от минерални води у нас и за жалост не толкова известното Слънотрънско или директно казано Видинско минерално подземно съкровище. Да започнем с малко история. Правете сметка, още при 1800 години в римския град Рациария, столица на крайбрежна Дакия, който е в същия регион, близо до село Арчар, е имало императорски римски терми на площ от цели 9 декара. Грубо казано, 9000 квадрата императорска баня. Неслучените казват, че водите в този район са по-лековити от Карлови вари и че под Видин има едно огромно езеро. Даже не езеро, а направо подземно море от течно злато. Разбира се, по наш стар обичай, по време на прехода всичко е било доста забатачено. Сега обаче май има някакво раздвижване в добра посока, за да говори за историята, за същността и за възможности на това северо-западно минерално богатство. При мен е инженер Иван Лишков. Добре дошъл, господин Лишков.
3: Добре заварил. И пак благодаря за възможността.
0: Четох разни неща, като вие ми казахте темата, по която искате да говорите, и действително се оказа, че там под Видин, под Калафат, въобще по цяла Мизия, че и в Румъния има наистина някакво огромно подземно минерално езеро или море, водоносен хоризонт, както го наричат.
3: Да, е правилно. Така да
0: водоносен хоризонт.
3: Водоносен хоризонт.
0: Да.
3: И този водоносен хоризонт започва от Карпати и достига до Черното езеро, море сега.
0: Да.
3: А това нещо се е формирало и много назад във времето, затова Черно езеро, да. Още сладководно. Но това прословуто балканско долно поречие на река Дунав приотило, съхранило живот при най-неблагоприятни условия, по време на ледникови периоди, засуха, но с едни температури, климат, и най-вече тази прословута река Дунав, която, това, което говорихме и преди време, че 84-87% от водния запас на България, примерно, това всичко, което е в реки, планини и така нататък, сега язовири, всичкото това нещо е този процент под 86, нека да ги наречем процента, което е в река Дунав. Под нея вече имам като водосбор и подпочвени води, които са горе-долу три пъти повече от тази вода, която е в река Дунав. Умишлено не се говореше...
0: Тоест, веднъж ви е казах, че под Дунав тече друг Дунав, така се
3: казва. Да, който е пак в тази посока. Но сега, това нещо, което се знаеше много добре, но идва време вече да бъде дадена и тази истина, тези възможности, това, което може да бъде направено, и трябва да се изкаже благодарност за едни 7 години работа на екипа и на кмета на град Видин, доктор Ценков, които това са едни усилия. Втори мандат е и това нещо се случва. И вече документите са предвижени, всичко е подготвено, сключени са договорите за сондажи и става въпрос за няколко милиона, айде да го кажем, 3 сондажа. Да. Обаче тук говорим за всичко е подготвено, смисъл такъв, след направата, но той трябва да бъде гласувано това нещо в Общински съвет и най-вече тече и една подписка във Видин в момента за хората да не като референдум, а за тяхната подкрепа за това дело, което да се случи и трябва да се гласува.
0: Ако се върнем към това, което аз знам най-банално от историята, 1958 година в Слънотрън правят някакви сондажи за газ ли, за нефт ли?
3: Сега, не е в Слънотрън.
0: Да.
3: Въобще, такива...
0: И отдолу извира минерална вода.
3: Такива сондажи за нефт и газ върват в цялата Северна България, най-вече по поречието на река Дунав и в Северо-Западна България. Намерени са още по соцвреме находища на газ особено, има едно отделно... На сега това нещо пак са направени сондажи, пак е потвърдено това нещо, че ние имаме находища, които могат да обезпечат гъста на Европа поне за 100 години. Само от едно находище. А това говориме не само на нашата територия.
0: Това ми звучи малко фантастично.
3: Колкото и да е фантастично, това са реални изследвания, както по време на СОЦЕ и сега върват.
0: Тогава защо не ги е разработваме?
3: Има причини. Има велики сили. Има противопоставяне на всичкото това нещо и невъзможност. По същия начин са и нашите концесии за... Тук на Балканите имаме ценни метали, имаме редки метали. Всичкото това нещо го имаме.
0: Да, ако се върнем на водата, да доколкото върнем знам, на водата, там извира една вода, която е с много силни качества и дори разяждала тръбите.
3: Минералната вода като такава, тя е в България. Тя може да кажем, че тя е разделена, както България е разделена на тези две зони от Стара планина. Южна и северна.
0: Да.
3: Много са различни като минерални качества и водите, които са в Южна България и тези, които са в Северна България. В Южна България тези води, те са предимно средно и високо солени, но стават и за питейни. И другото, което е, те са от естествени извори. И те са някъде около 145 такива находища.
0: Тоест не е нужно да се прави сондаж.
3: Не е необходим. На много малко места те са сондаж. Докато в Северна България всичко е предимно с сондаж. Те там са около 77 находища.
0: Аз доколкото гледах и в самия Видин е имало такива бани и в Градец.
3: Значи, този хоризонт, езеро да го наречем, но обаче трябва да се има предвид Видин като такъв, какво е самото местонахождение и как се случват нещата. Значи, говорим за Видинска низина. Там надморската височина е 34-37 метра при нас във Видин.
0: Да.
3: Другата част е още по-ниска, поради това, че при точно този квартал и не случайно и крепостта е направена Баба Вида в квартала Кале, защото там е буквално островна част, която при заливане на водата то остава като висока част. И там, при тези сондажи, които са правени, излизайки тази вода, при слънотръне е на около 830 метра, най-ниско, докато в другите, при Видин е доста по-високо вече, там като височина на 900 метра и 60 и може би и повече. При Градец също има минерална вода, но тя е с малко по-различни качества, докато тази във Видин слънотрън абсолютно...
0: Тя ли дето е 41 градуса температура и лекува какво ли не?
3: Значи, и най-важното, защо говоря, че има дадености, които са повече от Карлови вари, от такива находища и в Русия, Германия, Франция и на други места, Швейцария. Тази вода е с много висока минерализация и тук говорим за расол. Тя не е за употреба като питейна вода. И тук говорим за едно количество на соли и състав, който е горе-долу над 47 грама на литър.
0: Сухо вещество.
3: Сухо вещество. Представете се какво става въпрос.
0: Да.
3: Това нещо...
0: Значи, ако се изпари, остава 47 грама сухо вещество.
3: Да. От тази вода. Примерно при едно изпари на 105 градуса обработка, правено е такова изследване. От тези изследвания това се оказва, че...
0: Значи, доста неща има в нея.
3: Има и то доста полезности. Включително в нея има йод. Има редица от тези полезни макро- и микроелементи, но за това ще се спрем малко по-нататък. А сега да кажем нещо друго, какво се е случило. Тези години, 60-та година, тогава се правят едни примитивни, да ги наречем, бани на трите места. В Слънотрън, в Видин и в Градец. Това нещо започва да се използва като даденост и хората виждат, че има много лековита стойност, но от лекари в окръжна болница Видин започва изследване и на буквално на хиляди хора е помогнал. Това се разраства като възможност и се препредава и от хората. Не само в Видинско и от България, но идват хора и от, започват да идват...
0: от цялата страна, да.
3: Значи това говорим за период 60-86-та година, когато са затворени...
0: А вярно ли е това? Има така легенда, че толкова била силна водата, разява водопровода и затова е бетонирали?
3: Това е... причината, по която се каптира и се бетонира този. Обаче трябва да се каже и нещо друго, че тя разрежда дори и тези обикновените бетони. Той е ползван един много особен тип бетон, кубициметри, за да могат те да бъдат запечатени тези извори. А всичкото идва, че в нея има сероводород. И при проби на около 60-80 метра се оказва, че в подпочвените води и в тези хоризонти има наличие на сероводород.
0: Да, това е
3: и че това е, че
0: газ,
3: са били разядени тези тръби, започват, обаче се оказва нещо друго. На едно съседно село там има едни голями обори за крави, животни. Оттам всичко се е изтичало и отивало в, директно в почвите. Наблизо е и кошава и се набедяват от тия три фактора, обаче тогава много лесно се взимат решението. Въпреки протеста на лекарското съсловие, на другите, поради това, че излекувани са, говорим за над 80 наблюдения на над 80 вида болести. Говорим едно прекрасно въздействие върху най-вече започваме от примерно опорно-двигателна система с всичките проблематики. Говорим за периферна нервна система, говорим за кожни заболявания, като имало е доктор, който е от източна Германия и той е упоменал изрично как чрез тая вода, чрез това е излекувал псориазис, което е реално е нелечимо заболяване. И другото, което е, че отделно имаме въздействия и регенеративни проблематики с женско безплодие. Също така имаме една въздействие върху част от сърдечно-съдови заболявания. И другото, което е върху дихателна и храносмилателна система. А това идва точно поради тази голяма, как да кажа, това, което работи в вертикала, това, което се случва и от тази богата почва, всичкото това се просмуква, отива надолу и се концентрира в тези слоеве, в този воден хоризонт. Във Видин обаче, като се правят сондажите, се вижда, че тук е най-голямата, да кажем, концентрация и смесване. На другите места при тези сондажи, включително и в, на морето, Шабла, там има на още Шкорпиловци, също така и на Поморие, но с друг състав. И там е вече на много
0: по-... Това водоносен хоризонт.
3: За това говориме.
0: От Видин
3: и това
0: до
3: е всичко. Да. Ами говориме за Райската градина. И затова съм донесъл и тези неща, защото това нещо е... няма... не може всичко да бъде по-отделно. Това е една общностна система.
0: Значи
3: и от този
0: метаболизъм... лежи върху него практически.
3: Ами да, и не само това, и в Румъния, и в това. Затова говорим, че трябва да... дето има една приказка да се изпревари.
0: А какво носите в тия шишенца?
3: Значи това е от почвата, което е извлечено като, като органика, като полезност. И това е направено като добавка на почви. Всичкото това нещо като, като състав, като микробиом, като пребиотичен комплект за храна на микробиома, защото той е в основата да създава тази водорастворима форма на елементите, които са като оттачна структура в тези слоеве. Значи това всичкото го има и там. Но тази вода, трябва да кажем, че освен йод, флуор, хлор и така нататък, има и едно нещо, което лично се занимава вече повече от 17 години. Тук говорим за 70 милилитра за метасиличева киселина.
0: Което, какво е това?
3: Това е милиграма на литър.
0: Да.
3: А метасиличева киселина, примерно, ето това е от люспата на лимец, обаче в форма, която е изкристализирала.
0: Да.
3: Това нещо е като пречистено, но ето това може да се види. Тук става въпрос за силиций с концентрация 7 до 9 грама на литър. Това нещо е направено преди повече от 12 години и сега е... Тук говорим за тази опалиста. Или това нещо е, което микроорганизмите го правят и полезностите, които на почвата и това, което дава възможност да се използва като дадености и отива и формира всичките тези неща. Това е... преминало и през растителна форма и имаме вече на готов вид огромно богатство, което е и в тези
0: и сега
3: води.
0: Каква е идеята? В едно Видин време, да се направи нещо като спа център или просто където има минерална вода, се развиват
3: това
0: и
3: е
0: селищата?
3: Едно по едно нещата, които ще се случат.
0: Не, защото видяхме такива изображения, но... вие ми пратихте. Нали?
3: Но иска само нещо и ще минем и към тази тема набързо, че няма време, разбирам. Тази вода и тези дадености, които са в тази дълбочина, те са през сондаж. Сега трябва да бъдат подготвени документи. Документите са като концесия на община Видин. Има сключен договор, ще бъде направен на сондажа. Тогава вече тази инфраструктура и използването и изваждането им вече за ползване, което да бъде направено около крепостта, примерно Баба Видин, в Слънотрън и така нататък. Това са общински площи, десетки декари, стотици, които идеята е следващата стъпка да бъдат направени както санаториуми. В същото време да има там изградена база, която да може всичкото това нещо да бъде ползвано, но и не само като санаториум на дейност, но и като културно-исторически туризъм, туризъм в същото време, спортна дейност.
0: Че е близо до Румъния, има един град Крайова там, сравнително близо, той е 250 хиляди почти.
3: Той в Сърбия има наблизо и Ниш, близо всичките градове, Зайчеви и така нататък.
0: Биха могли и чужди туристи да посещават.
3: Да, най-вече, че тук дава едни дадености, които при сегашни изследвания те ще дадат много по-голяма гама и възможности. Едно време от тази вода и от като луга вече, като расол, е правена паста Мери. Същото време е правена...
0: Каква паста?
3: Мери. Нарече, поради това, че с този състав, който има, а и тези коренови системи, точно това говорим, тук е този силиций, който запазва, и това са корени на повече от 40 хиляди години запазени. Говорили сте. Е, същото е и в това нещо, обаче вече имаме и йод. И това въздействие, което е щитовидна жлеза, вече непозволяване на гнилостни процеси и резидита, други дадености, които ще има тази вода, и тя няма да бъде ползвана само за това нещо, ами чрез... Има две възможности. Едната, която се изчерпи в Дунав, обаче това няма как да се случи при този състав. Другото е сондиране и наново с друг сондаж до него вкарване обратно в земя, което също не е така. И другото е чрез лабораторни изследвания, вече създадена фармацевтична и най-вече очистителна на водите, като това, което става и с питейните води, но тук вече разделяне на отделните дадености и полезности, които идва, това е една безкрайна апа.
0: Да.
3: Обединението
0: с други...
3: Само като
0: се сетя, когато се има възможност да пътувам, колко козметика по света се продава от мъртво море и...
3: Това е цяла гама, която от една страна, говориме директно лугата. Да. От друга страна, хидратирани такива препарати. И от друга страна, вече, което е на съчетаването и компилирането с други дадености, които има. Но всичкото това нещо, като говорим за него, говорим не само за човека. Говорим и за полезностите, които е и към животновътството, но най-вече и към земята и това, което го има. Съчетано това нещо, тук говорим вече и за гама функционални храни. Лечебни храни.
0: Какво означава гама функционални?
3: Ами функционални са, примерно, тези, които са за спортисти, космически храни и така нататък. Това функционални храни, лечебни храни, а и тази вода едно време е ползвана, обаче под лекарско наблюдение единствено само тогава, с невероятен лечебен, фармакологичен ползване като лекарство. И се има много добри... Та за това говорим, ние им притежаваме нещо невероятно. Но не само водата. Почвата, климата, това, което е даденост като вода, като тази действително дунавска низина, но тук не говорим само за нея, говорим въобще за тая даденост от Карпати до Черно море.
0: Добре, като финал?
3: Ами, като финал...
0: Има ли надежда?
3: Това, което си говорихме и с кмета на Видин, не е проблем в това, което трябва да се направи. Не е проблем даже и това, което се пречи и е пречило назад във времето. Не е проблем в парите или бюджета, който е. Проблем е в начина на мислене. И то на индивидуалното ниво трябва да бъде променен този начин на мислене, за да може да бъде всичкото това нещо преодоляно и трябва с едни много бързи стъпки. А сега е времето и трябва да бъдат направени. Като първото е с този, на някои им се вижда много голям кредит, който трябва да бъде, да бъдат направени тези сондажи и всичко, да тръгне нататъка.
0: Добре.
3: В правилната посока.
0: Както казваш един човек, да сменим чипа.
3: Това е най-важното. Страховете, невъзможността, ще отиде при някой, ще се случи. Общината е тази, която трябва да бъде водеща, никоя друг. И най-вече с помощта на, както е на наука и най-вече на правителство и парламент.
0: Добре, благодаря ви господин Налишко за този разказ, за този водоносен хоризонт, за който аз дори не съм предполагал, че съществува. В рубриката Тяхна история ще говорим за министър на цветята в царска България.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще говорим за една от личностите, които преобразяват облика на България след нейното освобождение. Ще ви разкажем накратко за невероятната история на швейцареца Люсиен Шевалас, наричан от българите министъра на цветята. Човек бродил по целия свят, от Бразилия до Пловдив и допринесъл много за това България да има такива красиви паркове и градини. Според експерти, именно той донася и хризантемите у нас. А в студиото ще ми гостува един забележителен творец и познавач на неговата история, авторът на неговата прекрасна скулптура в Пловдив, скулпторът Цвятко Сиромашки. Добре дошъл, господин Сиромашки.
4: Благодаря за поканата.
0: Ние се срещнахме случайно в Пловдив преди месец-два и вие ми разказахте за този човек и аз ви поканих в студиото.
4: Благодаря.
0: Защо като че ли не знаем въобще за неговото съществуване? Говоря извън Пловдив.
4: Да. Значи за тесните специалисти неговото име е достатъчно добре познато, но за широката публика едва ли знаят подробности и това, че това е един от родоначалниците на създаването на зелената система в България въобще. И така, Люсиен Шевалас, който е от Френска Швейцария, е роден в град Обон, близо до езерото Неман и Лозана. Където завършва в Лозана, завършва средното си образование, по-късно в Париж, Лесовъдния институт. Това е къщата на неговия баща, Марк Шевалас.
0: Може ли показвате на тази
4: виждате
0: камера?
4: Къде? Тука?
0: Да.
4: Виждате каква огромна сграда е това в края на 18 век. И тъй като баща му се е занимавал с земеделие, е видно, че той е на много високо место в йерархията на местното население. Не само това, вътре в сградата той има фамилен герб. Марк Шивалас.
0: Да. Тоест, той е от богато заможно семейство.
4: Видно е от самата сграда. Тя е на няколко етажа. Имах възможността 19-та година да бъда лично там на място, но затова по-късно. И след като завършва лесовъдния институт в Париж, на 24 години, т.е. той е роден 1840 година, на 24, т.е. 64 година, да, 1824, той е поканен от император Наполеон III да застане като негов един от 10-те главни градинари на империята. И така той работи в Лувра, работи в Версай, работи в покрайнините на Франция и така нататък и на Париж.
0: И сега възниква въпроса, какво го е довяло в скромната българска земя?
4: Да. И първите 40 години от живота му са много динамични.
0: Да.
4: Той постоянно сменя пребиваването си от една страна, от един град в друг. И така, 68 година, той вече заминава за САЩ, след което отива в Бразилия, където остава до 1875-76 година, изучавайки ландшафта на Бразилия, включая Амазония, и работи там в отделни плантации,
0: да,
4: като вкарва към тях европейския начин тука на създаване на,
0: снимка,
4: на паркови,
0: да,
4: и градини.
0: Да,
4: да, да, но и тук, освен Френската революция, нали, и тук революция на черни срещу бели,
0: да,
4: той е принуден да го бояди с САЩ, да го качат на един кораб и се прибира през Марсилия, се прибира в Франция. Тъй като е един от главните градинари на Наполеон III, те са били преследвани в някакъв момент, нали, хората близки до императора, и получава покана от Абдул-Азиз да стане...
0: От султана.
4: От султана,
0: да.
4: Да стане, значи 1875 година, 76-та, значи представете си, тук е априлското въстание, е така, да, горе-долу в този период, отива и там е няколко години като главен доставчик на посадъчен материал при Абдул-Азиз и прави усъвършенстване на парковите и градините на империята. Кое е интересното? Интересното е това, че в 17 век холандците се опитват през Китай

0: И след като Алеко Богориди в един момент се обръща към султана Абдул-Азиз, дайте ми човек, специалист, който да може да направи парковите и градините в нашия град. В Пловдив.
1: Да.
0: Ние имаме само сокаци, имаме градинки, които са в затворено пространство на съответните къщи, но нямаме нищо. И така...
1: Той идва в Пловдив.
0: Идва в Пловдив с намерението да проучи как стоят нещата, но едно от нещата е фактически, за което го вика Богориди, е това да направи парка, парк и градина пред турския конак. И отначало той идва така със съмнение в града, защото виждам много добре, че не е така развит, както трябва да бъде един град, с неговите улици, паркови и градини, но така се влюбва в града, че останалите 42 години от живота си ги прекарва в Пловдив, създавайки голяма част от парковите и градините на града. Едно от първите неща, които той сътворява, това е Княжеската градина, където всеки четвъртък е имало военна музика и именно тогава се е отварял четвъртък пазара.
1: Аз съм четвъртък... чел, че в Есиноград май той е правил там градините.
0: Не само в Есиноград, той прави...
1: Кричим и така нататък.
0: Помага, да, нали, да, с посадъчен материал. Другото нещо, което прави в Пловдив, това е пепиниерата, което е на мястото, където сега е Сточна гара и тези тютюневи складове.
1: Вие ми пратихте негови снимки и аз начало не знаех за кой ще говорим, като на някакъв наш опълченец прилича с тия мустаци и точно да. Такъв здрав българин. А то се оказа, че е швейцарец.
0: Точно така.
1: Вие сте изучавал образа му и историята, за да направите тази скулптура, нали?
0: Да, да, и е много важен в какъв период от неговия живот ще го създадеш. Дали към крайните години...
1: Ето го виждаме, нали? Точно...
0: Дали към крайните години...
1: Все едно герой от Балканската война,
0: това сега,
1: да.
0: Например, да. Е фотография, където вие забелязвате, че той е с шаек, облекло, с гугла отгоре.
1: Да.
0: Но ако вие забележите, това е неговата...
1: Това е
0: неговата,
1: съпругата, да.
0: Първа съпруга. Софи Бруцарт, френска графиня. Ето скулптурата на Шиволас, която е създадена от 10 вида хризантеми. Та той докарва в Пловдив и хризантемите, като за първи път ги създава в цар Симеоновата градина, която е била старо турско гробище. Точно там Абдул-Азиз избират местото заедно с Алеко Богориди, тъй като водите от тепетата, от родопите и така нататък, най-вече са отивали в етия мочурищи места, а на такова место не може да има турско гробище. Това позволява на Люсиен Шиволас и Хенри Майер, който е швейцарски архитект, тогава пристигат много архитекти в България, позволяват да направят цар Симеоновата градина, която е с 18 входа с огромни портални врати и всичко това нещо е създадено на ръка от ковано желязо.
1: А защо сте толкова впечатлен от неговата история?
0: Моля?
1: Защо сте толкова впечатлен от неговата история? Вие горите, като говорите
0: вижте,
1: за него.
0: Това е един от създателите на съвременна България. Значи в този момент пристигат много архитекти, много швейцарци, които поставят началото на съвременния облик, както в архитектурата, така и в паркостроителството.
1: Те и в други области, нали? УИАР.
0: Така. Само да подчертая, да. Че със създаването на цар Симеоновата градина предизвиква такъв фурор, че в следващия момент в цялата страна започва да се говори за Филибе, като един град с прогресивно развитие. Разбирате ли ме? И не случайно, 1891 година се решава именно там да бъде направено първото земеделско и промишлено изложение. Какво обаче се случва? От старотурско гробище само за 10 месеца

0: месеца. Хенри Майер, сега ще видя къде му е неговата снимка. Ето, Хенри Майер, който е архитекта на цар Симеоновата градина.
1: Да.
0: Не знам как трябва да го покажа. И озеленителя Люсиен Шевалас създават от това турско гробище райска градина, където по това време с откриването на 15 август на цар Симеоновата градина и имаме няколко събития. Светва първата крушка в Пловдив. Пусната е няколко дни, след това е пуснат балона на братта Годар, което е началото на въздухоплаването в България. Освен това, той създава парка в Кричим, озеленяването на тепетата, тъй като всички са били голи, работи в синхрон ето с тези двама младежи.
1: Да.
0: Създава ето как е изглеждал Пловдив. Няма въобще никакво озеленяване и така нататък, и така нататък. И със създаването на пепинерата той фактически облагородява както в София ботаническата градина с различни видове, растителни видове, така и Борисовата градина, така и Евксиноград.
1: А как да си обяснявате вие като човек, който явно много се интересува от този период, той е бляскав възход за три десетилетия? Нали, общо взето, значи... от черешовите топчета до крупави оръдия, от едни кални улички до такова градоустройство, такива паркове.
0: Как да ви кажа, значи в един момент този възход се сравнява с Япония, като една страна, която е един бум в развитието.
1: Американският президент Рузвелт каза. Не е втория, първият Рузвелт казал, че България и Япония са изпреварили другите своето развитие.
0: И за съвсем кратко време,
1: значи,
0: като погледнете, ние имаме като наследство, архитектурно наследство, това, което се гордеем от тия години именно. За нула време, както се казва, е създадена Академия на науките, първите трамваи, първото осветление, университета и така нататък. Александър Невски, паметници.
1: Може би са имали друго самочувствие хората.
0: И армия, не дайте да забравяте.
1: Да.
0: И така, идва момента, когато заинтересуван от всички тия неща, реших да разработя неговия портрет. Това е на 50 годишна възраст тук. В различните
1: интересни
0: години...
1: Интересни мустаци има.
0: В различните години, колкото повече минаваме към периода на Първата световна война, Фердинанд изпада в немилост, а Фердинанд е фактически е давал доста негови лични средства за създаване на различни градини и паркове. Например, цар Симеоновата градина е финансирана от Фердинанд, с единственото искане тя да носи името цар Симеон в годините. И така се появяват в градината първите палми. Има 2008 година бях в 2 месеца на специализация в Париж и трябва да ви кажа, че там има същата пещера, така каквато и има в Пловдив. Ето го сега, в един момент, когато той е в благоденствие, как е облечен, с знака, с костюма, мустаците и така нататък. Аз го обаче го изобразявам, тъй като в много от материалите той е с сламена шапка и по този начин му давам неговия хем европейски вид, хем и вида на градинар. Като вместо неговите 19 международни ордена и медала, има той, тъй като има, това е... човек, който е с международен мащаб, има най-голямото отличие на Швеция, ваза, на шведските императори, на Османия, на Тунис и така нататък.
1: Колко време ви отне тази скулптура?
0: Ми около 5 години.
1: 5 години?
0: Да, да. То не става толкова лесно. И както вие показахте, това е една от най-красивите жени, които аз съм виждал от този период. Тя умира съвсем млада, Софи Бросарт, от много високо потекло, която вестник Зора, ето, в следващия момент писат, че това е един от благодетелите на деца, които са в неравностойно положение, на хора, закъсали в социалната сфера.
1: Само като ги показвате, също камерата ги показвате.
0: Да.
1: Да.
0: С нея,
1: трябва
0: с Софи
1: да
0: Бросарт,
1: в камерата. Да.
0: С Софи Бросарт, живее ето в тази къща, която е проектирана от Мариано Пернигони. По това време са трима видни архитекти в Пловдив, Мариано Пернигони, Пиетро Монтани и Йосиф Шнитер. Та това е неговата проектирана къща, която се е намирала и днес, до ден днешен съществува. И другата, която се е намирала на мястото на дома на техниката.
1: Защо българите трябва да знаят, за него? Вървим към финала на нашия разговор.
0: Така, ето това е втората му съпруга Катрин. Както виждате, ето защо аз имам и гълъб, който е кацнал тук на неговото рами. Всички гълъби бягат от неговата втора съпруга. И тогава, когато той умира, неговата къща, втората, се намира на мястото на дома на техниката. Всичко от растенията умира. Откриваме неговата скулптура 2007 година. Това е момент от откриването. Преди това швейцарския посланник Томас Фелер беше на посещение. Ето пресата как отразява швейцарската преса откриването на скулптурата на Люсиен Шивалас. Доктор Чумаков по неговото време, което откриваме скулптурата. Това е в момент в моето ателие с една голяма кашпа, като 10 вида са хризантемите, които отиват към нивото на земята, гълъба и зеления камък, който да влезе в синхрон с ландшафтната обстановка. Шапката е много специална, не позволявайки да се задържа вода и сняг. Тя е направена
1: като
0: по този
1: финал
0: начин.
1: На нашия разговор, защо българите да знаят за този швейцарски архитект?
0: Тъй като това е велика личност, погребана в Пловдив, швейцарец, оценен както от местната власт, така и от Фердинанд, така и по-късно от специалисти в страната, но той е оценен и от Швейцария. За какво става дума? Тогава, когато някой иска нещо да направи, той няма предели. Те искаха да направят в Швейцария такава подобна скулптура, но Люсиен Шивалас няма вклад в историята на озеленяването в Швейцария. Но швейцарците от Убон изнамериха, че това е единственият почетен гражданин, градинар в Европа. И заради това кръстиха улица на негово име, където имах възможността с една група да присъствам на откриването на тази улица. Това е гроба му, направен от италиански архитект, от мрамор. А тук е това малкото скромното гробче, ето го виждате ли го, това е точно на неговата съпруга Софи Бросарт.
1: Добре. Добре, господин Сиромашки. Следващия път за кой ще ми разкажете? Разбрахте се пак да ми гостувате.
0: Ако ме поканите, вие ще ми разкажа за неговия съратник, ако така мога да кажа, архитект Йосиф Шнитер, за да видите и първата сграда в България, която е направена по време на руско-турската война.
1: Добре, благодаря ви, господин Сиромашки.
0: И аз ви благодаря.
1: За това, че дойдохте тук.
0: За мен е удоволствие.
1: Наистина се радвам, че човек като вас, как да кажа, се интересува от история. Вие наистина сте голям творец. Това беше всичко за днес и за този сезон от операция История. През август очаквайте някои от най-добрите издания на предаването, а от септември да сме живи и здрави ще започне деветия сезон на предаването за нещата, които ни правят българи. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Високо в Стара планина, между Габрово и Трявна, се намира село Турбалъж. В него живеят около 30 души, но само един има постоянен адрес. Кой днес държи турбата с лъжите, според хората от Турбалъж?
1: Това е една от най-сниманите табели на населено място в България. Почти няма човек, който минавайки по този път, да не е спирал, за да се отбележи. А името Турбалъжи интуитивно се свързва с народните приказки за Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Една от историите разказва как двамата се срещнали пред дома на попа, започнали да си говорят и Ходжата попитал Хитър Петър, който стоял до плета, какво прави, а той отговорил, че го подпира, за да не падне. Тогава турският хитрец предложил да се надлъгват. Нашият веднага се съгласил, но му казал, че е заправил лъжите си вкъщи, тъй като ги държи в турба, окачена на стената. Разбрали се, докато Хитър Петър отиде да я вземе, Ходжата да подпира плета. Петър кривнал надолу по пътя, влязал в едно кафене и си поръчал кафе, а Ходжата подложил гръб, подпирал поповия плет и чакал до зале слънце. Прибрал се ядосан. На другия ден пак се срещнали и Ходжата се развикал. Абе, Петре, ти защо не дойде вчера да се надлъгваме? Нали уж отиде да си вземеш турбата с лъжите? Ти май се оплаши. Ходжа, отвърнал Хитър Петър, каква по-голяма лъжа искаш от тая да те накарам цял ден да подпираш плета и да чакаш турбата ми с лъжите? В Турбалъжите казват, че нямат нищо общо с приказките за Хитър Петър. А на въпроса, кой сега държи турбата с лъжите, отговарят, че при политиците днес трудно може да се направи разликата, кое е лъжа и кое е истина.
2: Преди избори са обещания, след избори са завещания, деца казва. Завещавате и това, и това се остава. Аз не говоря за политика поначало, но лъжата е най-много в тях. Аз гледам новините, всичко знам, всичко ми е ясно. Но, за да се променят нещата в България, не зависи от един човек, зависи от хората в страната. Кое е добре и кое е зле, те трябва да решат, когато се правят избори. А след това и да се говори, няма смисъл. Той е избран вече, който трябва. И да го нападеш, да го плюш, няма смисъл. Когато се избира, да се избира нормално и да се знае, че този човек ще му имате доверие и че ще ръководи страната. Но, за да стане той нещо, трябва да бъде преди изборите.
1: Според официалната статистика, при преброяването от 2011 година, жителите на Турбалъжи са 16. 8 години по-късно, по постоянен адрес, в селото живее само един човек. Но през лятото стават около 30. През 80-те години е имало местни, които са искали да сменят името на населеното място, защото често е будило смях у хората.
2: То преди години не са срамували хората, но след това си, нали, от поколение на поколение децата искат да учат в София, да се издигат, да повишат образованието и са отивали в София. И там са ми се подигравали какойто и село, какви са тези турби с лъжи. И искаха да го сменят, обаче не дадаха от града, ама точно кои хора бяха, не дадаха да се сменят. Остана се Турбалъж. Има много други села, които са още по-смешни от нашето, но...
3: Габровските села, кандидати за 100 национални туристически обекта.
4: Сърбогъзи!
3: Сърбогъзи, Пържи крах!
4: Пържи крах!
3: Газурниците, Турбалъжите, няма такива имена по света! Виждате, тъй като туристическия ръст в Габрово е над 56% от миналата година.
5: 56 на ден!
3: Вече имаме и ново строителство в тези села, за да можете да поеме туристическия потока, който виждате отзад.
5: Пропуснахте и населеното място Шараните, което тия дни открива 11-ти мол.
3: Да, вижте къщата в нашия
4: села. Ето как веднага идват и туристи.
1: Няколко са легендите за името на селото. Най-разпространената е свързана с поминъка на някогашните жители на Турбалъжи. Хората са слизали до Габрово с каруци, пълни с ябълки, сушени сливи и пестил, тъй като това се е произвеждало в планината. След като продавали стоката си, те тръгвали обратно по пътя нагоре.
2: Навръщани конети закъсват нагоре. И стопанина излиза, вали конската турба, защото там слагат зоб, слага я и те мислят, че ще им дават зоб конети и набързо излизат с празните турби. Видяли, нали, мислят, че има зоб и излизат. И оттам е едната версия, се турба лъжи. С турбите са лъгали конети да изкочат високия баир.
1: Всяка година на 1 април, когато се отбелязва Денят на хумора и шегата, в турба лъжите също празнуват. Тогава всеки, който е роден там или има близки и роднини от селото, е поканен на събор.
2: Защото село Турба лъжи, таксуват, че лъжи. И е ден на лъжата 1 април. Пъто няма нищо общо с това, но съчетават за двете неща.
1: Втората легенда за име на селото идва от времето на робството, когато хората са бягали от турците.
2: Минавали са покрай сечен камък, тук той е известен върх, минавали някакви селени и викали на овчара, кажи ти къде да бягаме, викай да се крием, защото нагонят, викат турците, искат да наубиват. И той им казал, като дойдат, вика, аз ще ги заблудя да минат по долния път, вие ще вървите по горния. И там ще стоите под едно дърво и напълните две турби с шума, и ги турете, и той вятъра ще ги... И те ще мислят, че сте там. И като отишли турците под дървото ви, почнали, ах, има ядене, ама и злато ще има тук. Дайте да видим, вадили шума, вадили. Турбите пълни шума и оттам пак с турба лъжи. С турбата ги излагали.
0: Селата, Ясените, Драганчетата, Турбалъжи и Жълтеж са създадени още през 14 век от българи, бягащи от турците.
6: 1368 година цяла Южна България е превзета от османлиите. Лала Шахин, един от османските военачалници, се насочва към проходите. Целият Казанлъшки регион, големия български средновековен град Крън е унищожен. Населението е изклано. Крън, Мъглиш. И населението върви след пожарите, минава през Мъглишкия проход, конкретно тук, покрай сечен камък Турбалъжите, слизат тук в тия непрестъпни гори, започват да правят землянки първо. След землянките минава се през една друга интересна архитектура с дъщени стени и след това правят къщи, така възниква селото.
1: По време на Априлското въстание селата между Габрово и Трявна въстават масово и образуват свободна въстаническа територия. В продължение на близо две седмици революционерите яростно отбраняват планинските проходи, водещи към населените места. Но след тежки сражения са разбити.
6: Конкретно тук, в Жълтеж, свещеника в църквата, отец Георги Антипов, извежда 8 души, които минават през сечен камък, покрай Турбалъжите, отиват в Боженци, минават Тревненската чета наречена, водена от Христо Патрев, и те тръгват тук по Билото, това е част от Габровското въстание, и отиват в Новата махала, където обаче, за съжаление, нападнати от Баши Бузук и просто се разпиляват. Свещеника също, той има една доста сложна и противоречива съдба, този свещеник, защото той след сраженията при Новата махала, заедно с съпругата си, децата си и другите деца, избягват в гората. След той е заловен заедно с Цанко Дюстабанов, с габровските комити и е пощаден, защото извършва предателство.
1: Така Борис Данков разказва тъжната история на проваленото априлско въстание в Габровско. Много от въстанниците и техните водачи са били арестувани, а по време на съдебния процес обявени за виновни и осъдени. Без присъда остава отец Георги Антипов. По време на очна ставка с втория човек в Требненската чета, Тодор Кирков, попът заявил, че насила е бил накаран от него да се включи във въстанието. Така, съдебната комисия, която се състояла от 7 турци и 7 българи, решила, че Божият човек е невинен и го пуснали да си ходи.
6: Той се връща в Жълтеш и жълтешци му завръзват ръцете. Още в началото, когато той се завръща след въстанието, му завръзват ръцете и го предават на турците. А когато той се връща след като е пощаден, те му затварят вратите. И тогава той отива в Трявна, където служи 2 години.
1: В центъра на село Жълтеш се издига голяма църква, чиято история също е свързана с априлското въстание.
6: Тя е построена, тази голяма и хубава църква, за съжаление тя не е действаща, е построена в 1869 година, започва строителството. Жълтешци събират не само от Жълтеш, а и от съседните села, събират пари и започва строежа на църквата, получават ферман от Търново, имат и тапия, която после не отнемат тапията, по едни други причини, по време на априлското въстание. И построяват църквата.
1: В новото време църквата също търпи странни изпитания. Хората от селото разказват, че при първите демократични избори след 1990 година в Жълтеш избрали кмет от СДС. Той бил приел много лично идеята за промените. Понеже по професия бил бояджия, решил, че ще измаже и боядиса Божият храм в светло синьо, цветът на демокрацията. Така съсипал ценните стенописи. От тях сега е останал само 1 квадратен метър близо до алтара. Известният чешки художник Иван Мърквичка също е прекарал известно време в габровското село Жълтеш. Той пристигнал у нас по покана на източно-румелийското правителство, за да преподава в Пловдивската гимназия. Мърквичка обаче обикалял всички български земи и рисувал бита и живота на хората.
6: Съвсем случайно узнах, че в Жълтеш има къща, която е рисувана от Иван Мърквичка. Прилиствах един сборник за народни умотворения в Народната библиотека и изведнъж гледам една красива рисунка, графика и пише Иван Мърквичка 1892 година и аз подскачам, казваме, че тя къща дали я има. Тогава кмет беше един господин другар, т.е. Стефан Колев. Казвам, Колев, звъне по телефона, тая къща ще бъде съборена. Тогава къщата ще бъде съборена. И аз така на инат казвам, как така съборена? Ами тя вече е купена и ще бъде съборена. Тя беше под черквата отдолу. И веднага идвам в Жълтеш, гледам, че Мърквичка буквално е рисувал едно към едно пейзажа около къщата и тя е като жива. Нали? Старинна къща, паметник, не е паметник на културата. И почвам едно сражение, разчитайки, че зад мен е тогавашната управа.
1: Случката се развива през 80-те години на миналия век. По това време Данков е журналист в тогавашния официоз с работническо дело. Започнал да пише преписки до различни институции. Разказва, че в битката се включил и тогавашният заместник главен редактор на вестника Марко Семов. Историята с рисуваната от Мърквичка къща стигнала даже до Централния комитет на БКП. Въпреки натрупаната огромна документация, спасяването й се оказало кауза пердута.
6: Имам чувство, че ние носим в нас, българите, носим някакъв разрушителен нагон. Или не разбираме кое е история, кое не е история. Тогава от тогавашния институт за паметници на културата доказаха, че в Жълтеш има 5 други къщи, които са паметници на културата. То ги няма днес, тия къщи. Няма ги, но само и само да не е това. Да не е тази къща, къща на Мърквичка, тя не е исторически паметник. Много важно, че Иван Мърквичка престоял няколко дена в Жълтеш и нарисувал тази къща и така.
1: Журналистът Борис Данков, който описа историята на село Жълтеж в книгата «Минало не отминало», разказва, че когато бежанците от Южна България се установили в Габровския Балкан, променили своя поминък. Първоначално започнали да секат горите и да продават дърва за огрев в Габрово.
6: В 1810 година тук има училище, което предшества Априловото училище. Петко Рачов Славейков, който пише за Габровското училище, ще перефразирам, пише, че още тогава, в 1810 година, в село Жълтеж, някой си поп Вълчо преподавал, учил децата на четмо и писмо българско.
1: Общото между селата в Габровско е, че повечето са малки и пръснати в Балкана. Не във всяко е имало училище, но хората са държали на образованието. Не са пестили сили и средства, за да изпратят децата си да се изучат. Нетка Иванова разказва, че в Турбалъжи никога не е имало училище, затова основното си образование тя и с учениците й са получили в близкото село Боженци.
2: Зимно време, Вялица, Преспи, то няма път тук през гората, долу се слиза на Боженци. И дежуряха родителите. Та седмица моя баща ще отива с навъщата с царовите, ще би партина и вървят по-големите цица след него, най-малките най-накрая. И на изпраща до близко до училището. Връща се и като дойде време да напусне училище, идва да напосрещне. Ако е затрупал, пак би партина, взел нещо там да разлини и си ми идвахме. Другата седмица друг баща. Така си дежуряха родителите да не бият партина.
1: Днес голямата сграда на училището в съседното село Жълтеж е почти разрушена. Преди 20-на години, когато децата намалели, започнали да учат в Габрово, а училището било продадено. Това създало проблем на читалищната дейност, защото до тогава големият салон в него се използвал предимно от самодейците.
7: Аз съм израсла в салона на училището, което беше салон на читалището. Моите родители бяха активни дейци на читалищната дейност. Баща ми знае много песни, свиреше и пееше много хубаво. Участник беше в театралния колектив, също и майка ми. И някак си читалището ми е при сърце.
1: Въпреки че читалище Светлина на село Жълтеж няма сграда, то развива мащабна културна дейност. Библиотеката разполага с 6500 тома книги, като всяка година фондът се обновява с нови заглавия. Създадени са певческа група за автентичен фолклор, Колю Венков и група за възстановка на обичаи.
8: Аз съм с групата от както се помня, от много малък съм на сцена заедно с тях. И участвам почти навсякъде, където участват и те. Хубавото е, че тук се опитват всичко да е автентично и да няма обработен фолклор, а всичко да е истинския фолклор, както си е било едно време.
7: От няколко години създадохме и танцова трупа към читалището, която се нарече Жълтици. Името на Жълтеж е от златоносния пясък в реката, на която минава през селото. И затова групата, която изпълнява основно също наши местни танци, се нарече Жълтица.
8: Наба се хванали жълтежки ловджи, наба се хванали жълтежки

0: А тук на голямата поляна в центъра на Жълтеж всяка година се провежда фестивал за автентичен фолклор. Фестивалът «Песни в полите на Балкана» вече се е утвърдил. Всяка година участниците стават все повече.
1: Тук могат да се видят много и най-разнообразни обичаи. Също така имаме и раздел представени на автентични носии. Такива неща се виждат тук, такива костюми автентични, които, нали, просто да се смаеш. Тая малка България как може да има такова разнообразие и такава красота?

0: селата Турбалъжи, Ясените, Драганчетата и Жълтеш са обединени в едно кметство. По постоянен адрес в тях са регистрирани 280 души, но реално живеещите са около 500.
1: Обезлюдяване при нас го има. Основно е в трите села по-малките, които са. Жълтеш не можем да кажем, че съвсем обезлюдява, тъй като е на главен път. Имаме превоз до града редовен. Имаме ученически автобус, който извозва децата до близкото училище. И някак си хората от Жълтеш го чувстват не като село, а като квартал на Габрово. Защото реално той е на 5 км от града, по хубав път. Но малките села, за жалост, наистина като почини някой възрастен човек, къщата се затваря. И дето казвате вие, чакаме пенсионер млад да се завърне евентуално в бащината къща.
0: Годишният бюджет, с който разполагат кметовете на малките населени места, е крайно недостатъчен, за да извършват своята дейност. Но това се обяснява и с малкото жители, които се водят по постоянен адрес в тях. От всеки общински бюджет се определят и средствата за селата. Там, където хората по постоянен адрес са най-малко и парите са символични.
1: Аз имам 2330 лева за годината за 4-те кметства. Това е за благоустрояване. Всичко останало, което е свързано с крупни нужди от ремонт, подпорни стени, пътища, го прави община Габрово при одобрение. Аз разчитам много на доброволци. Примерно купувам бензин и доброволци косят в селата. Същото е с гробищата, гробищните ни паркове. Ние имаме само в Жълтеш 6 гробища, тъй като едно време селото е било от отделни махали. Всяка махала си е имало гробище. Сега трябва да ги поддържаме тези гробища, защото все още се използват. Започна една такава местна инициатива. Хората се събират по малко

0: Ще играем навън и някъде ходим сигурно да караме колелета и такива неща. Понякога е скучно, но има си работа. В къща се има работа. Например, помагам на мама в домакинството, помагам на тати в работата. Ето сега, например, утре ще отливаме бетон.
1: Детството на село е много по-различно и спокойно от това в града, но новите технологии вече са завладели всички. Така че и малчуганите, които живеят там или прекарват летните ваканции при баба и дядо, също не знаят как да играят, ако нямат мобилен телефон, компютър или телевизор. Затова кметството на Жълтеж е работило по проект на фондация Америка за България за възстановяване на забравените детски игри.
2: Точно такива опознавателни в гората, с коне, сами да се оправят, да връзват възли, палатки. Опитваме се да им покажем хубавия живот, хубавите детски игри, но те не могат да играят сегашните деца, което е много жалко. Опитваме се по някакъв начин да върнем, в смисъл да им покажем старото хубаво минало, което ние сме живяли, някак си да бъде свързано и с сегашните нови технологии, които не се връзват много, но се опитваме.
0: Bye!

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат кой взема решенията и кой носи последствията. Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас. Има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът на къде върви държавата. Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически рискове пред страната. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Редно е да започнем с националната сигурност. Има ли риск за националната несигурност заради самолетите, които ще бъдат позиционирани едната седмица в авиобазата?
3: Аз не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но е ясно, че в даден случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Разбира се, може да се говорят различни версии. Ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран. Беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти. Но така или иначе това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече въпросът е, че тази война не е нито на НАТО, нито със санкция на Обединените нации. Това си е война на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява със всички достъпни средства. Разбира се, може да се направят и други решения. Винаги
0: можеш
3: има.
0: Ли да вземем друго решение? Давам пример с Испания, с Италия.
3: Но, точно вие ги казахте. Редица страни от НАТО и от Европейския съюз, които казаха не, това не е наша война. Ние не искаме по никакъв начин да бъдем свързани. Това го каза и Германия. Испания зае най-категорична позиция. Същото важи и за Италия, защото отчитат деликатността на момента и още повече самата война наистина трудно има някакво обяснение, което е